wote marehemu wanamemba wa mutualite Kamatemus Mutiri Butembo, marehemu wa jamaa za wakwe na waliana wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wao wote, na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Jamaa ya Katembo Matofali Boniface na Lutu Mutu wa Etienne, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, wanaombea roho za marehemu. Boboto Valendu Pieus na mke wake Masika Jean Tembo Kevandi Bernard na jamaa yake yote, marehemu wa jamaa ya Katembo Matofali Boniface, marehemu wa jamaa ya Lutu Mutuba Etienne, marehemu mwalimu Kevati Bartazar na ndugu mpendwa Dominique, marehemu rafiki na majirani wao wote, marehemu wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabu Denise, wanaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: Papa Etienne Tsongo Stefano, Mama Kahambu Stefania Nyabudue, Papa Salvin Kaswekera, Papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, Kaka Floribert Kisuki, Kaka Mate Kisuki, Kaka Krizo Kabaita, Kaka Hermani Fabrice Diem Madosi Fisto Muliro Eloi, Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasuma Rafael wanatolea sadaka misa Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema.

ke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu aweke mahali pema mbinguni. Jamaa ya Katondo Siasu Marafael wanatolea sadaka ya misa Kabalami Paluku Pierre, Kabalami Kambale Flora, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Jamaa ya Hekima Fosta Pakihali, na shukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Natolea nia na sadaka ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya marehemu mke wake Kahambu Makasi ya Tsurwa Luis, Constante na Anyesi Gabriel, na mke wake Ngebe na Kaliama Valeri na Mayele, na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Leopold ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Leopold ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Leopold ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Leopold ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne

0: Le candelier ni casque. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kake. Jamaa ya Kandeleni Suzanne inaomba kwa ajili ya pumziko ya Kandeleni Lopol ambaye amemaliza miaka sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Mungu amuweke na salama. Kuple Kandeleni kasu.
1: Rawa ni makartie ni wambu awali wa mpresa centre ville tukwa ibulaya ababandiba chukeriyo perio kwa saa mnane mpake saa tisa isa hali intervention yosi yosi oro mu ministre wa interior mwahere obuli komine ye jeep eyanga waticho kwa sekirite e kazi ye jeep yobaha e komine yikakola mubiri wahi eske yikale nda mapele kuche kazi yao nifanye rondo yikalibia yanga sanga na babandi chikale kitu abarekera abakalani abakulubo mumuiwe abotra mbotutre bali ndiko le kazi yabo zaidi sana e kazi ayi kale ba yobo holobo ba obo bakalani eno ereko la ende miasi kundre ni mwachi waka swe kaya nero babandi bangana kola bendwe berenga yabyo esa hali intervasyo yosi yosi
2: naho eyo yalabika o mulipanda kekro muchiru cha muliolo mkumine na burengero kwa mnonko bikaswe kaya no mwana na manyolwa no mulo memu mwana matungo wa masasi na wazalendo mungo bachonga nanga nkumo bobo nkukunene wakendi ikala mutiritore eye na Mambasa mungo biru na Ituri waka waticha eritunga bikala nene bindu bikobo uko mwana nkobachi waka pipikana eriluane ADF uko mwana na wazalendo mungo bana bano iba kwa wachikunene waka watika nao echi tunga chika lukushu nzikano shabandu APDF chamo bobo nkukunene icho si chihambene na malinkania o bazalendo uko mna nkoba kasongoro myasi minji ereketa shombango wa shabandu neriko la bandu nabi kutseria ta muhanda ninzi uko mna nko kwenene i bakasongoro myasi minji na bazalendo bachikunene bakahikomya songa nibi bakawaticha erwa o ko vitatabi umabe uma ebya utairwa ninzi unge na byakato nenda mbenda mbe uko mna nkoko bachi ADF ya bilika lobya sangu mini biwa kaya ilusayayo ADF nga ene no uko mana nebiyo wabuwa na urams malikidogo uwe APDF achikunene umasi nga ono no share mutu nga nanende kendeke uko mana unko wazalendo waka itua chita chitia iliki kwa sangu mini bi si changabuwa unko waka kulea wikashi inuwe uko mana nebiyo waliabuwa uko mana unko wazalendo wachibakaya umteri tuare ina Mambasa mga bilu na Ituri ne APDF chisi itaribira ndekendeke uko mana unko wazalendo wa kaitwa muhanda muhanda mpresidenti usti civil mui uwe butrembo mate saa nane inaka wachikonene uko mananko imibili ne mukoleka iri kukotia nzera iri uwe butrembo iri inaka nyabayonka eyo banku mondia liabiri wonko ikendi hira holumbuko kubi nzera nga inonu yuwane ndekendeke na waka wonko konene ibo sibuta liwiri ndekendeke uko mananko yoyangana hika miaki satu iyo wabuwa nkuba kisha wabuwa mibiri sibali watahika na hai uko mana nko mate sanane achikonene mibiri ili mwabondola abunene mate sanane
3: etu alevia abasondori abangatu wera evolution eye mibiri na wabuwa batato keriko minike kuboya itweba imbani eremenya omwati uyunga kaya ndatu kare njo ababo molerawo shunyumba shabo usana ngendei basi abanene banemu yererako kondenga reno muba buambuno bakandulisibwa omo shohatari kundi shombimbano shabo shabiribe muhatari

0: si floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
0: Na siye basudere, wametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi yangi mustike.
1: Tunashirisha hiroko weather guard.
2: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze. No yikeri mawange vipakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukundachi nena haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
0: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
2: Tuko pia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plus kone.
1: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano wakashe kufrape.
0: Udekoremu plus kone.
2: Niku kutia mazingira temesirie.
4: Lakini bale ulewu.
2: Eja unesa kwa mofranga.
4: Kutia rito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
4: Nama kushwekera ke nama kule kirete kotsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
4: Eja mamero tulimo munabwile. Na mamotoma nga ama una mulangiraka chimba chimbo mumuji. Ojugo wa nama ya somo la tami.
2: Eja langirirango konudoviko chini arekana ima yendrago.
4: Abate abateva wanga wewa kagunuweli ngoji. Munabwile na kare ira.
2: Make nimeingia mai.
4: Na ilo balimurundia bakiriye balabaye yo. Baunde haujuu.
2: No mukiliana yuke neta kuguliro yukwele. No pole munduo shaka watakumbinia ule haujuwe. Watakishimene ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujuwe.
3: Moto haujuwe.
4: Ata yeresuke shofrango mamre tule mameno. Silikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
4: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujuwe.
2: Na abane nemu nabu ineba mabe ula mamoto haujuwe. Aumila berenzira yebili. Ito na mamatu katwa

0: sio kweli.
1: Sasa yamage ngayeje.
0: Omugo mamusa yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esavo mamba yo yamala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ikau na kutibokoshi.
1: Eh yamandoko shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eni kata katisa yebendule shonjemba.
0: Inamaliza tasi zote ndani ya nguo.
2: Na yokuwa na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbii.
1: Makaye savo mamba. Kuni mamba.
2: Eh kuno sikuli sabuni. Eh yeye kireku hiyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasuwe na mokuruwaze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
2: Kayi nalunido muafe ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yo hoa chitabala na hoa papa chinyom.
2: Fuwa mahike chiruma e ukandia ya yo hoa stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa izaki.
2: Kwa mahike chipirisi iwe ukandia ya yo hoa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama sio mbali na Parokia, Kale pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu l'ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
5: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaribika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye bote Smart Vent.
5: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: siribu omuliro wa luba kwa ilawa kwa charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja haliolu kandalo nene e Smart Vent hiri luya vya mbutochi oweri hambo murenge wa omusa ahende hirangisi hende yamo.
5: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 93 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
7: Smart Vent, simu nzuri

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Mede.

0: ami.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodac.
2: Chonga tamero kwa Copec Sodac. Kundo wamala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa mabanao. Le chondolisha bererere.
3: Iko kafumu chambwira luba no.
2: Wamabi iko kwa Copec. Oko mkampo ye kredi. Tukanda kuka nilebe handa mberere mberere. Okre unganaba na mokopo obwe wubwe wu.
0: Indele nuba harimu moshi. Arisha wote wanganaba na piti piti. Ayo mokopo. Ono kwa Copec Sodac.
3: Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodac. Amabila kukupichi pichi. Akalunya sunga yuwe kubwe gu.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yukungane kwa Copec Sodac. Washa ufwe kwende yao. Ukandewa na mapele.

0: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
1: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325, la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
0: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
1: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
0: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo, katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Redio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata, tunawatakia tena mchana mwema. Tunawatakia usikivu bora wa kipindi cha Maisha ya Mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku mbili mwezi huu Julai, tulianza mwezi jana, leo ni le 2 juillet. Tunakumbuka Mtakatifu Otto wa Bamberg, tunakumbuka Mtakatifu Martinien pembeni yake. Martinien, hakuna mengi inayojulikana ila tu anasema kwamba aliuawa, alifariki kama mfiadini yeye pamoja na Mtakatifu Process. Na hatujui mwaka wala siku alifariki, lakini wanasema tu ya kwamba waliuawa, wao walimwanga damu yao. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi kinajulikana tu kuhusu Martinien. Sasa kuhusu Otto wa Bamberg, alikuwa askofu. Otto alizaliwa mwaka 1016 katika nchi ya Ujerumani. Mtakatifu Otto, wazazi wake hawakuwa na mali nyingi, hapana, hawakuwa na mali, walikufa wakati alipomaliza masomo yake. Mpendwa wa msikilizaji, basi alikuwa hana tena uchaguzi, ingilimupasa basi kuacha tu yote ili afanye kazi na ajipatie pesa, ajipatie riziki, kwa sababu wazazi walikuwa wamefariki. Akahamia katika nchi ya Poland kusudi aende kufungua shule huko. Mtakatifu Otto aliwapendeza watu sana kwa elimu yake kwanza, na kwa mambo yake mema. Alikuwa anatenda mema sana, mema, Mtakatifu Otto. Baadaye akaondoka shuleni, akatumikia Mungu zaidi tena. Kwa hiyo wakampatia upadre, akawa padri, akaingia katika maisha ya kitawa. Alikuwa angali bado kijana. Mfalme wa Ujerumani alisikia habari zake Otto, kwamba alikuwa kweli mtu wa Mungu. Ndiyo maana Mtakatifu Otto, basi mfalme akapenda aende kwake, aende kumshauria, awe mshauri wake. Mara kwa mara alijaribu kumkuza kwa kumpatia cheo kikubwa, lakini Mtakatifu Otto yeye alipendelea cheo kidogo kidogo kuliko heshima, kuliko sifa za watu. Mpendwa msikilizaji, lakini kwa mwisho baba mtakatifu akamshurutisha, akampatia kiti cha uaskofu tuko katika mji wa Bamberg Ujerumani. Basi kule pande za kaskazini kulikuwa na wapagani katika nchi ya Pomerania, watu ambao hawakuwa wamefikiwa na dini ya Kristo. Askofu Otto alisafiri pamoja na mapadre, akaenda kuwafundisha, akajenga makanisa nyingi. Mwenyezi Mungu alibariki kazi yake Mtakatifu Otto, alibariki maneno yake pia, kwani maneno yake aliwatosha watu katika maisha ya kipagani. Watu wengi wakabadilika. Maneno yake yalikuwa maneno ya nguvu sana. Mtakatifu Otto kwa sababu hiyo walimuita mtume wa Pomerania, na kwa mwisho alikufa akiwa na umri wa miaka 70. Alikufa tarehe 13 mwezi Juni mwaka 1139. Wakamtangaza kuwa mtakatifu miaka 50 baadaye. Tutamwomba mtakatifu huyu Otto wa kule Bamberg atusindikize kwa sala zake, ni huko Ujerumani. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre

Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwa heri.

asante sana, asante ndugu wasikizaji kisimu mnatunga mkono kwa kutufata. Sasa tuwezi tukafata tena kipindi kingine kia wale wanaoishi na ulemavu. Kipindi na mkipita juma ajana, tunawashukuru kwa yote.

0: tunasema karibuni wapende live radio moto butembo beni. Umesikia kingilio, ni sauti ya mtu anaishi kwenye hali ya ulemavu. Ndio tumewasili studioni. Mimi ni Fera Kamat Omen, kwa director ku Centre pour Handicapé Physique Shima letu de Butembo. Niko na mgeni atajitambulisha.
1: Mimi ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri wa watoto ambao wanakuwa na ile piebo kunako Centre Hospitalier Shima letu pa Butembo.
0: Tunasema karibu mgeni, yani ndugu Arsene anashikilia ngambo ya pili ya studio. Tunajua mko wengi umejiandaa na kando za radio zenu, basi msije mkabadili. Mwone tatu muandalia nini kwa siku ya leo, karibu.

0: Ndio, nimepita juma fulani tulikuwa tukisimulia juu ya pieboat. Pieboat. Na mbali hapo tulisimulia juu ya vraiment le bienfait de la marche à pied. Unapotembea na unapotembelea mguu wa kwako unajisaidia vipi? Tutaleta kifupi kwanza ya mada iliyopita, tukisimulia juu ya 10 principaux bienfaits de la marche à pied. Tukasema unapotembea na mguu wa kwako utasaidia roho ya kwako. Roho ya kwako itapika normal, utasaidia itatumika vizuri sana. Na utaepuka hizo tunaita le maladie cardiovasculaire. Hata hiyo presha ama tension, hypertension, itakuwa vraiment regularize, itakuwa kwa usawa. Unapoona hiyo zoezi kutembea na mguu kidogo kabisa kweli, hapo utakuwa umesaidia roho ya kwako. Unapotembea na mguu hapo kabisa kweli, utajikuta unaunguza mafuta hizo. Brûle les calories. Na hiyo mafuta tunasema transformation des graisses en énergie. Le kile mafuta ikulete magonjwa itakuwa transformé na kwa energy na kupatia nguvu. Tukasema unapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu utajikuta kabisa na mwili inakuwa na nguvu. Renforcement musculaire. Loko kwa wengi kabisa. Mara nyingi tunapoenda huko kwenye maziko huko na huko, saa moja mnaacha gari hapo, mnashuka hapo kwenye miti, mnashuka sijui wapi, unakuta watu hawana tena nguvu mwilini. Watu wanashindwa kuenda hata sijui kilomita 2 kwa kwenye mlima. Lakini unapozoea kuzoea kwenda na mguu hautakuwa na shida, hata mlienda sijui wapi kama mlima kidogo tu hivi, basi ndio utachoka. Lakini hautajikuta vrema umekuwa bloke. Tukasema tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu tutaleta nguvu kwa maarticulation, maunganio. Articulation zetu nazo vile zitakuwa vrema na nguvu, hazitagonjwa gonjwa, nakuta magoti na luma, sijue nini na luma. Tulionesha kwamba unapotembea na kuzoeza kutembea na mguu utajikuta kabisa kweli itakuwa and stress kwako. Maana unapokuwa na mambo mingi yanakusumbua kichwani, unakuta unachoka, tembea tu na mguu. Faites ça pas. Utakuta tu kabisa utatoka huko umetulia kidogo. Wanasema unapotembea na mguu wanasema améliore le moral. Unapomkuta mgonjwa hatembei kweli kabisa, unasema basi iko mgonjwa sana. Lakini wakati hata ni mgonjwa iko na kale kanguvu ka kutembea, ka kutindikiza kidogo hata meta 2, unakuwa kamime na morali ya mzuri, unasema mgonjwa ataponeshwa. Stimule l'immunité. Unapotembea na mguu utakuta vima wako na ile immunité ya mzuri sana. Haiko kila ugonjwa naweza kukupata, hapana. Mwili itakuwa niko na nguvu ya kwake ya kupiganisha na mainfection, magonjwa fulani fulani. Tukaonesha kwamba unapotembea na mguu utasaidia stomach kwako kudigestion. Napo tukajulisha kwamba angalisho, umetumia chakula sijui 2 usiku, hapo hapo unaenda kitandani, unajiletea unachokesha hiyo estomac kwako, haitaweza kutumika vizuri na digestion itakuwa shida sana. Unapotumia chakula kibaya kwetu huko kabisa kweli, tunatumia chakula kwa kuchelewa, never sijui 20 hakuna tena taa wakati ya kufaka movement kidogo, na ni hapo tunachokesha ma estomac zetu. Hatuna vrema ile wakati ya kusaidia ya kwa akombanye digestion ya kwetu. Hata kwenye cerveau ya kwetu tunapokuwa na zoezi ya kutembea na mguu kidogo inasaidia vile cerveau Vraiment, unapotembea na mguu damu inazunguka vizuri, unapofanya sport damu inazunguka vizuri, na tunajua kisi cerveau vraiment chakula ya kwake iko vraiment oxygen, na ile oxygen ina, wakati damu inazunguka vizuri inaleta ile oxygen kwenye cerveau, na hapo tutaepuka hiyo moyo yote tunayoita sijui ma AVC manini sijui mambo fulani fulani. Unapotimia mguu unakuwa na ile tunaita espérance de vie, kama vile nimesema, wakati umegonjwa ki vraiment au niveau que hawezi tembea tena, unaonekana kuwa umegonjwa sana. Juu siku zilizopita nilionyesha kwamba kila kitu na kadiri, kwa kadiri ndio utatembea na mguu, lakini tena usichoke sana, usifanye nini hapa sijui mpaka Beni. Si kila mtu anaweza faulu ama kuweza kutembea hivyo safari ya mrefu. Wanasiasa wanatueleza hata 30 minutes pour la santé inatosha, lakini mara nyingi kazi zetu hazitupe wakati ya kutembea na mguu, kwani saa moja tunakujikuta tutachelewa. Lakini nafaa kwako, sijui itakuwa siku ya enga, sijui itakuwa siku gani, upiga ujikaze kabisa kweli pata takali ka wakati ya kufa kali ka sport marsha pia, wakati hauna haraka enda na mguu, utakuwa uko na jisaidia. Ndugu mgeni, sijui uko unafuata mada vipi, unasema nini kwa ile umesikia?
1: Ni nadhani uko na leta explication mzuri,
0: Ndio.
1: na wakati tunapashwa heshimia hii mapoem fulani fulani ambazo unaleta, inapashwa tusaidia kwa ajili ya sante yetu.
0: Ndio.
1: Ndiyo.
0: Alors, siku zilizopita tulikuwa tukisimulia juu ya pied bond, tukaonyesha kwamba iko handicap iko kupengema kwa mguu, magonjwa anapata inapatikana kwenye mguu kulio kukanyanga vizuri. Utakuta mtoto hakanyange vizuri, anakanyangia njo mgongo wa mguu wa kwake, ama anakanyangia pembeni ya mguu, mguu haukanyangi vizuri. Ile tunaita pied bot, na tukawajulisha kwamba vraiment kwenye diosezi ya kwetu, hata kwenye diosezi zingine, tuko na saidia watoto wengi kupitia treatment. Matunzo ya bure kweli kabisa yako naendeshwa huko ku Centre pour Handicapé Physique. Ukifika huko Beni, Centre pour Handicapé, ukifika Uicha, ukifika Mangina, kwenye centre zetu utakuta hiyo mambo kabisa. Kweli watoto wako nasaidiwa sana. Ukienda ngambo za Mamboa, Bunia, hata sijui Kaina, Goma, na kwenye ini zetu za hapo karibuni. Leo tunayo furaha sana kweli kabisa kweli kuwajulisha kwamba leo tuko na deklare watoto yapata ya 30 makumi tatu, tunawa deklare vraiment guéri. Tunaposimulia juu ya les bienfaits de la marche à pied, hawa watoto ingalikuwa hawatunjiwe kabisa, hawawezi benefisie kuii mabienfe ya kutembea na mguu. Kwa nini? Kwanza hawatakanyanga vizuri, hawatakanyanga vizuri, na wakati wakanyanga vizuri watakuwa na maumivu, watakuwa na maumivu ya dhati, na kutembea tatembea kidogo tu anakuta kwamba mguu umemuuma, na wakati na stop hizo bienfe, basi vraiment abata participe kwazo. Leo kabisa ni siku inaonekana vizuri kupitia mada ya kwetu. Wale wangalikuwa wangalishi kwenye hali ya ulemavu, leo kabisa kweli wamenyoroka vizuri. Nafikiri tutafata hiyo mambo kwenye hata mitandao huko na huko. Sijue papa koseye, tunakumbusha kwamba katika hiyo prise en charge tunakuwa na wanganga, tunakuwa vile na washauri, ili kabisa kweli mambo yaendeke vizuri. Na leo tumekuwa na mgeni, ni mshauri wetu hapa Butembo, kuhusu wale wazazi wanaokuja na watoto wanaokuwa na hiyo tunaita pied bot, mguu wenye kupingama kidogo. Tutampea neno aseme tu kidogo, anaona kazi namna gani, anatumika namna gani, na programu iko naendeka vipi. ndio tutakuwa tukisaidiana na kumusha kwamba mimi vile niko supervise, niko superviseur wa hiyo program huku kwetu, ngambo za huku kwetu. Ye ni mshauri, mimi ni superviseur, na wandugu wangali wengi huko kwenye kazi tunaosaidiana nao. Tunajua mko wengi, lakini kabla tuendelee na mada, nitaomba tupe nani numero, unaweza kuwa na ulizo kuhusu mguu, kuhusu pie bot, kuhusu programu yetu, unatutumia message, tutaisoma, tukua na jibu, tutakupea, tukua na jibu, tutakueleza. Tutatumia 09 98 96 72 95. Unaweza rejea
1: 09 98 96 72 95.
0: Asante kwa na message. Mimi siko kwenye line size, najua mko na namba ya kwangu wengi huko, siko kwenye line sahihi kabisa. Mtume kwenye hiyo namba message, tutaisoma na tutawasiliana vizuri. Unayo neno mkubwa.
1: Asante kwa kunipa neno ndugu director, ukiwa superviseur wa programu yetu ya Hotworks. Na mbele kwanza nitaweza kuambia kwamba programu yetu tunatumika na metode moja ambayo tunaita Poseti.
0: Ndio.
1: Poseti alikuwa mganga mkubwa, alikuwa kine mkubwa ambaye alijifunza namna gani tunapashwa tunza watoto ambao wanakuwa na hiyo magonjwa ya mguu ya kupangama, na ni hiyo metode yake ambayo ilikubaliwa na OMS, njonye tunatumikisha kwenye hospitali yetu pa Butembo. Na hiyo metode tutawapatia namna gani tunatunza watoto. Tuko na metode fulani fulani ambayo tunatumikisha kwenye Poseti. Na wakati unafika pale kwa hospitali, kama unakuja kwa ile matunzo, wakati unauliza, wakati wanakuuliza unakuja wapi, ukisema nina kuja kuposeti, wataweza kukuelekeza mahali tunakuwa. Na hizo metode ambazo tunatumikisha, kitu ya kwanza wakati mtoto anafika kwenye hospitali, wakati wanakuuliza unakuja wapi, ukisema nina kuja kuposeti, wataweza kukuelekeza mahali tunakuwa. Na hizo metode ambazo tunatumikisha, kitu ya kwanza wakati mtoto anafika kwenye hospitali, tunaangalia mguu, na wakati tunaangalia mguu

0: nasema sima. Na wakati tunatumikisha sima, hii sima inatusaidiaka kuweza kuangalia wapi kunakuwa shida na kuweza ku, mnajua mifupa ya mtoto inakuwa ingali teketeke. Aloro ile sima inatusaidiaka kukuwa na tunapashwa isawanisha irudie kwa normale. Na hiyo sima wakati inaenda kumguu inafaka siku mnane, yani juma moja. Na ile juma moja wakati utafika kwa hospitali tena tunatosha ile sima tunarudisha ingine. Na selo programe yetu, ile sima tunaitiaka omwe mara tano wala mara sita, na tuko naangalia kama mguu inaevolue na muna gani. Wakati tunatoka kwa ile etape, tunapita kwa etape ya pili, ni etape ya mentie. Donc mentie ni wakati tunaangalia mguu imefika ku niveau yenye ina, donc kuko wakati mguu tunakuta imekuwa ku niveau yenye tunapashwa, inapashwa pita kwingine etape, na ni etape ya mentie tunatumikisha maatel ya kuvala viato. Lakini wakati mbele ya kuvaa viato, kuko mguu ambayo tunajikuta haiyakuwa na muda ya kuvaa viato, tunapita kule ambayo wanaita tenotomi. Tenotomi inakuwaka chanjo kidogo, chanjo ambayo wa specialiste wa fundi wa doktor wetu ambayo wanafaaka kumguu, wanaangaliaka kamshipa kanakuwaka nyuma ya mguu, wanaangalia kama wanafaa ile chanjo. Donc mukifarasa tunasemaka operasyo. Alor, ile chanjo wakati wanaifaa, tunarudisha sima kumguu. Wakati sima inarudia kumguu, ile sima apre ile chanjo inafaka juma tatu. Na wakati tafaa juma tatu, tuna ile mshipa inachaka. Donc wakati inakuwa ikingali pale, inasababishaka mguu kutokukua kwa usawa. Na wakati watakata, alors apre ile juma tatu, tunapita sasa ku ile etape ya mentie ya kiato, donge ya maatele. Tuna mtoto anavaka viatu, kuko kunakuwa wale ambao washakaona viatu ambao tunatumikishaka kwa wale watoto, inakuwa ka viatu ambayo inakuwa na chuma inakamatishaka donge deko te yote, na mtoto anavaa ile kiato. Na wakati anavaka kiato, anakivaka kwanza, mbele ya kwanza tunaanza kufundisha namna gani na faida ya kuvaa ile kiato. Alors unavaa kwa juma moja, pre juma moja tunaangalia kama relema ushaweza kuvalisha mtoto, tunakupatia mwezi moja. Na pre mwezi moja, ile mwezi moja unaivaa mara tatu, manake miezi tatu. Na ile kiato unaivaa mchana na busiku, sababu ile kiato inasaidiaka kunyorosha vile mgulu, jinsi tulisema kungambo ya koreksio wakati anapata sima. Donc ile kiato inasaidia kunyorosha. Alors anazoeaka ile kiato na anayua ke ile inakuwa maisha yake. Na wakati kunavaa ile kiato inaka niko na unayua, kuna waka wakati anafama muvuma, wakati kunafaa ile muvuma inaka niko nasaidia kunyorosha vile ile mifupa. Apre ile kufatanisha ya miezi tatu, juma tuseme mwezi moja, unafika ku hospitali, tunafaa control, tunakupatiaka rendezvous ya miezi tatu. Una ile wakati ile kiatu yenyewe unavalaka mchana na busiku, utaanza ivala busiku peke yake, na mchana unanunua kiatu ambayo tutakuoriente kusudi ununue purke isaidie mtoto kuendelea kupata ile matibabu. Na apre ile miezi tatu tunaendelea, paske programe yetu tunafataka mtoto kwa miaka tano. Donc tuna suppose yaka apre miaka tano, mtoto anakuwa na mikua na mifupa ambayo inaanza kuwa na inaanza supporte kila kitu ambayo itanani. Alors tuseme miaka tano, tuna jirasiria kake kama relema, kama ulikuwa na heshimia ile maetape ambazo tunakupatia, itakuwa imesaidia mtoto kusudi apate ile matibabu. Na kitu ambayo mtajua, mai traitement hatukuwake na komprime, hatukuwake na sindani, hatukuwake na perfusion,
1: na massage hapana.
0: Lakini kitu ambayo mtajua ku etape ya kwanza ile ya correction, kuna wakati ambao mtoto anapashwa lia, ni wakati par exemple anajikuta inakuwa kitu ambayo unafika kumguu yenye hakukua na zoea. Donc inakuwa kitu ya mupya kumguu. the four anapashwa lia.

0: lakini wakati ata comprendre ke imekuwa maisha yake, atakikamata kama kawaida na anaelewa ke manake mguu wangu ishakuwa obligé yanze vala hii kitu. Na kuna kwa wakati anapashwa alia, par exemple ulitia ndani ya uli maji lipitia mwa ile sima. Mnajua sima, ku wale ambao hawajue, sima inakuwaka inatengenezewaka na maji. Alors wakati unatia maji donc umeharibisha ile kitu na itakuwa inakuwa sumu na itaharibisha hiyo sima. Na wakati ana par exemple mnapitia mkoyo ubie mnapitia siwe ni mafi donc vile vitu vina mchafu ni vitu vinaharibishaka ile traitement ya ile concentration ya sima. Na wakati mtoto analia sana, tunakuobligeaka upite ku hopitali tuangalie kama shida ni nini. Ninadhani ni hiyo ambayo ninapaswa sema, ndugu superviseur.
1: Tunasema asante kwa kifupi ya programme ya poseti. Yani kama vile amesema correction mkulu na pengama, tunasawanisha. Tukisawanisha hapo tunaweza pitia chanjo. Hiyo chanjo ni nini? Yani wakati tumesawanisha mguu, tunakuta mtoto ndio mguu umenyoroka, lakini akitembea atakuwa anatembea kwa manono. Ekinisme. Atakuwa anatembea kwa manono, mguu haya kanyaka vizuri. Imefika kuna nafasi kwake, lakini manono ndio inakuwa chini. Hapo tunatia chanjo kidogo hapo kwenye tunaita tando da shil. Tunatia chanjo kidogo hapo, utakuta mara moja tukipagusa suza anestezi, mguu inapanda na inakanyaga vizuri, na hapo tunarudisha tena hiyo tunaita simame, tunaita platre. Ametueleza kwamba wakati tumetia hiyo platre, wengi kabisa kweli wanajiuliza, lakini kweli huyu mtoto mchanga platre? ndio mtoto tu vraiment bana, ndio ni dawa yake kwa vraiment ya butamu, haya kwa sukari hapana. Lakini mara nyingi tu tunajikaza, kama vile amesema, mtoto akisumbua sana mnaweza tena kumrudisha kwenye hospitali, tunaangalia kama eske tunafama sini vitu, tunaangalia tukikuta tunaweza kwa shida, tunaweza tena fungua, tunafunga kwa upya. Na wakati mko huko kunyumba, maji napoingia kwenye simama mkoyo ama sijui mchafu gani, sima ndio wakati haiko a contact na maji inakauka, inakuwa kama jiwe. Lakini ikikuwa contact na maji inakuwa sakilalia kuloana. Na mnaona nyinyi mnaochunga watoto, ukimkuta mtoto vreme alijikolea sijui kwenye kilalio kwake saa 2, utamkuta ameungua. Na ni hapo ile sima inaweza kuunguza mtoto. Wengi wanatuuliza, hisi na kama usijue machawa loko manini, lakini kweli vitazilamkia huko ndani, kama wako mko machawa ndio zitapata nafasi hapo. Lakini ukiwa na usafi nyumbani, hapana. Tumewatunja watoto wengi, sijui tumetosha platre siku gani, tunakuta machawa zimeela ndani. Mimi sijaona kabisa, lakini kwa kweli tunaomba tu tuwe na usafi. Tulikuwa na usafi nyumbani, hakuna shida. Hivyo viatu tunavyovipatia watoto, hiyo wakati ya mentie, tunajua kwamba ndio mguu umenyoroka, lakini mara nyingi inarudiaka nyuma. Ni hapo kisha kunyorosha mgulu, tunapea watoto ile viatu iko kama vina maintenir ile position yenye tulipea mgulu kupitia platre. Watoto wanarudiaka nyuma. Wakati mko nanyorosha mguru, mnakuwa mko nafama etirma, non seulement mifupa, me vile na ma etirma za ma miskle fulani. Na ni hapo, wakati tunapea mtoto vile viato, ndiyo ile trimina kwa preske prolonge, na finalema ile ma miskle zina sede, na zina ziadapte ku ile pozisyo yenye tuko na zitia ndani. Basi, kama vile tulisema, tunasimulia juu ya mgulu, na leo tunaonesha kwamba tunao furaha kuonesha gisi tunao watoto karibu sijue 30, tunawadeklare geri. Siku zinazokuja saa moja hawangepata hiyo neema kupata hiyo kufuata hizi programme, wangalikuwa na miguu yenye kupengama. Na wakati unakuwa na miguu yenye kupengama, kutembea kwao itakuwa kigumu sana, watakuwa na maumivu, hawatavaa viatu kawaida. Hata kwenye society watakuwa wakionewa sijui namna gani. Nile kazi ya papako see kuonesha wazazi gisi vrema tuko na endelea kutunza mtoto. Watamuuliza, mguu wako ulisikiaka nini? mtoto hatakuwa vraiment psychologiquement stable. Na mimi mama nilisikia kani ndio mguu wangu uko hivi. Mimi sivala ke viatu kawaida kama viatu vya wengine. Ndio ndio. Basi tunajua mlikuwa wengi mkifuata nani mkifuata mada yetu. Tunawashukuru wazazi wote wanaotuletea watoto. Tunawashukuru madaktari wanaoongoza watoto. Tunawashukuru wanganga wetu, wakusee wetu, na tunaendelea kuwaombea wale wote wanaosupport hiyo program. Mungu awajalie kabisa nguvu na baraka kwenye kazi zao. Ile tuliandalia kwa siku ya leo, wakati ni wakati kwenye studio. Basi kwenye mic ilikuwa ni Frère Kamat Omer, nilikuwa director kusande pour handicapé physique, nilikuwa vile superviseur wa program hii huku ngambo za kwetu. Tulikuwa na mgeni
0: ni Maître Richard Katembo Mate, nikiwa mmoja wa washauri kwenye hospitali yetu ya Butembo. Tunatumika pamoja na Papa Nicolas ambaye kwa sasa hayuko disponible pour l'instant.
1: Ndio ndugu Arsenal shikilia ngambo ya pili ya studio, tunawatakia mchana mwema. Tuonane tena Alhamisi inayokuja. Bye.

0: asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kietu kipendelevu kia wale wanaoishi na ulemavu, mesikia wale watoto wa Piebot wote wanaitajika kufikishwa pale uendikape ili waweze wakapata matunzo mazuri na mema kwa bure. Wala ni yale ambayo tuwezi tuka asikia sana mwa kipindi kietu kia leo. Koko munashi miasi nemere chende chuka tune munona
1: Kakule Sibanzire
0: Joseph Sibanzire Kakule munavure ni chende chikindi pokuchi
1: asincha mshakulu tukakana yako musuko ne tamero
0: musuko ne tamero muira libula meso yo tukatsuke miatsi.

0: wasinja abali kiribanzwa abataya babuya bechini bachikuwe tu chukutemu ni beni mwabi kwa machende chikuwe nyu chikuwe tu umuira alivula menso chiru kubutuku ni chindu mka kwa ma na chilu mbiro wakakana ya oko vyo vya laba umochinza sa alikuwa mana ne ebiro waveke wabia wa isengu umochinza sa mesaje yabo yo yahe tubye tune murekerera nchilumbura kerengera kituranga kendi kanya nande wasinja
1: ngase becha hanaga kumbule shonzoli shabalomo ishango amakuha

0: mogal le nogo ka se ba guna takatir na malagiru mo yana na mokolo mubiri
1: o ka bona wa ba se singa mu mwari ana ta
0: wi wi sa se vo ale ye ni o lo tsimba lo ka bilu na takatire ka dilu na le bire mo fer re ro re no ha wa ba re bia wa kwanza e
2: musha kulu shini kubise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere re no kuno kwa ba nikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere over much washi yatonda kakondeke wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsale tena no resist
2: très bien echone kwa nene abandu bano na barisakana nabo ngabarita shonjemba ndambindi ndande sahane saha nero mushakabya byahwa ina baholwabo kune mune sinyana ba kolha mo kontra
0: na malangira kwashi tsotse kareka iwa byego na propre o kobulinda
2: chongande kobwira kwa mabuto lochemba lwawo lushale ne rangi yalo ase Oyunge, mais Alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnetkivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa ku Alnetkivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu!
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnetkivu.
0: Endi Alnetkivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hawa karu benge, mbana brega ya galega marisi yemba mbana muya mwuse, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawu, Alnetkivu. Bienvenue chez nous.
4: Tio mana, Alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 084 61 91 654.
3: Alnetkivu.
5: Wanamimba wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
6: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
5: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
6: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOP, kwa kusaidiwa.
5: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
7: Tunasema asante sana, na tunajua Butembo na kuna surprise za kizake wakati mvua na nyeshaka hivi. Juli kwa kabisa, tunasema mvua isaina nyesha hivi. Tunakuwa na tuko radio na kuko prudente ku makafulani njoo maana tuangalie kwanza mvua inaendea wapi na itafikia wapi. Tupumzike kwanza kidogo kwa kuwa on ne sait jamais. Merci beaucoup mutu excusez-moi les façons de interrompre ma mission. Asante.

kusha. Mwashinja baulikibia tubanzwa inyo muriatu kwa ma. Washinja kubali waka suandola omanzera eshe vyuma. Tuwa magunziraho. Nirika kurechi lumbiro Jean-Pierre Robinson. Mbole de kunyobushi.

0: Mjambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunakuwa kwa kipindi yetu, kipindi ya Musee Nasionali ya Butembo. Yaani unajua kama tunazoea waongelesha juu ya utamaduni, asili na mazingira. Kipindi nazoea pita kila siku ya nne, anzia saa nane hadi saa nane na nusu. Na ni kipindi ya kupenda kukuwakumbusha Museum ni nini, ni nini tunafanya, kazi gani tunafanya katika museum yenyewe, na lengo la museum ni nini. Sawa, gisi tunazawaambia, museum ni nafasi yenye tunaweka vitu vya utamaduni, vitu vyenye mababu zetu walituachia, sawa trace yenye hatuwezi sahau. Yani tunaitaka tama patrimoine, patrimoine sadire kitu yenye mzazi alikuachia, yenye haupendi kipotee, kitu kya samani. Siko mimi peke, niko na kolege
1: Vyesire Mustari Bianfe.
0: Na mie ni Biamungu Bebusa François, na tekniki kwa Simena na Monsieur Arsene kabisa. Tunaenda tukiwakumbusha kama la fois dernière tulikuwa naongelesha juu ya mwezi huu mwenye hii mwezi tukwamo. Ni mwezi gani? Tulikuwa naambia kama ni mwezi walipanda, mwezi ya uhuru, mwezi ya independence katika Kifaransa. Na tukawaambia kama hii mwezi ilipasha kuwa natukumbusha wakati tulizopita mo, na wakati yenye mababu walipitia sate ma, wakati gumu, wakati nzuri. Lakini tukisha angalia nafasi nzuri, tunajua kwenye tunaweza kamata sawa mifano, na tukiona nafasi mbaya tunasema nono, tunapashwa kemea nafasi yenyewe. Ndio tukawaambia kama tulikuwa mwezi walipanda, ndio tukionyesha mavipindi kabambi kabambi, vipindi ya Le Grand Parti ya periode donke ya lipandasi ya Congo, ya pays ya Congo. Na mwa ile vipindi donke tukawaambia juu ya kuanzia mbele ya 14e siècle, yani kuanzia 1482, tukawaambia kama Congo kwa ile wakati haikuwa naitwa Congo, lakini ilikuwa mo yenye mastructure zenye zinaheshimia zenye wanaita marayome Kongo, marayome Kuba na Luba. Ndio vyenye vilikuwa na karakterize zile maperiodi. Lakini na populasyo ilikuwa aho, ilikuwa populasyo ya Mbute, na kulikuwa le Bantu, lakini na wako strutire. Tukawambia kama kutoka mumine fsa mile katsa katrevende mpaka mumile wisa katrevende katre, kulikuwa ingine parti, ingine grande parti. Na ile grande partie njo ilikuwa karakterize na wa explorateur, sawa wengi tulisema wa Diego Cao wa kutokea wa Portugal, na wengine wa kutokea wa France, wengine wakatokea mu Belgiji, wakakuwa na wako na mission ya kuangalia hewa ya Afrika iko namna gani, kwa kugundua mezosi, na wako na roho ya kupenda wapate utajiri. Na hiyo ilikuwa lengo yao. Lakini wakishajua kama kulikuwa masurutizi ziko organize, ziko zinafatana na pouvoir ya kutime, pouvoir kutimie ya ile periods, wakakutana kama kulikuwa bami, na bale bami walikuwa na surutire maroyomu zabo, na zile royomu zabo zilikuwa zimoe zina ziko fonde sur le commerce meme, na meme na ku uzisha hata ma ivoire surtout benye balikuwa au bord de l'océan Atlantique, bale njoo balikuwa nafanya maile zile ma échange kwa wakati wa mbele. Tukawaambia juu ya kutoka 1984-85, tukawaambia kama ilikuwa periode ya kugawanya Congo, kugawanya Afrika. Na ile kugawanya Afrika sitadire les grandes puissances, wale wakubwa wakubwa ba benye kutokea Bulaya benye wakwasha gundua, bashaona Mwafrika kama kuko kitu gani, basha kutana makopa, wakakutana masafiri, wakakutana mineraliza mingi mingi, baka ma diamond, saba aliona zile zote ziko Mwafrika, wakasema nono, il faudrait quand même tujigawanyie Afrika, kila batu bapate yao parti, na ile yao kila mtu apate yake parti, na tujue gisi kama inchi fulani itajere hapa, inchi fulani nayo italinda hapa, vile na vile wakafikia kwa ile wakati. Lakini ile ilitokea mwenye tulisema mu conference de Berlin. tukafika ku 1885 tukaenda ku 1908 na ile 1908 tuliwaambia kama ile periode gisi tulisema kama ma wazungu walikuwa shagundua na walisha jipatia ile maparti kukakua eta independent di Congo yenye Ubelgiji ilikuwa isha kamata kawa sawa shamba yake, donc walikuwa shampatia ye Mbelge walikuwa shampatia shamba yake na karenye ku pouvoir vraiment sawa mwami na mwami akainstore system yake ya kujere watu wa kongomani sawa watumwa sawa wa esclave gisi wanasema mu Kifaransa, na wale watumwa wakateseka kwani alikuwa sha instore garde publique, na ile garde publique kasaidi ikamsaidia kukua na tia pression ku gouvernement ku watu kama watu habatumike ma plantation ya makautu na nini bile bina pita wanapigiwa ubie bana uwawa. Ile tukawaambia kwa ile tukaenda sasa ku nukta ya ilikuwa ya mwisho na njoo itaendelesha ni nukta ya 1908 tanka jiska 1960. Tukiendelesha mnene na 60 tutaendelesha maongezi paraporo ya ile gizi watu waliishi na lipanda watu walipata namna gani. Kwa ile minawaza kolege kama unawaza kuwa na mwa place tunaendelesha sante.
1: Ndiyo, panakuwa na swali ambao kila mkongomani anaweza kajiuliza, kwa sababu sisi tuko mize na tukiwa mize tunazungumzia utamaduni. Na utamaduni tunasema ni chanjo cha mambo yote, yani mahali ambapo hapana utamaduni hapana maisha. Hivi kuna swali ambayo kila mkongomani kulingana na utamaduni wa Afrika anaweza kajiuliza. Anasema kweli kweli sisi wakongomani tumepata uhuru kweli ama independa sisi kweli tuko pei independa. Ni swali ambayo kila mkongomani, zaidi sana wakongomani wa mashariki ya Kongo ya kidemokrasia, kila mkongomani mahali alipo anaweza kajiswali swali hilo. Je, tumepata uhuru wa kiutamaduni? Minaweza kusema uhuru ambao tumeupata mi kwangu binafsi, kwa sababu na mimi pia ni mkongomani, nitasema uhuru ambao tumeupata ni uhuru wa kuwafukuza wazungu katika nchi ya Kongo ya kidemokrasia. Sio uhuru wa kiutamaduni, hapana. Uhuru ambao tunaupata ndani ya Kongo ni uhuru ambao iko a grand parti administrative, c'est une indépendance administrative. Ni uhuru ya mabiro, ni uhuru wa kiutawala, lakini sio uhuru wa kiutamaduni. Msikilizaji mpendwa, utanisikiliza vizuri kwenye nukta hii. Je, wakongomani wamepata uhuru, ndio ama hapana? Kama ni ndio, ni uhuru gani? Uhuru ambao wakongomani wameupata kulingana na historia ya nchi yetu ya Kongo, tunaenda ona ni uhuru wa kiofisi. Yaani ni uhuru wa donc c'est une indépendance administrative pas encore politique. Yaani hatujapata uhuru wa kipolitika, wala hatujapata uhuru wa uchumi ama ekonomi. Hatuko endepanda kungambo ya uchumi, kwa sababu biza yetu tunajua maminere zetu, wengine wanauliwa kwa sababu ya biza, wengine wanauliwa kwa ajili ya biashara. Tunaenda ona inji zingine zinakuja kwenye inji yetu ki utamaduni, hatutasema ya kwamba tumekuwa huru. Yani tutasema ya kwamba tukingali watumwa. Zaidi sana population ya mashariki ya Kongo, hakuna mkongomani wa mashariki ambaye atatangaza huu uhuru wa kiutamaduni, hapana. Leo tunaingia kwenye, tunaona katika sekta mbalimbali. Tutaenda ona hiyo ambayo tunaita mandivaleur, yani vitu vibaya maovu. Tunaenda ona kwa mfano hiyo ambayo tunaita corruption. Utaenda ona corruption inakuwa ndani ya sekta mbalimbali. Sekta mbalimbali utaenda na corruption mu vitu mbalimbali. Utaenda ona leo kuna kuwa jambo ambayo ni mbaya. Tunakuta kwa mfano kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani, inabidi umpatie kanyaka. yani kanyaka, je watu watakuwa wako huru leo kusudi upate kazi ndani ya ofisi ya mtu fulani ukue umetokea village moja na yeye? Hiyo sio uhuru. Yani wa intellectual wamemaliza darasa zao, wamemaliza chuo kikuu cha university, lakini tunaona watu wanagaragara mitaani hawana kazi. Mtu ambaye alisoma siasa politiki tunamkuta iko natembeza pikipiki ya moto. Hatutasema ule iko huru, hapana, ule angali mtumwa. Mtu alisoma medicine kuliko tumkute kwenye hospitali akifanya kazi yake ya kinganga. Tunaona wengine unamkuta sababu amekosa hospitali ambapo atafanya ndani kazi, tunakuta wengine wananja fanya commerce. Hiyo hatutasema inji yetu iko huru kiuchumi, lakini inji iko huru ki yani ki office donc d'une manière administrative, yani wakubwa ambao wanatutawala ni weusi kama sisi wakongomani. Leo kunakuwa langage ambayo nasema de père et de mère. Wazungu walipokuwa wakitukolonize hawakukua de père et de mère. Leo hii inji yetu tukarudia kwenye Mobutu Sese Seko alituzungumuzia juu ya ile ambayo wanaita recours à l'authenticité. Wakati anatuzungumuzia juu ya recours à l'authenticité, alors kwa sababu tunaona wale wanaotuongoza katika maofisi kubwa kubwa za Kongo, tunaona ni wakongomani ambao wanakuwa kunako hizo maofisi. Watu weusi ndio wanakuwa kwenye hizo maofisi, sio wazungu. Hapo tutasema ndio Kongo iko huru kwa lile swala. Lakini tukirudia katika undani wa kiutamaduni, kwa sababu utamaduni inabeba mambo mengi. Utamaduni inabeba siasa, utamaduni inabeba elimu, utamaduni inabeba namna ya kuishi ya watu, yani uchumi tunaikuta ndani ya utamaduni. Utamaduni inabeba sector yani mlimo ambao tunaita agriculture. Hiyo yote inakuwa ndani ya utamaduni. Leo tunaandaona wakulima, mtu halime shamba yake kwa uhuru. Je, tutasema mkulima iko huru? Hatutasema mkulima iko huru kwa sababu hana uhuru wa kulima shamba yake. Hivi kiuchumi ama kiutamaduni, msikilizaji mpendwa, inabidi sasa inchi yetu ielekee kwenye uhuru halisi. Yani siasa ikuwe siasa ambayo kweli tunakuta ndani hamuna magendo, yani ambayo tunaita corruption. Tunaenda kuta ndani ya siasa inakuwa siasa ambayo watu wanaitumika kama watu, ambao hatukute ndani hii ambayo tunaita colonization. Juu tunaona hata Waafrika wao wenyewe, mwingine Muafrika anakolonize mwenzake. Yani hapo hatutasema eti kwamba siasa yetu iko na uhuru. Yani kunakuwa hii yenye tunaita intimidation. Unaona mwingine mwenye cheo kikuu ananja intimide wa cheo cha chini yake. Ama unasikia mwingine anaambia sijue tukiingia kwenye arme, maana kwenye arme njo kunakuwa waka karnali na makaporale. Unasikia mwingine anasema we kaporal hautaniambia kitu. Hautaniambia kitu. Ni kweli kaporal anaitwa kukua chini ya komandma ya muongozi wake. Mena muongozi naye anajua eti kwamba yeye ni mkubwa kwa sababu panakuwa kaporal. Yani kama kaporal haiko muongozi, haiko hana cheo chake hakina maana. Hivi tutakuwa huru wakati hizo sekta zote zitakuwa kabisa zimetengenea. Yani mkubwa anajua nafasi yake na mdogo anajua nafasi yake. Yani tutakapoenda tunaishi kwenye utamaduni wa kuheshimiana, ile itatuma tunaenda kukiri uhuru msekta ya heshima. Utaendaona katika leo kunakuwa ndani utaendaona patro, yani boso wa kazi, kusudi atumikishe mfanya kazi akiwa msichana. Utaendaona mantivaler sexuel zinakuwa kule. Ile ni vitu vinaonesha ya kwamba hata kisheria huko hatuja kuwa huru kisheria, kwa sababu watu watakuwa uhuru kisheria wakati wakongomani wenyewe wataenda wanajua hii ni jambo la kufanya na hili silo jambo la kufanya. Ukafika huko kwenye sektori ya justice wanazoa kutuambia nil nesase ignore la loi, yani hakuna mtu ambaye hawezi kujua sheria. Inaonyesha ya kwamba wakongomani wengi wanaitwa sasa wapate maformasyon mbalimbali kwenye radio kama hizi. Yani wanasheria wanapita kwenye radio na tunajua mambo kama haya yameanza kufanyika, ni watu wanaanza badilisha namna yao kufikiria, kwa sababu mwenye elimu kwa jambo fulani anaenda kumfunza ambaye anakuwa mjinga kwa lile jambo. Ni huko ndiko uhuru wa kiutamaduni unaelekea. Ni wakati kazi za mikono, mwenye kujua kazi fulani anaanza kufunza wengine kazi za mikono, huko ndiko uhuru wa kiutamaduni utakuwa. Wakati tunaona maibobo wanakuwa wadogo kwenye inji, hapo tutasema tuko naelekea kwenye uhuru. Leo tunakuwa ndani ya inji ambao tunakosa tuieleze sisi wakongomani wenyewe namna gani. Watu wanakuwa katika nyumba zao, wanakuwa ndani ya maisha ambayo inakuwa ya kujiogopa ogopa, na tunaona wengine wananja pike makrizi cardiac. Tunashukuru Mungu kwa mji wetu wa Butembo. Hata tukiwa katika mji wa Butembo, tuna familia ambazo ziko katika eneo zingine ambazo ni eneo za inji yetu ya Kongo. Na hizo eneo ambazo zinakuwa insecurize, utatuma mtoto wako kushamba huko katika mji wa Butembo, unasikia kesho mtoto wako amechinjwa. Yani inabidi wa agent de l'ordre, tuseme arme yetu, mapingana biso, arme yetu FARDC na polisi ambao wako sanse kutusekurize. Watakapo sekurize hizo maeneo, mkulima anapolima shamba yake vizuri na anatoka shambani akiwa salama, hapo ndipo tutakuwa tuko naelekea kwenye uhuru wa kiutamaduni. Leo hii tunakuwa ndani ya mji ambao hata sisi wenyewe, sisi ambao tunazungumzia kwenye mitambo hii, nyumba yetu ya kufanyizia kazi haijengeo haiishi. Hiyo tutasema hata sisi wafanya kazi kwenye mize, hatuja kuwa uhuru kiutamaduni. Sepuru kwa tunapashwa ingia kwenye mitambo na kuanja kuzungumzia uhuru wa kiutamaduni, kwa sababu hata sisi wenyewe mazingira ambao tunakuwa ndani haituweki katika uhuru wa kiutamaduni. Ndiyo maana nilipoanza neno nilianza na swali, nikasema uhuru ambamo tunakuwa, hii ambao tuta celebrate bientôt le 30 juin, ni uhuru wa aina gani? Ni uhuru wa kisiasa? Eske siasa yetu iko uhuru? Ni uhuru wa kiuchumi? Je, uchumi wetu uko uhuru? Watu wanaishi uhuru ambao watu wanaitwa kuishi? Leo tunakuwa na problem liberté de l'expression. Yani utapumua, ukipumua utapumua pengine utasema maneno ambayo kijustice, maneno yako itakuwa kisheria, maneno yako haifai, utasikia wanakukamata wanakuambia nul est censé ignorer la loi. Sema nakuambia nul est censé ignorer la loi, na utasema sasa hii sheria nilijuaka siku gani? Yani tunaenda ona kuna vitu vidogo vidogo ambavyo natangaza wakfu ya kwamba kiuchumi ama kiutamaduni hatujakuwa huru bado. Yani uhuru wa kweli ambao sisi kama Musée National tuna appreciate ni hii ambayo tunasema mabadiliko ya kufikiria, ama kwa lugha ya Kifaransa tutasema le changement de mentalité. Hii mabadiliko ya kufikiria, namna ya kufikiria, yani waongozi wanakuwa na namna ya kufikiria ambayo ni ya kimutu, sio ya kinyama. Tunaenda ona katika armée kunakuwa changement de mentalité, yani wanafata kanuni zao za kijeshi. Yani tunenda kuta wafanya biashara wanakuwa na changement de mentalité ndani ya biashara yao. Leo tunakuwa na problem ya carburant, utafika kwa hii station wanakuambia 1 litre ni 4500, unafika ingine station wanakuambia 1 litre 4200, unafika fasi ingine 4000, finalement nous sommes dans quel pays? Est-ce que tuko indépendant kweli? Hii ni manyanyaso. Utafika ndani ya butiki wanakuambia toya dollar, tukarudia kwenye toya dollar. Wanakuambia toya dollar 2350. Sasa unafuata kwenye mitambo toye niko official wanakuambia 2200. Finalement ki uchumi, l'économie, est-ce que vraiment tuko huru ndani ya sekta ya ekonomi? Fika kusoko utaona samaki moya inakuwa na bei karibia sijue 84 prix. Je tuko ndani ya pays yenye iko indépendant économiquement, est-ce que l'économie sait fixer le prix du marché? Nous ne sommes pas indépendants dans ce secteur là. Yani inaomba ndani ya inji munakuwa changement de mentalité, yani munakuwa mabadiliko ya namna ya kufikiria. Na hii wakati tutakuwa na mabadiliko ya namna ya kufikiria, hapo tutaenda sema juu ya uhuru wa kiutamaduni. Yani kuna uhuru wa kisiasa. Wa kisiasa donc l'indépendance administrative qui n'est pas l'indépendance culturelle. Notre pays est administrativement indépendant parce que la gestion politique, la gestion du pays est entre les mains des Congolais. Mais sur le plan culturel, il y a encore quelque chose à amender. Le pays n'est pas indépendant culturellement. Si le pays était culturellement indépendant, le musée ne serait pas sans être construit. Nous ne sommes pas indépendants culturellement. D'ailleurs, on mettrait l'accent sur la construction du musée parce que c'est le musée qui est le centre, qui est le socle même de la culture. C'est le musée qui serait le premier, si je peux parler de l'édifice, l'édifice qui serait construit en premier dans un pays culturellement indépendant.
0: Merci beaucoup. Najua kama, kisha uliza kama, eske tuko huru kwa ukweli. Ni kusema kama, kila mtu anapaswa jiuliza ile ulizo. Na ni ulizo nzuri, kwani ni ulizo na tuelekea sisi sote. Kama watu kiutamaduni hatuko huru, hatuwezi weza revandiki kama mtu anakuuzishia elitri ya karbiramu 4500. Na mwingine anauzisha mkatre 1200. Kisho unamuacha tu anauzisha vile na wele kesho hauta revandike, mwingine hata revandike. Hakuna uhuru pale. Ile mnawaza njo kolegi anapenda kuambia kama yafa kufungua macho, kujitetea, kuongea kwa ajili ya sisi sote. Kama asili haitikiwe kukua huru, utamaduni haitikiwe kukua huru, mnawaza kuko mwenye atawezaka kuwasemea kweli? Hakuna. Kila mtu sherti ajue kama uhuru ya kweli ni uhuru ya kiutamaduni. Wengine vinakuyaka nyuma. Tunaenda kwa ya pili. Ya pili, kama ameuliza eske tuko uhuru kwa kweli, mimi naweza jibia kidogo siasa, kukisiasa, yani politiki maparla, kwani mu siasa nyanjo kunatokea waongozi. Ni uhuru, tuko uhuru kwa kweli. Tunakuwa na mkongomani anatujere, tunakuwa wa nini, tunakuwa donc ma territoire ma nini ma administration zote siko jere na wakongomani, si hao ndio wanajere. Lakini kwa kupana sheria, eske wanaipana gisi utamaduni inapashwa kuwa? Ndio tunapashwa jiuliza ile. Kwa kweli ukienda jiuliza utakutana kama unaweza kuwa uko muongozi, lakini kuko zingine masheria yani mashurti zingizikuzi zinakuya nyuma yako kukichwa yako. Ile njo haia kuwa uhuru. Na njo yenyi tunapashwa gombanisha kusudi tupate uhuru wa kweli ya utamaduni, ya siasa ya kweli, kusudi tuweze ongea na watu na tunajua, aha, mie sana toka kuemisio hapa, nilisha ongelea utamaduni, sina wakuni guse yako, ninajua kama inchi yangu iko bie, hakuna shida, hakuna mzungu mataleta sheria yulu, aseme tukamate decision ya hivi, hapana. Ile njo yenyi tunaweza tukakue na ongele yako sisi kama wakongomani, na tunajua inchi fulani par example. Ukienda ukutana ingine inchi kwa mfano ziziko huru, bapandishe tu bei ya mkate, wanatia musafra wala desa. Donke mkate likuwa kudesa 50, inafika desa 70 fra. Selmasa, unasikia watu wenye wako huru wanaanza march revendication. No, ile haiwezi ku. Ile walisha sikia uhuru njoni, na wanajua sheria, na wanajua devoir zao, wanajua vyenye vinawastahili ni nini. Dede, kenye chiko gumu kwetu sana ni kujua kama hatu ya kuwa uhuru sasa kiuchumi. Kolegi sali uliza eske tuko uhuru, nikaona daire ile njoo ulizo yenye inaweza maliza meme na desert watu wako naongelea yako. Kwani asili kwa kweli kama haiko huru, hakuna kitu yenye inakuwa ka huru. Ikuwe na uchumi yenyewe. Uchumi sasa ekonomi. Na uchumi inaenda amo vitu vyengi sana. tukianzia kuanzia kubasokulu yetu ba banini ba lo ba roi donc ba roi Baudouin ba le bazungu ba ye abo bazungu na ba Livingston bana tuachia ba bami bale bami bana tujere na bale saba na tujere bana tuachia ba bakina Kasavu bakina Lumumba apre ba Lumumba kuna ingia ba Mobutu ba donc kuna ingia ba Muze ba ingine kuna ingia ba Joseph kuna ingia leo tuko na ba president ile ni administration ina heshimiliwa kwa kweli wale ndio sasa eske kama tuko na tuko tajiri mnikisikia mnasema le Congo est scandaleusement riche nasikia aseme Congo iko tajiri sasa tuangalie huko kwetu mashariki muangalie nini inatuletea shida shida yenyi tukwamo shida ikwamo ni nini tuko tajiri kwa kweli lakini mtu anaweza aenda mshamba yake ya kakao aiproduire kweli unaanza lima wi oui, unaanza shamba agriculture vraiment ça donne bien una malize 2 ans 3 3e année kakao naanza produire wanakuwa kuambia papa hii shamba haiko yako wanaanza exploiter wengine wanaanza exploiter pale hauko huru kiuchumi hauko huru hawe peke hawezi weza exploiter shamba yako na mlimo hawezi weza ipratike shamba ile hatuko huru wanatuambia huku kwetu ni zone yenye iko tajiri ukienda kapa cuivre iko ukienda ukienda donga zahabu iko oro iziko ukienda coltan iko ukienda tantale iko ukienda donke niobiomo ziko ukienda pyrochlore ziko zile ma minerais zote donke zile ma richesses zote za mudongo zenye zinaweza pana unaweza ujisha mwaka mmoja unasikia kama zone yote ishakuwa vraiment éclairé ishakuwa arishi ishakuwa bile byote hatuwezi weza na kuexploit ukisikia wanatuambia wana exploit leo kuangalia kuhusiasa utakutana kama washaanza tuambia meme ma territoires zenyi ziko amo ile ma minerais haziko zetu asizisha kuwa za wale bangambo ba Nyarwanda

0: aseme. Mkisha jiuliza, nasema, ah, hii shamba, ilikuwa yabo siku, depuis siku gani? Ingina sayi sheko ya ADF. ADF njoma nazaka eksploate kakao. Njoma nazaka eksploate mashamba zetu, wanatosha amo mandizi, wanatosha amo kakao, wanatosha amo hata na mamiti. Ah, kelele independence, uhuru gani tukwamo? Ile ni ulizo ya kweli. Sasa, kufatana na utamaduni yetu, sisi kama mize umu tunapasha wakumbusha kama hatuzisaidie sisi kusisi, musiwaze kama kutakuwaka mwingine wa kutokea nje ya nchi mwataweze tusaidie. Ndiyo mara tunaankurasha kama lewa uzalendo. Kusema uzalendo ni kitu kizuri. Uzalendo ni kizuri me, usifai uzalendo kumwenzenu mkongomani jo nataka faa mbaya pana. Ufai uzalendo ya kuproteje mugini yako, vile yako, village yako, kartie yako, na terrain yako. Lakini usifanjie kumwingine mwenzenu njoo uu hapana. Faa kubale bengine ba etranger bengine wanaweza kutuletea wanaweza wetu uwa. Ndio maana tunaomba chers de tuteur. Tufanye turudulie ile retour donc ya mentalité yetu tuire voir gisi tunaweza kuwa na kinga asili yetu iende kwa usawa. Tukinge mazingira yetu, tukinge uchumi yetu, tukinge utamaduni yetu, na hata tutapata uhuru wa kweli kama sisi peke sisi kusisi tunaenda mvizuri. Je passe
1: Dio, l'indépendance, c'est le changement de mentalité. Mm. Et là, je parle de l'indépendance culturelle.
0: Asante sana, tunawashukuru kikwambia kama, tutafute kuwa huru, uhuru mu nivo zote. Situ uchumi, njo tunatafuta sin sana na utamaduni, na uhuru ya utamaduni. Asante, tekniki kwa Sirena Messie Arsene. Na sisi ni wafanyakazi wa Musée National kuko papa
1: Yesire Mustari Bienfait
0: na mimi bia Mungu Bebusa François. Kwa siku zijazo tutaonana.

Salamuni tena wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Tena tumefika studioni kukupitizia kipindi chako kia kila siku kia kikundi Kizito Anualite, na ni wenu Yakagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria Pakitatumba. Na upande wa pili wa studio tunakuwa na kaka Kaenidie Merci ambaye anatushikilia mitandaoni. Kwa hii wakati, kabla kuanza kipindi kietu, tutaanza kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu, tunasema tena asante kwa kuwa ulitaka hii wakati tuongee na watu ambao wanakusikiliza kwa hii wakati. Tazama, tunaongelea maisha ya mashahidi wa Uganda. Hiyo temwanyaje yao ipate kutujenga zaidi katika maisha yetu ya Kikristo. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Pendwa msikilizaji, juma iliyopita mlikuwa mkisimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda pamoja na Yakayenga Grance Kiungu ambaye leo hatafika, ana kizuio. Alinituma ili leo niwatangazie kuhusu sababu ya kukamatwa kwa mashahidi wa Uganda. Walikamatwa kwa sababu gani? Wenye walikuwa wahudumu wa ikulu ya mfalme Kabaka, baada ya kupokea injili kutoka kwa wamisionari wa Afrika, yani le Père Blanc, walikataa maagizo ya mfalme wao Kabaka, yeye aliye mpagani. Na vijana hao walishikamana na imani yao, hasa kuhusu fadhila zao za Kikristo, na hasa kuhusu maisha yao ya kutangaza injili. Mfalme Kabaka aliamua kuwatesa na kuwaua, kwa sababu kwa hiyo wakati walikuwa na hawapendi wa Kristo, walikuwa wanaaminia miungu, yani mizimu. Sasa walipoanza mateso, walipitia makali mengi sana. Na iko kusema mashahidi wote ndio walifika na mgongo, hapana. Kuko wale ambao walikufia katika njia. Aliyeuawa wa kwanza kwa mashahidi wa Uganda, jina yake ilikuwa Yosefu Mukasa Balikudembe. Alikuwa na miaka 25, yani Vesenga. Na yeye aliuawa tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka wa 1885. Hakupelekwa kama wengine waliopelekwa panamgongo. Yeye aliuawa na kivubo. Na kivubo kwa uzi siku ni pale Kampala, mji mkuu wa Uganda. Na hapa ilikuwa sehemu ya mfalme ya siri aliyokuwa akiua Wakristo pale na kivubo. Na yeye alikatwa kichwa na kuchomwa baadaye. Tumesema yule wa kwanza jina lake njo Yosefu Mukasa Balikudembe. Aliuawa le 15 novembre 1885. Tunaeleza hesabu kamili ya wale walio kuwa wakatoliki, kwa sababu katika hao mashahidi wa Uganda kuna wengine walikuwa waanglikani yani. Sasa sisi tunaongelea wakatoliki. Kwa jumla ya mashahidi wakatoliki walikuwa 22, yani walikuwa vende wa katika dini ya kikatoliki. Na waliouawa panamgongo walikuwa 13 tiki, ambao walifika na mgongo ilikuwa 13. Wengine wote, kuko wengine walikufia njiani. Tunaongelea watu watatu walio uawa kabla ya kufika na mgongo, kwa sababu kuna wale ambao walikufia katika njia. Sasa tunaanza kwanza na watatu ambao walikufia katika njia. Baada ya Yosefu Mukasa Balikudembe, mfalme Kabaka hakuishia hapo. Miezi 7 baadaye akaanza mauaji makubwa sana. Akaanza kuwaua Wakristo kwa sababu alikuwa amekasirika.
kwa sababu waliona kwamba Wakristo wanataka kamata mamlaka yake ya kifalme. Na tarehe 25 kuendia 27 mwezi wa 5 mwaka 1986, watatu wao walikuwa wa kwanza kwenye shindo la moto. Na wa kwanza aliyeuawa jina lake ilikuwa Dionisi Sebugwao. Yeye aliuliwa 15 Mei 1886 pa Munyonyo. Wa pili alikuwa Andre Kagwa. Aliuawa 26 Mei 1886 na aliuawa pa Munyonyo. Wa tatu alikuwa Posiano Ngondwe. Aliuawa 26 Mei 1886 pa Taka Yung. Baada ya hao, kundi kubwa la ya wale mashahidi 13 walipelekwa kwa miguu hadi na mgongo na waliuawa le 3 Juin 1886. Kabla ya kuendelea, tutasii kaka Kainje Merci atatulia hiyo nyimbo ya mashahidi wa Uganda ambayo ametayarisha kwa ajili yetu. Tutaendelea kusikiliza ili tupate tena maelezo zaidi kupitia hiyo nyimbo. Asante.

tutakuwa tukisikiliza hiyo nyimbo chini kwa chini. Tukiendelea na somo yetu, tumesemea kuhusu watatu wa kwanza ambao walikufa kwa mara ya kwanza. Tulisema wa kwanza ni Dionisi Sebugwao aliyeuawa tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka wa 1896. Na kazi yake ilikuwa nini katika ikulu ya mfalme? Kazi yake alikuwa mkuu ukumbi wa Kabaka Mwanga wa pili. Alikuwa msimamizi mkuu wa nyumba ya kifalme. Pia alikuwa mchungaji wa ngombe wa ya ikulu. Yaani yeye ndio alikuwa mchungaji wa ngombe za mfalme. Tena alikuwa mkuu wa ikulu, donc katika lugha ya Kifaransa wanaweza kusema protokole. Yeye ndiye alikuwa protokole ya mfalme. Kazi ya Andrea Kagwa, yeye alikuwa mkuu wa wapiga ngoma wa Kabaka. Alikuwa kiongozi wa wanamuziki wa ikulu. Huyo Kagwa yeye ndiye alikuwa jemadari kupiga ngoma. Yeye ndio alikuwa anapiga ngoma ya mfalme. Alikuwa na muongozi. Yaani yeye ndio anasimamia wanamuziki wote wa mfalme. Pia alikuwa katibu wa Kabaka na aliwahi kuwa mgoa mkuu wa kitenda cha burudani. Yaani ndio alikuwa mkupiga kinanda mkuu wa mfalme. Watatu tulisema ni Posiano Ngondwe. Yeye aliuawa le 26 Mei 1886 pale Takajing. Na kazi yake yeye alikuwa askari wa ikulu ya Kabaka, alikuwa miongoni mwa walinzi wa mfalme. Sali pataka wokovu wake, alikuwa kama muongozi miongoni ya walinzi wa kuu wa mfalme, kwa sababu mfalme anakuwa na walinzi wake ambao anatilia imani. Na huyo Posiano Ngondwe alikuwa katika hao askari. Kunakuwa sasa wale ambao walifika na mgongo. Walifika na mgongo, ndio asili ya jina na mgongo. Ilitoka kwanza wapi hiyo asili ya jina na mgongo? Ilitoka wakati hao washahidi wa Uganda walikuwa wakiwafunga nyuma kwa kamba, wakaenda kwa miguu yao safari kutoka Munyonyo paka na mgongo. Tulisema hapo Munyonyo ndio waliuia wengine 11 mpaka 11 pale Munyonyo waliuwe hao watatu. Tukasema Dionisi Sebugwao, Andrea Kagwa, Posiano Ngondwe. Kunakuwa hiyo kamba ambao waliwafunga ilikuwa na njaku wa mpele inashurudia mpaka nyuma vote. Tulisema 13 njo ilifika na mgongo. Ilikuwa kama 30 km au plus. Kutoka Munyonyo mpaka na mgongo ilikuwa 30 km au plus. Walikuwa na njaa na kiu. Imagine huko kwa kamba wanakupeleka safari ya plus de 30 km. Lakini hao mashahidi hawakukata tamaa. Walionesha na juhudi yao. Kulikuwa mshahidi moja jina lake Kizito. Alikuwa mtoto mdogo, wanasema 14 ans. Lakini alikuwa akitia wengine nguvu. Anasema, "C'est l'heure de mourir pour le Christ." C'est l'heure de ni saa ya kukufa kwa ajili ya Kristo. Walikuwa wakienda wakimsifu Mungu kwa nyimbo. Wanaweza kuusifu Mungu kwa nyimbo, aibada, aibada ye, aibada, aibada. Wenjo wangaraba, aibada. Maana yake nini? Mungu, tulikupata namna gani? O Mungu, tulikupata namna gani? Ndio kusema aibada, wenjo wangaraba, aibada. Hiyo nyimbo tunaisikia sana sana katika misa ya Le Trois Jours. Waimbaji wanaweza kutilia hiyo nyimbo. Walinda wakimtia, wakiimba nyimbo zengine, wakisema Mungu siachilie roho zetu, zisiteketee. Ndio mashahidi, ndio maana mashahidi wanaitwa wafia dini wa ukweli. Yani
mashahidi wa ukweli walikataa kukaa na Yesu hata wakiwa njiani, kwa sababu walikuwa wanaendelea tu wakiwauliza, mnaendelea na ule Yesu wenu? Wanasema tunaendelea naye. Heri kufa kuliko kuishi. Walikufa kwa ajili ya ukweli. Waliouawa pana mgongo, tunapima kupatia majina zao, tunasema ilikuwa 13. Wa kwanza alikuwa Karoli Lwanga, Charles Lwanga yani. Kizito, kunakuwa Mbaga Tuzinde, kunakuwa Gavira, kunakuwa Mukasa Kiriwa Wavu, kunakuwa Adolphe Ludigo, kunakuwa Anatoli Kiri Gwayo, kunakuwa Ambrosi Kubuka, kunakuwa Mugaga, kunakuwa Ashili Kiwanuka, kunakuwa Bruno Serunguma, kunakuwa Yakobo Buzabaliao. Ni wale ndio walifika na mgongo. Na waliouawa le 3 juin 1886. Siku ya ine ijayo tutapima kuongelea maisha ya kila mmoja. Unapima kuelewa kwanza alikuwa aliokoka namna gani kabla aokoke, alikuwa anafanya nini? Na wakati walikuwa katika moto walisema tunawasamehe, Mungu na wasamehe ninyi. Walikamata mfano wa mwenye heri Stefane, yani mtakatifu Stefano mwenyewe, naye alisema Mungu asamehe watesaji wake. Nao mashahidi wa Uganda wakati walikuwa kwenye moto walisema Mungu asamehe watesaji wake. Kwa sababu unajua wakati unasamehe watu ambao wanakukosea unakuwa umefanya kitu kia vizuri sana. Na hao mashahidi wa Uganda walikuwa wale watu ambao walikuwa nasamehe walisemaye na watesaji wao. Waliofika hao 13 tulisema kunakuwa Karoli Lwanga, Kizito, Mbaga Tuzinde, Gaviro, Mukasa Kiriwa Mavu, Adolfo Ludigo, Anatoli Kirigwajo, Ambrosi Kibuka, Mugaga, Ashile Kiwanuka, Bruno Serunkuma, Yakobo Buzabaliao. Tumesema siku ya ine inayokuja tutaongelea maisha ya kila shahidi moja moja. Imani yake ilianza namna gani? Aliokoka namna gani? Na kama uko na ulizo utauliza kwa namba 09 62 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama 08 24 82. 09 62 08 24 82. Kama uko na ulizo kuhusu isomo.

tunapozungumzia hesabu ya washahidi wa Katoliki, naona tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Nilisema ilikuwa wewe ni wa kila siku ya Kagwa Kasereka Grace Mireo kutoka parokia Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria pa Kitatumba. Siku ya ina inayokuja tutaendelea kusimulia kuhusu maisha ya mashahidi wa Uganda, na aliyetusaidia upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Kaeni Dieu Merci. Tunamshukuru sana. Tutawaaga tukisema salamu.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Tumemkaribisha tena kufuatia kipindi chenu sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, kipindi mnachokifuata kila mara kwenye redio zetu za Moto Butembo Beni na kwenye Moto TV. Na hivi kwa siku hii ya leo tutafahamisha kwamba Wakristo wengi wa jimbo la Butembo Beni wamekuwa na zoezi ya kufanya safari ya kiroho ama pelerinage. Tunajua kama pelerinage hiyo inafanyika namna gani huku kwetu. Hasa tumetambua neno hili kufuatana na wale wanaojielekeza huko na mgongo kwa matembezi haya ya kiroho. Na hivi kwa siku ya leo tutajua kama pelerinage ni nini, na kama kuna fadhila gani ama neema gani mbalimbali ambazo watu wanaweza tena kupata kupitia tendo hili, na kama ni watu gani wanapasha weza tena kufanya jambo hili, matunda na fadhila mbalimbali. Hivi kwa Mike, mimi ni Sir Holland nikisaidiwa na Padri Moise. Hivi tunaomba Padri Rigobert atuanze kipindi hiki na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
2: Mungu, tunakuomba wewe mwenyewe unayetushindikiza tena zaidi katika safari zetu mbalimbali. Tena umewashindikiza wengi katika safari ya imani, nayo ikiweza kuwaletea fadhila nyingi, matunda mengi katika maisha yao. Basi tunakuomba kwa neno la leo, kipindi chetu hiki kiweze kuonyesha umuhimu wa safari ya kiimani na kiroho, ili iweze ikajenga maisha ya Wakristo wote, na hasa wengi wapate kuona katika kazi za watumishi wa ufalme wa Mungu, hayo walioanzisha tangu zamani, kwa wale wanaoshindikiza mahujaji wengi katika dunia nzima kwenda kuona kweli mahali pa kuwaheshimu wale waliotuletea imani na wale wanaotusaidia kushika njia ya kweli. Wewe tujalie tena kusikia hayo na kuweza sisi wenyewe kuingia katika safari hiyo, wewe unaye uliye mkingaji wa wasafiri wote. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
3: Amen.
2: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
3: Amen.
1: Asante Padri kwa sala, tukikumbusha kwamba katika kipindi hiki tutatambua kama pelerinage hiyo tunaifanya huku kwetu namna gani. Na hivi tutawapokea wewe, ni Padri Rigobert, mwongozi wa tume ya Centenario ya ujio wa Asomsio barani Afrika. Tutampokea vile Frera Muhindo Kanyere Gerlas, yeye ni frera wa Asomsio. Tutaanza nawe Padri Rigobert Kipandauli, ukituelezea ni nini mumeanzisha jimboni Butembo Beni kwa ajili ya kumbukumbu na heshima ya wamisionari, hasa zaidi ya Monseigneur Pierre na Kataliko.
2: Asante sana kwa neno na nafasi hii ya kipindi hiki chetu cha leo cha kuweza kuonyesha namna gani pelerinage ni ya maana na muhimu sana katika maisha ya kiimani na kiroho. Basi hiyo ndio tunaweza kujua kwamba watumishi wa ufalme wa Mungu tangu wameanzishwa, familia kubwa ya Asomsio huko Ufaransa miaka ya 1815, walianzisha mara nyingi kwenda kwenye mahali matakatifu. Tunajua kwamba kuna mahali matakatifu mengi huko Yerusalemu, wengine waliongoza wahujaji huko Roma, wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Mamari.

0: Antioquia, binti mmoja Bernadette Suburus, na hata mahali pengine kama ujaji huko Roma. Wengine waliwaongoza huko Lourdes, huko Maria alimtokea binti mmoja Bernadette Suburus, na hata mahali pengine kama pale, kwa kwenda kuimarisha imani yao. Na hiyo ilionekana miaka hiyo iliyokuwa miaka ya mapinduzi huko Ufaransa. Tunajua kwamba mapinduzi huko Ufaransa, la Revolution Française, gisi wanataja katika historia ya ulimwengu, ilikuwa imesambaza mafikiri mengi ya wale waasi wanaopinga imani na wale waliomkataa Mungu. Lakini kwa hayo ya waliotenda matumishi wa ufalme wa Mungu, walionyesha kwamba makundi mengi yanashikilia tena kufuata njia ya imani na kiroho, na ndio maana walipokuwa wakichukua hao wapelele wengi katika meli wanaenda Yerusalemu, wengine wanachukuliwa katika treni wakienda huko Lourdes, na wengi wakienda Roma kwa vifaa mbalimbali vya usafiri. Basi hao wote walionyesha kwamba imani ingali tena na nguvu, imani na Mungu angali tena na nguvu, na ndio maana safari hizo ziliwasaidia watu wengi. Lakini sasa inafaa kutofautisha safari hizo za kiimani labda na utalii wa kawaida. Utalii wa kawaida, tunajua kwamba watalii wanaenda labda kuangalia mazingira mapya, wakienda angalia mbuga za wanyama, wakienda angalia vitu maarufu ulimwenguni. Hiyo ni tunaita tourism, ni utalii wa kawaida, lakini unatofautiana na njia ya kiroho na ya kiimani. Hiyo tunajua kwamba inakuwa na nia nyingine, sio tu kwenda kutambua mahali fulani au kwenda angalia maarifa fulani, lakini hii ni ya kwenda kujitafiti tena moyoni. Safari yetu sio tu kama safari ya kutoka mahali na pengine, lakini ni safari ya kiroho ya kuingia ndani mwako. Na kwa hiyo unapotembea, sio tu kutembea kwamba unaenda kwa miguu, lakini unatembea zaidi katika ulimwengu ulio ndani mwako, nayo itaweza kukusaidia kupeleka mpaka mahali Mungu anakuelekeza, na wewe uende kujua kwamba kweli Mungu anaweza akaniita kwa njia mbalimbali, niweze nikaenda kumwonyesha kwamba namtii kwa kuenda kuheshimu mahali patakatifu fulani aliponionyesha. Tunajua kwamba mababu wetu katika imani, kama Abrahamu, naye alipewa amri na Mungu kusema anatoka katika kijiji chake cha Kaldea na anaenda katika nchi ya maagano huko Kanaani. Na ndiyo maana kweli kama safari hiyo ilikuwa safari ya kumtafuta Mungu na kujitafiti mwenyewe, hiyo ndiyo maana zaidi ya pelerinage, kwani ni kujitafiti mwenyewe na kumtafuta Mungu kwa kutii amri yake ya kutembezwa naye. Maisha yetu yawe pamoja, hata uende mahali, maisha yetu yote ni safari, nayo ndiyo inatofautiana na safari ya utalii wa kawaida. Basi hiyo ndiyo maana ya pelerinage, tuseme pelerinage gisi wanasema Kiswahili sanifu, hija. Hiyo inawakusanya watu wengi pia, hasa mahujaji wengi, wakionyesha imani yao kwa Mungu na kujitafiti moyoni.
1: Asante kwa mafasirio zaidi. Kuna nini kuambatana na matayarisho ya santenari ya Assomption Padre?
0: Sasa kwa miaka hii tuliyo nayo, kisi tunasema mara nyingi katika kipindi hiki tunasema kwamba tunatayarisha santenario ya ujio wa mapadri.

0: the assumption hapa kwetu barani Afrika. Ndio, na sisi tumetaka tuanzishe sasa safari kama hizo, pelerinage mbalimbali. Tunajua kwamba kwa huku kwetu na sisi huko walikofikia wale mapadri wa kwanza wakija kutuhubiria Injili, tunaweza tukasema ni mahali pa pekee, mahali pa pekee kulikopokea watu maarufu kama hao waliokuja na nia kubwa ya kuweza kutuhubiria habari njema. Na ndiyo maana hata huku kwetu tulitaka wale walio kabisa wa kwanza wa kutuhubiria Injili waheshimishwe kwa mahali pote walipopita. Unajua njia zetu walipita huku, hata kama tulikuwa hatujakuwa na barabara nyingi au njia nyingi, lakini walipita msituni, wakapita majini, wakapita mahali pote kwenda milima na mabonde, wakitangaza habari njema na kutujulisha habari ya wokovu kwa watu wote. Basi ni ya maana sana kwamba mahali hayo itakuwa mahali kama patakatifu kwetu sisi pia huku kwetu jimboni Butembo Beni. Na hasa zaidi tunajua kwamba wamisionari wa kwanza walianza parokia nyingi nyingi, lakini mahali makubwa pa maarufu zaidi kulikoonekana ilikuwa kwanza Beni Paida. Beni Paida tunafanya pelerinaje huko, tukiona hapo walipofikia siku 14 mwezi wa 10 mwaka 1929. Na baada ya huko Beni Paida, sasa walielekea Kimbulu na kuelekea Muhangi. Kimbulu na Muhangi huko tunasema pia ni mahali tunapojua mwanzo wa kupokea Injili ulikuwa namna gani na walipitia hali gani ya kuweza kutuhudumia ka kiroho na kiimani. Na baadaye kuna Mulo huko Monsenyor Henri Pierre alipopata askofu, na ni hapo ni pia ni mahali pa maana sana, kwani kweli ni mwanzo wa kujitegemea huku kwetu kwamba kanisa letu linaweza kukomaa na kuweza kuwa kanisa la kipekee katika kanisa nzima la ulimwengu. Na baadaye kutoka huko mahali hapo tatu tunaona kwamba upande wa Mtwanga kulikuwa mahali Monsieur Pierre alijikuta kwamba anaweza akapanda mlima kupanda mlima jinsi watu wengi, manabii wengi walijulikana kwa milima mbalimbali. Tunajua kama Musa alienda mlima Sinai, Elia alienda mlima Horebu, na Yesu alipanda mlima kutoa heri zake za kwanza. Kweli tunajua kwamba Monsieur Pierre alipenda parokia ya Mtwanga, akipanda mlima akiona kwamba mlima huo jinsi unaelekea inaelekeza tundu zake huko mbinguni, na sisi mlima huo utuonue tuende mbinguni, hasa kwa kama Mama Maria anavyoonekana tuinue tufuate nyayo za mwana wake Yesu Kristo. Na huko pia tutapenda tuendelee kuheshimu mahali hapo, kwani wale waliotuletea imani walipenda kweli tupaheshimu. Na wakati tunaenda huko, tunaenda kuona kweli matunda ya imani, na tukijitafiti moyoni, tunaenda kujua namna gani tulitoka wapi na tunaendelea labda wapi. Walikuwa na matumaini makubwa kwamba inafaa kila mtu ajue mahali lengo lake, kila mtu ajue lengo alilo nalo katika Ukristo wake. Na ndiyo maana safari yetu ya Ukristo inafaa iwe na lengo kubwa mahali pote tunapopatikana. Hiyo ndio tunataka kuanzisha tena zaidi. Tangu mwaka 2025 tulianza na mafrera wa Assumption na mabikira wa wadogo wa Mama Yesu aliyetolewa hekaluni. Hao tulienda nao mpaka Mtwanga, Mulo, na sasa tunaelekea kwenda upande ya Mhanji, na ndio tutaendelea kuwajulisha katika vipindi vijavyo kwamba namna gani tulienda kupata mambo makubwa sana huko Pedi Paida au mahali pengine.
1: Asante padri, tulisema mwanzoni kwamba tutasaidiwa na padri Moise Kalembiria, na hivi padri tukikushukuru na kukukaribisha tena katika kipindi hiki, tutakuomba utukumbushe tena namba mbalimbali mbali ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapendwa wanazoea kutuma masuala mbalimbali kuhusu kipindi hiki.
2: Ndio, asante sana dada Holonte kunipa neno. Tupenda kwanza kuwashukuru watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kwa namna pekee wale ambao wanatumia ujumbe, na utaniruhusu tukakuwasalimu kwa namna pekee ndugu zetu hawa. Kuna Yosua wa Kilindela ambaye kabisa anatufuata sana na ambaye alitutumia ujumbe. Kuna vile Emerance kwa Spirante kutoka Uicha kutoka na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Luke wa Maboya na vile atushukuru kwa hiyo kipindi. Kuna vile Bahati wa Uicha, kuna Gentil Yuka iko petika meno wa Kiondo na vile atushukuru kwa kipindi. Kuna vile Charles wa Virire Etavo kutoka Kiondo na vile tumia ujumbe, na hatutaweza kusoma ujumbe zote. Kuna vile Sikuli Jeune, huyu ni wa Musenda, na vile atutumia ujumbe. Na kuna pia ndugu Jacques, kuna pia ndugu mmoja wa Uicha ambaye vile naye nawaza jina yake ndio Jacques Chire ambaye alitutumia ujumbe. Tunawashukuru sana kwa hiyo. Jina yake hapana ni Kiboko Christian, na namba ni Monlea iko 09 79 62 54 03. Ndiyo, alafu tunamkaribisha tena ndugu Frera Kanyereje Las katika hii kipindi, na nawaza Padre Rigobert ametuelezea juu ya pelerinaje ambazo zilikuwa nafanyika, na kuna pelerinaje ambayo ilipitikana nawaza Pabuka na ukoo mmoja ambao walihudhuria pelerinaje hiyo. Unaweza kutuambia kama ulivutwa na nini katika safari hiyo ya kiroho?
3: Nashukuru sana kwa neno ambalo umenitolea, na kweli tulivuka milima tukatembea tukafika ule Pabuka ambako wale wainjilishi wetu wa kwanza walifika na wakafanya mambo pale, wakainjilisha pale.
2: Sasa tuambie kama Pabuka inapatikana wapi?
3: Pabuka inapatikana katika parokia ya Kabasha. Ni kule ni sekta moja ya parokia ya Kabasha. Na hapo hapo wamishonari walipita, ni njia ambayo wamishonari wamepita mara na mara. Na pale tumeshota neema nyingi na baraka nyingi, tukipokelewa na wale wa moja wa moja ambao walipokea pale, wakasimulia nao, wakatenda pale nao mambo mengi, na hao watu walituelezea vitu vingi ambavyo tulikuwa nasikia kwa maandiko. Na hapo tuwakutanisha hao watu ambao tunataja watemwe.
2: Wamezeeka
3: wazee kweli. Wakatuelezea na kutupatia neema gani walipokea kupitia maneno na baraka nyingi ambazo wamisionari waliwaachia pale. Na tangu leo wangali nashuhudia ile mambo na maneno makuu sana ambayo wanapokelewa na hao wa misionari. Na sisi kwa pekee tumeweza kufaidika sana na kupokea ndani mwetu hizo neema, kwani tumeziishi, tumezielewa zaidi tukipokelewa na hao au wakaaji wa pale pale Pabuka. Wametuelezea mambo mingi ambayo tulikuwa hatujui. Wametufunulia kabisa maneema ambazo walipokea pale na wamisionari wetu wa kwanza.
2: Ndiyo. kabla ya kupatia neno padri.

0: cerita fanboy. Mau direte le tu kendu. Mau cerita cerita sampananya mohang. Tomi bandar kon. Mera sadaka. Mera ya Andre.
1: Aku tinggal home mati Andre. Mera home mana grip gue. Kayaknya he mayu ayu andu bangkas ya. Sadaka. Hanu tu si cahanu dah. Nah hanu nari bangun kau mesti jatuh.
0: Okay. Lakini kubwa na kubwa ni sinema mwangiki kwa
2: naye. Asante sana kwa hiyo video. Tumeona Frera Kanyere ndani ya video. Na unaweza tuambia kama ulijisikia namna gani wakati ulifanya safari ya kiroho kwa dakika kidogo tu?
3: Na asante kwa nani tena. Ya kwamba ndani ya roho yangu nilikuwa nangojelea ile pelinashi ifike. Na ilipofika roho yangu ikatulizana, kwani nilipoeleza na wale ambao walionaka kweli wa mishonari na kuniambia vitu ambavyo nimeshasikia kwa maneno ya wale wandugu wetu mafrera na hata mapadri wengine ambao wanatuelezea kwa hao wa mishonari, nilikuwa na ile haja ya kuenda na mie nipite hii njia na nielewe kweli na nipate kweli kweli kama mambo ilipitikana njia gani na kwa sura gani. Na watemwe walinipatia mambo ya ukweli. Na wakashuhudia mambo ambayo tunasomeshewa na ambayo tushasoma ndani ya kitabu mbalimbali.
2: Ndio, asante. Tunapoelekea Padre Rigobert.
1: Ninacho.
2: Kwa mambo gani utafauti inaweza kuwa namna gani kati ya safari ile ya leo na vile safari ya zamani ya kiroho.
1: Kweli tunajua kwamba wakati unafanya pelerinaje kuna kuwa kitu kimoja kinatendeka, ni kama muujiza. Tunajua kwamba kuna miaka imepita labda 100. Tunaenda kwenye centenary. Mambo iliyopita 1903, mambo ilipita zamani sana. Wale waliokuwa hapo sijui kwamba walijua kwamba sisi tutazaliwa siku hizi. Walikuwa na matumaini tu kwamba yenye tunafanya hapa itakuwa na maana siku moja. Ilikuwa tu kwanza matumaini yao kwamba yenye wanatenda hapo itakuwa ya maana siku moja. Na lakini sasa sisi wakati tunafika hapo, wakati sisi watu usiri wa pelere tunafika mahali pale, na sasa sisi tunakuwa kama tumetimiza sasa ile nia waliokuwa naye. Nia waliokuwa naye inatimilika kwa ukweli. Ndio ile tunasema iliyokuwa ndoto zamani sasa imekuwa ukweli sahi. Ndio neema kubwa tunayopata kwa pelerinaji. Gisi Kanyaria amesema kweli, tunasema wale waliopita hapa walikuwa hawajui kwamba tutafika siku moja. Na sisi sasa tunakuja kutimiza shabaha zao.
2: Na wale ambao waliwapokea labda
1: nao walikuwa hawajui. Na sasa wakati wanatuona wanasema kumbe ilikuwa ya maana kumpokea. Kwamba kwa namna ya Paduka tulipofika pale, wale waliompokea Pierre tuliwauliza mambo mengi na hata wasio ngoja. Na ndio maana walisema ndio kumbe ilikuwa ya maana. Kweli mimi nilikuwa hapo. Mimi nilimuona namna hii. Nilikuwa mtoto kidogo nilimuona namna hii. Na hiyo inaonyesha kwamba sasa tunakuwa roho moja. Communion, kisi wanasema kwa France. Ni kama tunakutana nao. Yule aliyefika pale miaka 100 iliyopita, lakini ni kama tumekutana naye na tuko kama tunaongea naye, kama tumekuwa watu wa nyakati moja. Na hiyo ndiyo neema kubwa. Wale walikuwa na matumaini yale, imani waliokuwa nayo, na upendo tunaoishi sasa, komunio tunayoishi inaongezeka kwa yale. Na zaidi tena wakati sisi tunaenda kwa pelerinaji, unaenda kukuta yenye ulisikia kwa watu tu.

0: wanasikia, labda walisema inaonekana wamisionari walikuwa na hikamba, walikuwa sijui na nini, kumbe kamba hiyo ilikuwa ni sapuri. Walikuwa hawajui eh, lakini sasa leo sisi tunayojua zaidi tunakuwa na uhakika kwamba ah, kweli wale waliopita hapa walituletea kitu cha maana. Na ndio maana tunaongeza pelerinaje hizo, na kila mmoja wakati anaenda huko naye inafaa tuambie namna gani anajisikia, kwani kila mtu labda atajisikia namna yake. Wa misionari waliofika walikuwa na matumaini. Na sisi tunaofika sasa pale, sasa tunasema ah, tunatimiza ile. Na wengine watakao kuja labda baada yetu sisi, labda na sisi tumekufa lakini miaka labda 50 nao kuja, nao watasema ah, waliopita hapa kumbe wale. Eh, tunaona kama huko Karuhamba huko walipoanza kutangaza injili huko pamoja na Monsieur Grison na wengine, tunajua kwamba tunataka tuende kufufusha tena mahali pale. Haitakuwa mahali tu ya utalii katika mbuga la wanyama la Virunga, lakini inafaa iwe tena mahali pa kugundua imani na kukomaa kiroho, kusema wale waliokuwa hapa walikuwa na imani kwa yale tunayoishi leo, nao kumbe walituachia kitu cha maana, na tunashukuru Mungu sana kwa yale yote. Hasa kushukuru zaidi, ile ndio tunakuwa nayo. Tunasema basi kumbe hawakuchoka bure. Hawakuchoka bure, na leo inaendelea miaka mia baadaye, miaka sijui 2000 baadaye, inakuwa ya maana sana. Na ndio ile maana ya pelerinaji. Na basi tunawapenda watu wengi wajue kwenda pelerinaji mara nyingi. Wale wanaoenda na mgongo, tunajua kwamba wanaenda kushirikiana na wafia dini, wale walio kufa na walio tetea imani kwa kufa kwao. Tunajua wale wanaoenda Isiro wanaenda kumheshimisha dada yetu Anuarite. Na yale yote yaliyopitika katika vita, labda siku hizi tena sasa sisi tunapita kwa njia ile ile, inafaa na sisi tuonyeshe juhudi kama ile ya wale waliotangulia. Na ndio ile maana ya pelerinage, inafufusha imani na juhudi zaidi ya kusema kumbe haikuwa uongo, inakuwa sasa kweli.
1: Asante sana Padre Robert kwa maneno hayo. Na kurushia neno dada Donald.
2: Asante. Tumekuwa tukizungumzia safari ya imani na safari ya kiroho ama pelerinage. Tuliwakaribisha Padre Rigobert na Frère Gerlas waliotuzungumzia mengi kuhusu safari hiyo, tumetambua kama ina maana gani. Tunamshukuru pia Padre Moise aliyetusaidia. Tunajulisha kwamba hapa kwenye mic nilikuwa wenu Sir Roland Chachimwa, na hivi tunawashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Na hivi tunafikia mwisho wa kipindi hiki, tukimuomba Padri Kipandauli atumalizie kwa sala.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. E Mungu, umewasaidia tena watazamaji na wasikilizaji wetu kuweza kuingia katika safari ya maana ija ya kweli tunaweza kufanya, na wewe mwenyewe Mungu umetushindikiza katika safari yetu ya maisha. Kwa halisi tunakuomba uwasaidie wale wote watakao kuwa na nia nzuri ya kuweza kufanya tena pelerinaji mbalimbali hapo katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tuwe watu wa kufufusha imani na kuweza kuona kwamba hakuna kitu kilichopotea, basi ukweli huo ulioanza tangu miaka 100 mani na kuweza kuwa na juhudi zaidi. Ni wewe utatujalia hayo katika Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama nanyamaza.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari. Habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakotu Butembo?
2: Ndiyo,

0: vijana, kila mtu anaweza kutoa habari na kuongea na hao watu. Piga namba ya simu ya alerte ya Gadob na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
2: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
0: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadob 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadob kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Etitongole etikaveka merebweka olubwere lomobu holo nomokwenene erituko kwechengulua yepaideke. Epaideke yikakola ebiosi ebetolere okwitsemesha bana memba bayobosi. Epaideke yikatubekera iyeshatubweko olubwere obole mundu erekwa manano bwagabuku wewe. Okotitongole paideke sekulere halusende olwere chingule konde yiku wawu nibwambwe konde ni yabusa. Epaideke yikabwe kolubwele lokoba na memba babwabusi. Mwana memba mubuya okwe minyabuli yarela bere chitongole eche paideke labu kovisengevi kulubye paideke ayikaba nikomongabiro ye chifu chiwulu nengabiro ye chifu chakabuno. Egoma koko ngenda nene eye inigome butire yahari na bisengebye UNICEF okwiganzari ya magana bere makumi asatu nebe bere avini Dilak ebeni avini Oriental haku ikuino lushi olwe chelokwa ebutembo okwa avini Buyora okwiganzari ya monane eijui hoho Kintama haku ine parokia Kalehe Yusi Sandre, Katana, Koko Sandre, Eye Kavumu, Euvira, Momo Kartie Kimonka, Omwavini de Pionier Oko numero 5, Ekadutu, Momo Kartie Kazali, Hakuikuine Asienne Cooperative, Eibanda, Momo Kachikati Koloyira Feu Rouge, Ne Place de l'Independance Oko numero 8, Itwebo Siahuma, Ne Chitongoleche Baideke. Tutekana ya maisha awatorere

0: sa sa la ka hore re mo bjala. E ye le sabuni ndi akutswa ka tjama.
1: Wa buruka ko bungula bana ba mono ba kuiri re bathe.
0: Injo mwana yo ka sabya sanamo. Ka mutse sabuni ye saibu, ibo ka nyere kana ye Jeffrey.
1: Kuno kunye yuta ye re saibu. Ka ndi ke tshi sabuni ke tutanga hano he pataro yake.
0: Ehe, e ndi ka ndi tshona. Muno mo sa ndi yanga ye ronde re saibu.
1: Lekine mwananga na burire yo ya bere bya nyinge shisho sene.
0: Ha. Ijeni nasu yo ni eble kore ne foto ye chinyunyo che perika yani gira kuchisaibu no pamela lala yo kutya shonganga kore mistari yi shatro
2: mwanambo wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fauti saya echenru chokobend kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kore megongo no komabonda kore echi nyunche perika
3: saibu inasukulaka tungu sahani inavulaka nguo aina zote unaeza na wakwayo kupakala kwayo ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta
4: saibu
5: kwa usafi wa gari
3: pikipiki na kinga na vyengine
6: habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari Magharibi ya hii Alhamisi tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mzunguko wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta usabitisho umeanza kunako Dwayene ya Mangurejipa ni kwenye jimbo la Butembo Beni leo siku ya 4. Siku hii ni wa Kristu 19 waliopokea sakramenta usabitisho kwenye parokia Mtakatifu Joseph ya Mangurejipa. Wale wa Kristu walikuwa wantia panda na wale ambao wanangojea kipindi hiki ni wa Kristu wantia panda pamoja na Byambwe siku ya 5 kesho na siku ya sabato inayokuja. Na mwaka wa masomo 2025-2026 umemalizika kwenye shule za elimu kitaifa na uraia bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na elimu anapongeza kazi ambayo wafanyakazi kwenye mashule mbalimbali za kiprimari na kisekondari walitekeleza mwaka huu wa masomo, mwaka uliomalizika kupitia kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Na kitongoji cha Kabasha kitaingia katika kipindi kipya kia uchunguzi wa wizara yenye kufuatilia mambo ya ndani kwa ajili ya kuona mwezekano wa eneo hili la Kabasha kupokea ofisi na taasisi za uongozi wa wilaya ya Beni baada ya mji wa Oicha kutangazwa kuwa mji mkubwa, yaani ville Oicha ikiwa eneo ambao ilikuwa mji mkuu wa wilaya ya Beni. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Kwa usomaji mimi ni Kahindo Mungivaluahi Joel. DMRC ni ndiye anashikilia vibu vya anka. Tukiantia na habari za kanisa, mzunguko wa kichungaji kwa ajili ya kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristu umeanza kwenye Dwayene ya Mangurejipa kwenye jimbo la kanisa Katolika la Butembo Beni leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026. Kuna parokia 3 ambazo zitahusika na mzunguko huu wa kichungaji. Siku ya kwanza Padri Roger Kabuyaya, mshimamizi wa parokia ya Katedrali ambaye alikuwa mjumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni, alikuwa kwenye parokia Mtakatifu Joseph ya Mangurejipa kwa ajili ya kupana sakramenta ya usabitisho kwa Wakristu 19, kati yao kuna kiongozi mmoja wa wazalendo wa kundi IDECO Jemadari Sadala. Padri Roger Kabuyaya aliweza kuita Wakristu waliokuwa wateule wa siku kuepuka mambo yote ambayo hayako sawa. Padri Roger Kabuyaya alipongeza pia kubaki imara kwa Wakristu wa parokia Mangurejipa ambao waliweza kubaki huko licha ya hali ya ukosefu wa usalama ulioletwa na wanaozaniwa kuwa ADF walioshambulia mara na mara vijiji vya eneo la Mangurejipa. Baada ya misa takatifu ya sakramenta ya konfirmasio, kuna kikao cha ushauri wa parokia ambacho kiliweza kushimamiwa na mjumbe wa askofu huko Mangurejipa ambako kuna sekter tatu tu zinazoendesha kazi. Tuseme kuwa kesho siku ya tano mjumbe wa askofu Padre Roger Kabuyaya atakuwa kwenye parokia Santa Maria Mater Dei ya Nzia Panda kwa kazi hiyo hiyo tu ya kupana sakramenta usabitisho, ingawa siku ya sabato atakuwa kwenye parokia ya Mtakatifu Paulo ya Abiambwe kwa hiyo kazi tu. Tukiangazia habari za elimu, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026 ndipo kulifungwa kirasmi mwaka wa masomo 2025-2026 kwa elimu ya kisekondari na kiprimari nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mashule mengi ambayo yaliweza kukusanya wazazi, wanafunzi na pia walimu na wapate na mbalimbali wa elimu kwa ajili ya kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Ni kwa namna hii shule Complexe Scolaire Le Colibri ilikuwa kwenye sherehe siku ya kuazimisha mwaka wa masomo. Shule hili la kibinafsi liliweza kuandaa maandamano msafara toka kwenye shule hilo la Colibri eneo la Borema hadi kwenye hoteli la Charite ambako kazi za kutangaza matukio ziliendeshwa mbele ya wazazi wa wanafunzi na waalikwa, waanzilishi wa shule hili na waongozi wa hiyo shule Complexe Scolaire Le Colibri. Wote katika kauli zao walionyesha kuwa matukio ni mema, wanafunzi waliweza kwa 95% matukio ambayo yaliwezekana kwa nguvu za wazazi, wanafunzi pamoja na walimu. Alifahamu Mwenge Lutunda Kentine ambaye ni mwongozi wa shule Complexe Scolaire Le Colibri.
4: Tulisaidiana na wazazi kusudi watoto waweze, tukipeana maongozi mbalimbali ili watoto watoke nyumbani wakiwa wamelindwa vizuri, wametayarishwa vizuri na walimu. Sisi tukusaidie sasa kuwafunza na kutimiza sharti zetu za kuwapatia somo mbalimbali.
8: Ni hivi mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika kwenye shule Complexe Scolaire Le Colibri. Mwenge Lutunda Kentine anaita muda huo wazazi kuja kuandika wanafunzi wapya kwa mwaka wa masomo 2026-2027 na pia hasa mafunzo ambayo yataandaliwa wakati wa likizo Colonie de Vacances. Mwara tena Mwenge Lutunda Kentine yu hapa.
4: Pia ambao hawaja leta watoto wawalete kule Colibri, waamini watafunzwa vizuri na wataweza vizuri. Na pia kuna kule Colibri hii vacances kuanzia lundi le 7 tunaanza Colonie de Vacances. Kila mtoto akuje kwa Colonie de Vacances, walindwe vizuri ili wasilumie kwa kuangaika kwa siku hizi ambao kuna ugonjwa wa Ebola. Hii siku ambao kuna kuwa vijana wanafunzwa vibaya wakiangaika mjini, tunataka wakuje tuwalinde, tuwachunge masomo mwa ile Colonie de Vacances.
8: Tuseme kuwa sherehe zote zilimalizika katika furaha hapo wazazi wakishuhudia elimu ambayo watoto wao wanafaidika nayo kwenye shule Complexe Scolaire Le Colibri. Zingine habari zenye kuambatana tuna elimu nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa sambamba na kumaliza mwaka wa masomo 2025-2026 wizara yenye kuhusika na elimu kitaifa na wananchi wa bora nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wizara iliweza kupongeza kazi ambayo wafanyakazi wa shule mbalimbali za kiprimari na za kisekondari wanaendesha. Kati ya hao wafanyakazi walimu, waongozi pia wanafunzi waliochangia pakubwa ili mwaka wa masomo 2025-2026 umalizike kwema nchini Jamhuri mwa Kidemokrasia ya Kongo. Mwaka wa masomo unamalizika baada ya kupisha mitihani ya serikali INAFEP tena SOSPE pamoja na EXETA, mitihani ambayo matukio pia yameweza kutangazwa. Zingine habari zenye kuambatana na elimu ni University ya Somsio ya Kongo ya Sebeni ambayo imekuwa na kituo cha utafiti kwa tawi mbalimbali kwa wanafunzi wa hiyo university. Kituo hiki kipya kilionyeshwa watu wote hasa wale ambao ni waandishi wa habari leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi Julai mwaka 2026 kupitia kituo hiki University ya Somsio ya Kongo ya Sebeni inalenga kuboresha mazingira ya utafiti kwa wanafunzi. Mila Kayenga toka Beni mtamfuata kizungumzia mengi. Tuseme kuwa viongozi wa IANC Beni waliweza kusema kuwa wameanzisha kituo hiki cha utafiti, ni namna ya kukusanya vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kusaidia watafiti, hasa wale wanafunzi na walimu wanaosomea kwenye IANC Beni. Kituo hiki kinakuwa na uandishi wa habari wa University ya Somsio ya Kongo. Kuna hata kitabu ambacho kumrazi, kuna tuvuti ambayo itakuwa ikisaidia wanafunzi kuweza kutangaza matukio ya utafiti wao, Revue Scientifique Lumne Pachis. Kuna kuwa pia utafiti wa kisheria, kituo cha utafiti wa kisheria, kituo cha utafiti kwa wale wanaosomea tawi za kiganga. Gisi waliweza kufahamisha viongozi wa IAC ambao mtawafuata katika habari zinazokuja. Zingine habari ni za usalama. Kuna raia wawili ambao walijeruhiwa kupitia risasi. Ni jambo lililotokea usiku wa siku ya tatu tarehe mosi kuamkia hii Alhamis tarehe mbili mwezi Julai mwaka 2026 kwenye kijiji cha Ngoyo kenye kuwa kwenye kitongoji Pendekali Tabakani Baswara Madiwe wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa mujibu wa shirika la raia la huko Baswara Madiwe kupitia Kakule Kaeni Fijel, mambo haya yalitokea tokana na mgogoro uliokuwa kati ya wanajeshi wa Kongo FARDC wawili wanaotumika eneo la Ngoyo. Duru hili lasema kuwa kuna mwanajeshi wa Kongo mmoja ambaye alitaka kumfyatulia risasi mwenzake mwanajeshi. Kwa bahati mbaya, masasi yalienda kuwashika raia wawili waliokuwa kwenye maskani jirani wakati wa jambo hili. Hao walijeruhiwa na walielekezwa kwenye kituo cha afya, hasa hospitali kuu ya Beni, ili waweze wakapata matibabu tokana na kisa hiki cha ukosefu wa usalama. Kakule Kayeni Fijel ambaye ni mwongozi wa shirika la raia la Ngoyo anakasifu mwenendo huu wa wanajeshi wanaokosewa nidhamu na anapendekeza kwa viongozi kijeshi kuweza kuwaadhibu kulingana na makosa waliyoyafanya. Tuseme kuwa kijiji cha Ngoyo kinapatikana kwa karibia kilomita 7 kusini mwa manispa ya Mankina wilayani Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tutoka huko Ngoyo twarudi katika mji wa Butembo ambako kamati lenye kuwachungulia wahami vita wanaoishi mjini Butembo la sikitika na namna inayoonekana kwa sasa eneo kati la mji wa Butembo, wakimbizi na wahami vita wakiomba msaada. Kabira bake ebayibwira ndiye presidenti wa kamati hili la wakimbizi, anasikitika kuona kuwa kuna hata wakaji fulani fulani wa mji wa Butembo wanaojipisha kuwa wakimbizi ingawa wao sio wakimbizi ili tu kupata msaada. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza iliyopita, mwongozi wa kamati ya wakimbizi katika mji wa Butembo alisikitika kuona kwamba watu wengi wanajipisha kuwa wakimbizi na wanaombaomba ingawa wengine wana hata nguvu ya kutumika. Kabira bake bayiwira,
9: wakati malalamiko natokea kule ya kusema wamejejere kuomba, maana yake chenye batatamboa kwanza ni hali ya inji yetu. Wakimbizi haiko njo bote venye wanaombaka, kuko nusu yenye viko naomba na vengine viko najitegemea, kwa sababu wakati tunapata wafadhili tunawaambia mutufundishe kazi ya mikono tuweze kukua najitegemea, ile itatusaidia hatutaingia tena mumutego ya kuombaomba.
8: Akijua kuwa hali ya wakimbizi ni ngumu katika mji wa Butembo na hawatu hawawezi kuwachunga kwa kiraisi, Kabiraba Kebayibwira, presidenti wa kamati la wakimbizi mjini Butembo, atangaza kwamba ofisi yake hapo karibuni itaidadisha wakimbizi wote wanaoishi mjini Butembo, hasa wale ambao wanapita mlango kwa mlango kwa kuombaomba. Lengo ni kutia mipangilio mipya na mielekeo mipya. Tumfuate mara tena Kabiraba Kebayibwira.
9: Biro ya komite iko na andaa wakati tushaona kwa kweli venye haviko va deplace gizi viko naomba omba na venye viko va deplace viko naomba omba. Tumeandaa chikao kabambi mwezi wa saba mulekenzi. Kila yeyote mwenye anajua gizi anazungurukaka muvile ya Butembo niko naomba omba. Vakuye tuikale tupange juu tusiharibishe mugine wakati tuko bageni wa mugine. Tusikuwe na njo sasa sie tutakuwa chanjo cha kuharibisha mugine habati.
8: Na zingine habari nitanguliza kuwa hapo karibuni mji wa Kabasha unakuwa kwenye wilaya ya Beni utaweza kuwa na mabadiliko. Ni baada ya uchunguzi utakaoendeshwa huko toka wizara yenye kufuatilia mambo ya ndani, usalama pamoja na ugamvi mambo ya asili. Lengo ni kuona mwezekano wa mji huo wa Kabasha kupokea taasisi za serikali ambazo ndizo za uongozi wa wilaya ya Beni baada ya mji wa Oicha kutangazwa kuwa mji mkuu vile. Habari zinapatikana kwenye waraka iliyotangazwa na waziri anayehusika na mambo ya ndani, usalama, ugamvi wa nchi na mambo ya asili, Jacquemain Shabani, hapo akitangaza kuwa kuna kamati ambayo itaendesha uchunguzi ambayo imewekwa tayari na ripoti ya hiyo kamati inangojelewa kujua je Kabasha kikweli itaweza kupokea hizo taasisi zilizokuwa zikiendelea eneo la Oicha. Na viongozi wa kitongoji cha Ngite wanasikitika na mwenendo wa vijana na mizozo ya udongo ambayo haisaidii jamii kuendelea huko Ngite, kijiji kilicho tabakani Kasongwere, kilicho kati ya mpaka wa wilaya Lubero na wilaya ya Beni karibu na mlima wa Chabirimu tabakani Kasongwere. Muhindo Mapendo ni mmoja wa viongozi wa Ngite, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni akizungumzia hasa mwenendo wa vijana wanaotumia pombe zenye kuwa na alkoholi nyingi na kuzaa watoto pasipo kuwachungulia.
10: Abambe seribu tumuka huru omwetsi
11: uyu. Tunahuzunika wakati tunapoona wasichana wanazaa ovyo ovyo na hatujui kitu chochote cha kufaa. Wengi wao hawakwenda shuleni, yani elimu yao iko chini. Wakati wanapokosa cha kufanya wanajitolea kwa ngono na vijana ambao hawajui chochote. Tunawaza baada ya kushimikwa hapa masomo iliyojengwa na Kataso ire, hawa watoto watapata tena elimu zaidi. Bakibya bakatuhano
8: lo merera. Akizungumzia mizozo ya udongo ambayo inajiri eneo la Ngite, Muhindo Mapendo Prosper alisema kuwa jambo hili halisaidii familia, kumegua mgawanyiko kati ya wanamemba wa familia ambazo zinaendelea kuwa maskini.
11: Hapa kuna mizozo ya udongo ambayo ilianza kabla sisi tuzaliwe. Ni jambo ambalo linaonekana katika hiki kijiji, watu wanapigana sababu ya udongo na matukio ni ufukara ambao umekuwa ndani ya jamaa mbalimbali, na kidogo wanaopata wanaipeleka kwenye tribunali na hiyo inatuzunisha. Tulikuwa napenda tujulishe watu kuwa kuna shida ambazo zinaweza pata suluhisho hapa mjini. Kuna shida ambazo tunasikia watu wamefika kwenye tribunali huko Beni, hata na shida ambazo tumepata suluhisho tutasikia tena watu wamejelekeza kwenye tribunali Beni. Ni jambo la huzuni wao kandwa yua mbabiri hiko mo
8: Beni mweri wa butina wata hiki ni chihichi. Zingine habari ni viongozi wa mji wa Goma wanaoitwa kuwa wakundi la AFC-M23 ambao wameweka mipangilio mipya kiongozi yenye kuhusu watu wanaotarajia kusafiri kuelekea Kigali kwa ajili ya kwenda kuchukua ndege ya anga na kusafiri kuelekea zingine maeneo. Viongozi hao wasema kuwa mpango unalenga kupunguza madhara ya mipango maalum iliyokuwa imechukuliwa kufuatana na kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda kutokana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Habari toka Goma zasema kuwa msafiri yoyote anayetaka kusafiri kwenye ndege ya anga atalazimika kuenda kujiidadisha kwenye bwata la data ambalo limewekwa kwenye ikulu ya meya ya Goma kabla aweze kusafiri hadi Gizenyi kwenye nchi ya Rwanda ambako pia utafiti na uchunguzi kumhusu unaendeshwa. Huko wanaomba vieti fulani fulani kama jeto ya salongo cheti chenye kuonyesha mahali ambako unakaa, kadi ya uchaguzi, na mtu ambaye hana vitu hivi anatakiwa kulipa 10,000 sarafu za kikongomani. Kisi ya habari zetu zinafahamisha jambo hili, raia fulani fulani wasema kuwa halisaidii, ingawa wasafiri wanalazimika kufanya hivyo. Tukisema kimoja kwa habari za michezo, ni kipindi cha 16 de finale ya kombe la dunia ambacho kinaendelea leo siku ya 4. Espanya inacheza na Autriche, itakuwa saa 3 za usiku. Baadaye Portugal itacheza na Croatia, itakuwa saa 7 za asubuhi ya kesho siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7. Na Swiss itacheza asubuhi mapema, itakuwa saa 11 za asubuhi. Swiss itacheza na ingine timu, gisi mtaweza kufuata. Wasikilizaji wapendwa, ni hapo tuaishia. Tuwashukuru na tuwatakia jioni njema.
12: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
13: Hau mane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyava mambre. Mwase na mubiki olubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
12: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okoriki Nshasa, omoropwe Bayoli.
13: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
14: Koti wa ulikiri watu wanzo wa chini mbecho moto vutrembone beni kano kakata mbikiriko mmesi kalava omochi wako chini mbecho moto vutrembone beni.
15: Endabia shongolo, yeah, sikala vivawa
16: na Dani mweusi.
14: Tukani kwa na Rodrike Lovalendo konzera shumano mbivura nkomo chirucha munawiri chama kachuchuko eri uhaewa abakrisu au mparukia yumugiri Yusifu ina manguru sipa umare kwa watrasikofu nenaita irihika enanzia pa na manguru sipa nina biambwe umachiro chitanu chino na umachiro cheposo wakumana na machinga wa malumbula wikome sanga nibi terutari na lubero na ho. Oh, mwaka wakarase wa unyu vipimo kumerune betano mbiyo unyu vipimo kumerune ndatru ama vipimo umuchiru chamuna vilelede juye o minister ukariba makangiriria o mochi woche Kongo chinemokrasi na kawa chukwane ne kasi mwabushia wa maviko wadara ndekendeke okubia imiasi uwane ndekendeke umuvitatrabi yosi na ho no muji owe kawasa inane o mo miasi yobakulu wa nemu debeiria ndekendeke nga wangana hula umuinga wano no ngo umuimu kulu teritorina na beni mkumana no minister ukadibaye miasi hige omochi wache Kongo chine mkrasi ya uchichi kumumu na mutandake. Munga wa shonga na kumutimbo cha makina ni mulu na modero o mudu sisebute mune bini hasa kunu mudwene na manguru sipo mochiri chine chino o mukara yoro jeka buyaya kasareka. Ii nane muhachia maka cha wakrisu abaromba makumi mwenda nwanante. Au mbaruki yanga inanu mwiri Yusifu ina manguru sipa. Nime baha hachia maka mchuru cha muna mwiri. Imuli omu uma wakuluba wazalendo. Abe ideko omujana leo sadakla. Obesanga unibi. Iwakupa mkuku nene. Oko mana neivyo ama wira wakrisu. Omujana unibi manguru sipa. Omukara roje kabuyaya. Na masaba abakrisu. Wai tuende kende ke akwa chimuri obolo buholo ngambe imonawe bahimbi obuholo besanga ni bi muri adef umbi hi kiro besanga ni bi irimi macho bwere bwire mu karam mukulu oparuki na kadala lot manun na sikufu imanguru sipa imwaka saba abakristu wa yitwende kende ke okubya shusikere chikwa bushi yitwende kende ke akatuna ende ko isikirikundu ebuhane bukulu paruki nganeno nyunsenko mochuro chitanu chino na dindro ku parukia e Santa Mater Dei ina nzia panda manguru sipa o mochiro che post na ndrum parukia yumuire Paul e ina biambwe o komana nebyo umuriche tu Auguste Kasareka kasi amatbeto sakira pamwe uruma umaka wakarasi o chisegonda no chprimari o nyuruma kumerune betano binyuruma kumerune ndatu mochiro che Congo e chidemokrasia umuchiro e chamunawire erase nji hilo omochi sisinke karase kumle skoler le kolibri kakalo omochi sisi omochiro chino kakaruma omwaka kakahira ibikuma vya wakoro nko kwa na waka toka omushupuru senzi nji eshe vionye vire vionye ndatru o komana nko kwa na wana wama wito kanda kenda ikiwe mesonga yunibi wakoma nko kwa nene awana ngape iwa nalwe mwadero waka ikasa nara kusibu omuchesi tondero kumbile skoler le kolibri yomu angelutumra ima kapo mwinyo venu.
17: Leo tukashima babuti abo tuliongozana nabo kusudi abana batoke ndeke. Na echikatu wachikaya kusudi abana batoke ndeke. Akarasi kakabia kabi huko saa saba abana siba lubaka subeka tukashala nabo baka ifunza. Erifunza umwalimu kale baya umwananga kabia kataluka obukangirire abwahi kusudi naye amuatikaye atoke. Mabini akata luka matematiki, kusudi naye atokeo, iwa kuletide no mwalimu mpaka, ikendi bianga sakumu, imo balwe karasi.
14: Mwenge lutunda kandine, ina kewa chikwenene, iwa ni mwikandangu mwishunjara susukuyo omwaka wakasa, imiasi uwane ndekendeke, akasa wabuti, basa pandikisha wanabukuwabu okukalasi, aki kumle sikolele likolibri, akasungo ya sanga niwe na bada ya maa, omu vya songa vini vi, tukome mwenge lutunda kandine aka wumubinyo beno.
17: Tukendi koleo tuka ulamo koloni de vakansi. Nibu ambu tukendi ya tuka tungaba nabe karasi wa tangirayo. Iba kola amaje awa nemo eriba kulia. Kusudi isi banga iko mumui, chitia baka shakwa, baka shapata maprobleme umumui. Aba ana base, abo ko munomanga bi shali somero okole kolibri, tuasi akole koloni de vakansi iwe okole kolibri sa problem. Nibu ambu koloni de vakansi ika kosene aba na boshi, abe le kolibri na bako hindi hilasi, base usera nubanzo.
14: Tuwese mko ekumlesi kolo le kolibri kasunka, o musele eye na bode ya mamu kataki chituru mkumine na musu.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika mbili, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kakule Mayere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Kiriyo Onesime. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Geneveve pa Chambo. Habari fikie papa Kasondwa Karega, pia ifikie jamaa yote ya Musokobia inayopatikana pa Kanyangungu. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabisa pa Karimbute, jamaa ya Maeti inayopatikana pa Butembo, jamaa Musoni pa Mutanga, jamaa ya papa Rome pa Kaluhiche, jamaa ya Wanganairiri pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa ya Wanzaluendo pa Kirumba, jamaa wa Karire, jamaa wa Karire pa Mbingi, papa Jake pa Kikungu, jamaa ya Sumba pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa ya Kibandia pa Alimbongo. Habari ni kwa jamaa yote ya Murie cha Palubebe, jamaa yote pa Kasindi na jamaa ya Mutandra inopatikana pa pa Mutrongo. Pia ifikie jamaa yote ya Siabia, jamaa ya Siabia inopatikana pa Katondi. Habari fikie jamaa yote ya Kiriyo pa Chipese Kirindera, jamaa Matabishi pa Chipese na jamaa ya Kaini. Pia ifikie papa Foste pa Kichumbiru, wa resortista wote wa Mutrongo. Programu inapangwa hivi: mazishi itafanyika siku ya tano tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, saa moja kamili mwili utaondoshwa kwenye morgue kwa busara pa Musimba na kuelekezwa pa Chipese Kirindera kwa mazishi. Kwa niaba ya jama Kakule Mayere na Kabuo Mayere wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kiriyo Onesime. Tangazo inatumwa na Silva Pakome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Butsapu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Butsapu Bihani Kire Paskali. Kifo kilitokea pa Kasindi Lubirihia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na aligonjwa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Toma Bihani Kire Pavungi. Habari fikie papa Chiyokoro inopatikana pa Veni Baswaga. Pia ifikie papa Tara Marembe mahali pote anapopatikana. Pia ifikie jamaa yote pa Chibiri, jamaa Chibiri Chiga inayopatikana pa Buku Nunu. Habari fikie jamaa Salasiele pa Kitulu, Mutsonga pa Kitulu na papa Saidi pa Uberge. Habari fikie jamaa yote ya Kaitambia Francois. Pia ifikie jamaa ya Master, jamaa Kiwede Peruzi, jamaa ya Vingasa Kisinga Pakipese, Korale Saint Joseph ya UCG, Korale Saint Esprit Pavurema, jamaa yote ya Kihonge Pabaze Pamsenene Pakitonge, na ifikie Abe Kasutwe anayepatikana Pakirumba Garage Kambaricho, na ifikie pia jamaa yote ya Mayani Pakia Vinyonge Pakomanda. Pia ifikie Claude Pakastendi, jamaa Kaitambia Pabeni na Pabutembo, jamaa Kisambo inopatikana pa Katedrali. Mwili ulifikishwa Pabutembo na wanajulisha kwamba mazishi imefanyika leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Butsapu imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha papa Kambale Butsapu Bihani Kire Paskali. Tangazo inatumwa na Silva Pwekom toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Karondwa inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba Kambale Jean Adisi Karondwa. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote mahali inapopatikana, waongozi na Wakristo wote wa Sebekabu Bangi, Wakristo wa Seka Vendi Komanda na Makayanga Masoni. Pia ifikie mzee Jonathan Mwengenindi, ifikie jamaa ya mzee Jonathan Mwengenindi Panzia Panda.
te fikie mzee jule katoliki pa Buhima, jama yote akambale sebungo pa Musimba na pa Beni, jama ya Kasuba, Kasuba Vaeni pa Ndoluma, jama Nikola Murengwa pa Kirumba, jama yote ya Kibaba pa Nubili Kamango, jama yote ya Ari Kambesa pa Chipese. Pia fikie walimu wa Institut Bulumbi pa Burema. Habari fikie jama yote ya Kaikomera, jama Kaikomera na jama Papa Malamasa Pangure. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa kwa ayati ya Disi Kambale Karondwa Jean pa Ubange. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jama Karondwa, Paluku Karondwa Jile Katoliki na Paluku Kao Masami wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kambale Jean Hadisi Karondwa. Jamaa ya Akilimari pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimari Sharlike. Alifariki siku ya ine leo na ilikuwa na 3h du matin kunako hospitali ya Horizon. Samahani, wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali ya Horizon. Habari fikie jamaa Kilimali mahali inapopatikana, jamaa ya Chitrimba pa Chalamahindi, jamaa mtoka mbali pa Itendi Sebwe. Pia fikie jamaa ya Mubaba pa Matobe. Habari fikie jamaa Murwani pa Kirao, jamaa Munyorera pa Furu na pa Braza, marafiki wa Kasereka Kilimali Julu. Shanga Germani akiwa pa Mtiri, wana memba wote wa parkingi Zaire Mezomere pa Msingiri, jama ya Kahivu mahali inapopatikana. Programu inapangwa hivi: leo siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7, makeshi tafanyika nyumbani pa Marende karibu na hospitali Horizon. Saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon. Saa 3:30 misa mafariji itafanyika kunako parokia Kirao. Saa 5:00 watalekeza mwili pa Maboya Chivua. Baada ya mazishi pa Maboya, ndugu na marafiki watatumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa Marende karibu na hospitali ya Horizon. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Kilimari Jolo na Dominique, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimali Sharlike. Jamaa Mkondra inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mjukuu wake. Aliitwa kwa jina la Elonga King Mkondra, mtoto wa Tsongo Kambale Anset. Kifo kilimpata mjini Quebec pa Canada tarehe 25 Juni mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa Mkondra na jamaa Rima, jamaa yote pa Kakonzi, jamaa ya Mbasa pa Winongo, jamaa ya Wachananda pa Chivetia na jamaa ya Manzekele pa Winongo. Yende pia jamaa yote ya Mbusa, Nzanzu, Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu Engineer Tsongo Mbale and State program. Siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, ibada mafariji tafanyika kunako chapelle ya Sebeka Francophone Kiabuiri na saa 5:30 11:30. Kwa niaba ya jamaa Mkonda, Paluku Muhungadeni, Ise Somo Prospere, Muhindo Mutaka, Bazile Kazingufu, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mjukuu wao Elonga King Mkonda, mtoto wa Papa Tsongo Mbale Anset. Na jamaa ya Karondwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kioma Erike. Kifo kilitokea Pamangu mo sekteri ya Bapere tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayote ya Karondwa mahali inapokuwa. Marafiki wa Muhindo Senge Kioma Pabukundi, jamaa yote ya Kambale Kahunja Ruji Panzi ya Panda Mangurijipa, jamaa ya Mzee Ngunza Pamungari, Papa Kiwara Pamaidora. Habari fikie jamaa yote ya Kitsa Pabutembo. Habari fikie jamaa Mwami Murengwa pa Kibare Buriba. Pia fikie jamaa yote ya
ya Kubwengele inopatikana pa Kaeri, pia fikie jamaa ya Jile Katoliki pa Buhima Butembo, marafiki wote wa Kambale Kioma Roje. Kilio kinaendeshwa pa Bubange kwa Papa Hadisi Kambale Karondwa. Mazishi ilifanyika pale Mangumu kunako sekteri ya Baperi. Kwa niaba ya jamaa Paluku Karondwa, Paluku Kaoma Sami na Kambale Kioma Roje wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mbusa Kioma Eriki. Na jamaa ya Mumbere Musa Buli inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada wao Kavira Musa Buli Adolfine. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 1 jioni. Habari ni kwa Isabelle pa Koboko Mabambi. Habari fikie Musa Buli Pangole pa Mabambi, pia fikie Josefe Kiwanuka pa Kitulu, Walose na Tembose Musa Buli. Habari fikie Dalso na Kora wakiwa pa Munzambai Mari pa Veni Luberu. Habari hii ifikie wote waliomfahamu Kavira Musa Buli Adolfine wa pale Kitatumba. Kwa niaba ya Shama Mumbere Musa Buli Jeme na Kambale Waziwazi Pierre wameweka sahihi, wakiwajulisha habari ya kifo cha mama pia dada wao Kavira Musa Buli Adolfine. Inajulishwa kwa ndugu na marafiki, yani jamaa ya Karinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kupigwa masasi kwa ndugu wao Kambale Karinda Kaviri. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Papa Kasoki wa Deogracianse akiwa Palukanga Chiwa. Ifikie pia Kambale Kaviri Procedure anayepatikana pa kantini. Habari fikie shama yote ya Kaviri Pabunia Kakule Kahushile pa kantini. Papa Kisi anayepatikana pa Mungwalu Kakule pa Oicha. Ifikie pia shama yote ya Sinata Pabeni. Habari ni kwa mama Mbambu Pabeni na wote wanaofahamu Papa Kambale Karinda Kaviri, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Kaviri imeweka sahihi, ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Karinda Kaviri, na wanajulisha kwamba alifariki kwa kupigwa masasi. Na jamaa ya Pazapa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Mbusa Mate Elize. Alifariki asubuhi ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Jeremi mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa ya Kastuchi na jamaa Chokoza pa Oicham. Ifikie jamaa Karicha na wengine wote mahali wanapopatikana. Mazishi ilifanyika leo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, baada ya ibada iliyosoma kunako Sede Kamarera, na kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Marera. Ni jamaa ya Pazapa imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Mbusa Mate Elize. Jamaa Masimengo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi Bisomwa Lea, mke wa papa Yosefu Masimengo. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, kwa saa za asubuhi pa Butembo kunako hospitali ya Muchiri wa Waadventiste. Habari fikie jamaa yote ya Kawachano inopatikana pa Kihinga Butembo, jamaa ya Kawini, jamaa Kawini, jamaa Kawini Masimengo pa Ulambo, Revera Masimengo Kavulume pa Muchiri, papa Eli Katariko pa Mambasa. Habari ni kwa baba mkwe Samueli Mutandabu pa Chanzimba. Pia fikie papa Yoze akiwa pa Ibatama. Habari ni kwa jamaa ya Masimengo pa Katanda Isare, wanane wote wa jamaa kwa jumla. Mazishi itafanyika siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu pa Chabwiri Matembe, njia ya Isare Ulambo. Misa mombolezo itasoma nyumbani Pangese Butembo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Masimengo, Yosefu Masimengo Wachisha Marihi ameweka sahihi, akiwashulisha habari ya kifo cha mama Masikasi Bitomwa Lea.
Jama Kavuavisti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Masika Sakina Solange. Alikuwa mtoto wa Papa Modeste Kavuavisti. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 16 mwezi wa 6. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Misa maombolezo itafanyika pa Richero Hulambo tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao siku ya posho na saini. Kisha misa jamaa

kunywa maji kwa Papa Modeste Paveni Nyalianga namba 86. Habari fikie zaidi sana jamaa yote pa Bunia, pa Oicha, pa Beni, pa Mario, pa Bulambo, pa Butembo pia. Ifikie Papa Prospere muri ya Bierire na Papa Etienne, ifikie Papa Clement. Habari ni kwa Gode na Papa Bate, e Papa Batre wote wakiwa paisa paisa Rebulambo. Habari fikie jamaa yote ya Wuhi Hemula pa Butembo, Dr. Songo Sondira pa Kitulu na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni jamaa Kabu wa Besi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Sakina Solange, mtoto wa Papa Modeste Kabu wa Besi, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya posho.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Prefe Kimba Musondoria anatangazia wakaaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza pikipiki yake marque Elegant, numero ya shasi ni star LC6PC JSM3N00 17269 star, numero ya moteur ni star 156FMI-2 star GDL 66337 star, couleur ya pikipiki ni rouge. Ina soudure na kuko pia kuna shoke. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 96 28 93 09 96 28 93 0 89 24 58 731. Ni Prefe Kimba Musondoria ameweka sahihi. CNPR poste ya Bashu inawatangazia wakaji wote wa poste wakaji wote wa sheferi ya Bashu kwamba kumeandaliwa mafunzo ya sheria ya barabara, yani code de la route. Mafunzo haya yataanzishwa Jumakesho. Kwa hiyo wakaji wote wa sheferi ya Bashu wanaalikwa kufata mafunzo hayo, kwani ni ya muhimu sana kwa wote ili kupunguza idadi ya ajali barabarani, hasa zaidi wale wanaotembeza pikipiki na gari. Mafunzo yameandaliwa kama ifuatavyo. Sandre Butungera ni siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butungera, Busaala, Kibachure, Bunyuka, Vuovi, Kahondo, Vitumbi, Kiari, Kavingu, Musenda na penginepo. Sandre Isari, siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kutakuwa wakaji wa Bulambo, wa Buhesi, Mutendero, Mavuhu na penginepo. Pakiondo na kandokando ni siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Pabutuhe siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butuhe, Muhira, Kisungu, Kanyati, Kahamba, Kyabisogo, Mbiringa, Burondo, Chivira, Ruahwa, Chitobo na penginepo. Pamaboya itakuwa siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Maboya, wakaji wa Mabuku, Wakalunguta na Kanyehunga na penginepo. Pakia Vinyonge na kando kando ni siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Shika vema. Hapo tunahitaji vikundi vyote vya wataksimene na wengine wote kama walimu, waganga, wakomersa na wengineo. Malipo ni $5, yani $5. Tukinge uhai barabarani. Ni sauti ya Saint Pere Poste Bashu. Kwa niaba ya uongozi, Mumbere Mwaso Roger akiwa ni ameweka sahihi. Kufatana na tangazo ya Sensese nambari 2115 ya mwaka 2026 ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, Caisse Nationale de Securite Sociale Sensese kwa kifupi inatangazia wapasione wake wanaopatikana mjini Butembo ya kwamba malipo yao ya prestation sociale ya trimestre ya pili mwaka 2026 ilianza siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako gishe za Tembe, Ekiti, BCDC na Finca. Kwa hiyo Sensese inaomba kila mhusika anayepatikana mjini Butembo afike kunako gishe bankere inayomuhusu akiwa na brevet ya prestation sociale
pia akiwa na barua inayohakikisha kwamba kweli yeye amepata pasio, afie pia na carte de lecteur yake ili apate malipo yake. Tuambiane kati yetu. Kwa niaba ya mwongozi wa ofisa Didier Albert Bini Masudi, chef de division, conformément au communiqué de presse référence DG bar CNCC numéro 2115 bar 2026 du 26 juillet 2026, la Caisse nationale de sécurité sociale CNCC en sigle informe tous ces passionnés de la ville de Butembo que le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2026 a débuté le mercredi 1er juillet 2026 au guichet de Tembe, Equity, BCDC et FNK. Ainsi, la CNCS demande chaque bénéficiaire de la ville de Butembo de se présenter au guichet bancaire et le concernant muni obligatoirement de son brevet de prestations sociales ou de sa lettre de notification des pensions et de la carte d'électeur pour toucher. Conseil et communiqué. Le responsable du bureau, Didier Albert Bin Masoudi, chef de division, a signé ce communiqué. Maman Kahambu Odete, mukaji wa Kaluhiche, anatangazia wakaji wa Butembo na kando kando wa kwamba, amemkosa mtoto wake tangu tarehe moja, mwezi wa saba, mwaka huu tunao na sakenda kamili. Anaitwa kwa jina la Gloria, ni wa umri wa miaka karibia 11, ni mgeni kutoka Lubero. Anavaa robe ya kikwembe, triko ya rouge na anaongea Swahili na Kinandi. Alitoka Lubero Zibiti. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Gloria nyumbani ashulishe kupitia redio inayotangaza. Anauza mwongoza pa karte kitulu selule Kaluhiche kwa Igo kwenye hotel Mike au ajulishe kupitia 09 73 72 80 98, 09 73 72 80 98. Ni mama Odete Kahambu ameweka sahihi. Mama Clarisse mwongozi wa selule Kamsonge anatangazia wakaji wote wa Kamsonge, wakaji wa Kambari, Salongo na Kavichero, wakaji wa ofisi na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi zake. Mbuzi hizo ni ini. Kuna mbili za rangi ya mweusi kwenye tumbo. Kuna kuwa rangi ya mweupe na kwenye masikio kuna kuwa rangi inayochangana, yani takataka za noir blanc. Pia zina mapembe. Ingine ni ya mweusi, ina pembe zinazo katika. Na ingine ni kitoto, kina rangi ya gri. Zote ni mbuzi dike, hazina kamba shingoni ama kwenye mguu. Afadhali sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezinasa na anaziweka nyumbani kwake, yani anazichunga, zipeleke paselule Kamsonge namba moja chini ya hospitali Mama Musai. Anauza ita 082 40 72 930. Matabishi yake imetayarishwa. Ni mama Clarisse Kahindo ameweka sahihi. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando kwamba imemkosa mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 asubuhi. Jina lake ni Kaswera Maboko Teresa. Anavaa vikwembe viwili vya wax. Anafunga ribaya kwenye shingo na anajifunika dra. Anavaa lipapa na anatembea na nagunjama. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, umongoze pa Katobo, pa Katobo Bulamba au uite 09 75 97 53 88. Ni jamaa ya Mbaba imeweka sahihi. Kuna msichana aliyepatikana kunapita sasa mwezi moja, alipatikana Pachibira, anaitwa kwa jina la Charlene. Ni wa umri wa miaka karibia 20, amechanganyikiwa akili. Ikiwa umemkosa mtoto wako Charlene,
ufike kunako redio moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Paluku Musonda Moize anatangazia taksimeni wa Atamove aliyebeba senge karton za viato marke Sandale Home, ya kwamba ikiwa alikosa adrese ya Avenue Rwenzori kubatima Papa Kibweli, wanamomba ikiwa alikosa adrese arudishe vile vitu ku, yani vile viato ku adrese zifuatazo. Anaweza vipeleka kuna ku galeri Lichomoya A6 au ku galeri Chanamire kwa Papa Chimezi. Pia anaweza vileta hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni au anaita 09 81 69 42 09 81 69 42 09 90 58 08 28. Paluku Musonda Moise ameweka sahihi. Jama ya Mutsu wa Mwanamo Lola Disilase Pakanyihunga inatangaza potea kwa kijana wao anaitwa kwa jina la Kakule Mitrao Jedeo. Alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 2 za usiku. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ushulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni, kwani amechanganyikiwa. Unaweza ita 09 93 52 17 01 09 93 52 17 01. Katuba Mwanamo Lola Disilase ameweka sahihi. Kuna kitambulisho kyake Musaburi Luanji Hangi ambacho kilipatikana tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Inaombwa kwa Musaburi Luanji Hangi akiwa mkaaji wa Kisingiri namba 102, ikiwa anatusikiliza afike kwenye Radio Moto Butembo Beni achukue carte de lecteur yake. Na hapa tunatoa nanga kwa awamu ya pili ya matangazo. Tunatakia usiku mwema na ufasi bora ya vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Kutembo Beni, tunakuwa tena kwa wakati huu wa kusikiliza mafundisho inayotolewa kila siku ya ine saa za magharibi hizi na walimu toka katesheza. Kwa magharibi ya leo tena ni mwalimu Kambale Kakundo wa Selma. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amena. Barikiwe Mungu wetu na ushukuriwe kwa ulinzi wako mchana wote wa leo mpaka saa hii pamoja nasi. Utuweke tayari kusikiliza tena mafundisho ya leo ili tuweze kujua nini unayokusudia katika maisha yetu kama wanadamu ulioumba kwa mfano wako. Uongoze wote wanaoshirika na kazi katika chumba hiki ili sauti iweze kufikia wasikilizaji na wapa nguvu ya kufanya kazi hiyo katika matumaini ya kwako. Tunaomba katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristu, amen. Kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu, amen. Wasikilizaji wapenzi, mtakumbuka kwamba siku hizi tuko na soma kitabu Magnifica Humanitas, asiklike ya Papa Leo aliyoandika juu ya kukinga mtu, kukinga mwanadamu dhidi ya teknolojia ya sasa, intelligence artificielle. C'est la cyclique Magnifica Humanitas sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Sababu wakati unakuwa mambo ya kizungu, mara inaweza kupoteza samani au valeur ya mtu. Tunaendelea kusoma kitabu hiki ambamo Papa anatuonyesha ukubwa wa mwanadamu. Papa katika ingilio ya barua hii ametuonyesha kwamba kazi ya mwanadamu ikifanyika katika majivuno inatoa madhara mengi kwa mwanadamu mwingine. Lakini afa tunapojenga au tunapofanya mambo yetu ya maendeleo, tufanye yote tukiomba Mungu aongoze kazi zetu. Hapo tulipewa mfano wa ujenzi wa mnara wa Babeli katika kitabu cha Mwanzo mstari wa 11 kipindi cha kwanza mstari wa 9, ambapo wale watu walio wakikumbuka maafa au wakikumbuka deluge sijui tasema nini, akikumbuka ile mvua tunaweza kusema ya Noa, watu gisi walivyoteketea, watu walishikaza kusema wanajenga sasa mnara ambao watafika mara moja mbinguni na watajengea mgini ambao utaonekana mahali pote. Na hapa ilionekana wanafanya kazi hiyo kwa kiburi, kwa majivuno, bila kutia Mungu kwa nafasi ya kwanza. Na kulikuwa mfano mwingine, ni mfano wa ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu. Watu wa taifa la Israeli lilipotoka katika exile, kule walipochukuliwa, wali Nehemia aliomba mfalme Artasasta kujenga ukuta wa Yerusalemu sababu ulikuwa umebomoka na wale waasi walikuwa shambulia mgini huo. Nehemia alijiweka kwanza mikononi mwa Mungu, akafanya mafungo kushikatalia, na akaomba ruhusa kwa mfalme Artasasta kusudi ajenge ukuta huo. Na hapo akakusanya watu wa Israeli kusudi wajifunze namna gani watajenga jambo hilo. Akakusanyika, akashirikisha watu wote kwa ujenzi wa huo ukuta. Na hapo wakafaa hatua ya kugawanya nafasi, kugawanyia kila mtu mahali atakapojenga. Wewe ukande himba chikache eno, nao ndina natasha kama habano luhimbo mwenyewe, kusudi lwangu abandu bushibama pamwa chikania okuhimbo luhimbolo eba nemo tondekane obukalwa omobusondolia kwa Nyamuhanga. Nibwambo wa mabeko lo mubiri urita hila bande boko unafasi yuwene nyarwa kolayo moji ningamiye heko ukabe mabeko lechi tuwene ni kazi yayo yaweyo ikabye kandi bya bulito okobande.
Leo tukiendelea, Papa anatuomba kujenga katika wema ou bien édifier dans le bien. Édifier dans le bien. Ile njoo Papa anatuomba. Wakati unataka jenga, ujenge katika wema. Musi rihimba neru atashe ngukande ya bantu. Tukisoma kipengele cha 11 katika kitabu hiyo, Papa anatuonyesha kwamba kujenga muji, tukiangalia heri ya watu wote, yafaa kujenga juu ya mwamba wa uhusiano na Mungu, kutambua kwamba ukweli wa upendo wake unatutakia uzima tele. Ibu ambu, esa ukahimba, esa ukatakiri himba, kumbe ukahimba, unaguti kumbe nyimbo yunga himbe no, kumbe yasha waticha abandu woshi. Kusema unajenga ukiangalia heri ya watu wote. Asema construire une ville fondée sur le bien commun exige donc avant tout de bâtir sur le roc de la relation avec Dieu. Unajenga unatajenga muji yafaa kuangalia kuwe uhusiano na Mungu. Unataka jenga kwa faida ya watu wote. Sasa angalia kama utafaa namna gani kusudi watu wasikie kama umejenga kitu ambacho kitawasaidia wote wa kwa mara moja. Donc, haifai kujenga inakuwa sawa utaponda au utazarauisha wengine. Na hivi anasema il faut reconnaître que la vérité de son amour nous appelle à une vie en abondance et à la communion avec lui. Si huku najenga, Mungu anatupatia uzima kwa wingi, uzima tele, kisi nwazema, hapa yafaa kuangalia kitabu, Injili ilivyoandikwa na Yohane, kipindi cha 10 mstari wa 10. Mungu anatupatia uzima tele. Na wakati tunafaa kazi zetu, yafaa kuangalia vile uzima wa wengine. Tukahimbavo, ukendi wa dichaba ndipo kwa cha. Ndiyo kandi vya mabihimba, nyumba yu kandi vya muuwene, nechanda chao, lakini nabali holo trambe, yikandi bawa dichokocha. Tunapo utazama maisha yetu, kila moja, na tunapo ona jinsi tunavyo tumika, kila moja wetu anahitaji maisha mazuri. Sehali yutakirie erebi ya mamatesu ye, au kule mundu, anasavire, anaita erebi ya maisha uwene. Kuyafikia, tunaamka asubuhi kila mmoja kupitia njia yake ili apate vya lazima kwa maisha yake na ya jamaa yake kwanza. Na esa tukale vya hotu rimu no wire, leo kila mtu unafaa gymnastike, kurse. Tunalamuka, tunakimbia, tunatafuta maisha, tunaenda, na kila mtu anaangalia, anatafuta kwanza, maisha, anashughulikia maisha ya jamaa yake. Kwa nda chiri kwa chavana, chikale kwa wabu kumwa subi subu kaya nda vitri ya chisa lala. Au ndini wabu kumwa chiri kaya nda makalawe ya butuhe. Na ndini wabu kumwa subi subu kaya nda kaya libye depo yuwe yumu vile munda tehi. Na bandiwa yuma kasi, na bandiwa ya sina shimori antal. Au ndi mduwa kwa kuhera, abana vewe. Lakini wakati kila mtu anashughulika juu ya kutafuta maisha ya jamaa na ya watoto, kuna kuwa vile kuangalia faida vile ya jamii. Kunde ebyo ya lusayomoli mulure lusaya mabu ukandi wabikolia weno ukandi wabikolia uhakuhina no yutre wangahikomoli ini akula kuo nero wamewa dicho hiyo resungana ye ebyarere mwepa msaidia kupata chakula na wata utampatia utamsaidia kupata chakula vile vile we umepata na we faida yako. Nikusema kazi yetu kumbi inakuwa kazi yetasaidia jamii, inasaidia na jama, lakini inaweza fikia hatua ukitafuta heri yako, unakiuka heri ya ndugu yako, heri ya wengine, hata kuharibu maisha ya wengine. Tunalivya, unemu utibo jenga himbo hawa ye, nga himba neruwa hale mchinchu hawa uwa hale chivanza chao. Neruso nitasi, yusu nisha shicha no mchinchu wali holo tambisu wa shingoko, angana kinzu kala, nyoni hata jarokoba jirani wawo.
aho ukavi oma vi uli aikuhera kwa maka logo kai kurera ku blangiti uwe shaba ndivo umombe aho ache e baro yetu kasoma ye papa ga watre obushike obukulu ebo mundu mungu mwabumbo mundu ama muha olukengerwa ama muha obushike donc la grandeur. Sasa gweye unafanya kazi yako lakini unapenda ule mwenzako yeye abakie muhali mbaya, ila iko mzuri. Sababu ona kwa mfano wewe umeuza parcel yako sijui kule mbali hivi. Unashikuta kule wewe peke. Unapita kwenye nje unapitia ni njia tu ndogo ndogo ya miguu na kinga inaweza pita kwa bahati, moto inaweza pita tu kwa bahati. Lakini karibu na wewe kuna kia jenga tajiri, mtajenga nyumba nzuri sana na itengeneza mzuri. Sasa yeye kuzuri afikie kwake atatengeneza njia kwa atakuwa anapitia gari yake. Na ile nyumba yake itakuwa imekuheshimisha sababu pale kwako utakuwa umepata njia na utakuwa nakuya anatoka kushamba na unatoka kushamba na pikipiki yako unapita njia nzuri. Unakuwa anakuya na gari yake, pengine atakukutana kwa njia na kuweka sasa jirani pia tuende anakufikisha kwako. Ile kazi ya ule mtu japo ni yake private lakini itakuwa imekufaidikia wewe jirani. Ni wabu hosa sea suwa ngasha kutre ukandi lungumula hao wotualeta mbaba muka wadushaji wabu mundu asalu kolwewe ituwe shito masha wandana omukaritie mwa situaleta mundu kusi omudusha tuleta kusi omudusha tuwa shia watatungulete ye tuwe shimutu asa kuma kuma nerwe nyumba yyo ikabia bihimbwa ho itakuwa nyumba yenye takuletea itacha inakuwa deja kwako inakuwa address. Wanamala ngirali nyumba iko mireria. Atia he, nyumba hiyo ili honda toko muai. Mwabi iko nyumba hiyo kwa maela uko parcela iko honga uno. Inakuwa address. Sikitu kizuri hili. Na ule utajiri anashinga nyumba yake pale, lakini utakuwa sawa proteksio kuyeye. Sababu, uneza ona hatari nafika, unangeza, tahi ule mnyumba mweyo, ule wainga ukantrasha irauti, atengo lewanza lunema salo kakala. Njoo unacha anashinga lupango yake, lakini atia mulango ya ushirani. Akaira kalangu kinyumeria ahanga nomboba akaiko hole kundi akandiyo bisambo mwawo bakenda mulaba kwa mpa akanika nyumba ko kapo tupu tukalia wanapitia kule kwa kinacho kia vichama kwako ndo unakuwa ulinzi wa ule ndugu wanyiko na nyumba nzuri na wesa kunakuwa shida fulani unakimbia kwa ndo unakuwa urafiki ni kusema ule mwingine si adui, ule mwingine ni ndugu, ni jirani, ni rafiki. Sababu unakuwa mgonjwa usiku, atatosha gari yake pale anakupeleka. Ni kusema kama ule utajiri anashinga karibu na siye, itakuwa kitu kizuri. Niribu akanasha kwa kuhanya, na wa mtu akiuka imbe nyumba hiyo, iso ndisha langarano nenzameli huku ina weyo. Niruwa sende miyeri, emeatiwa kwa nyumba, ina tuwa ingero kuka pole pole kwa mjirani hoyo. Niru, nyumba yewe, ameatiwa kalu kwa manzanza wawu, ine kinzula, parcele yumuliche. Iwa mebi hatari, okwa hundi hoyo. Ulewa ribia, grafiki neruwa vya hatari yo kwenye. Na hindi ya ilungu mulat, apate kia watu wa letra, neruwa likini ya uechere muhanda. Na eroka ndiyo yoka ndi, wamapi wabi mute sauti, wangana likini ya tasha yiripu kama onde mute mawiri wa avandua wa kumbetu ito pate yanda. Ni wambo, katika kazi zetu, sheri tuangalie samani, valeur ya ndugu yetu. Ile njoo yenye papa natuomba katika mafundisho hii kitabu. Tunangalia mwingine, tuproteje, tukinge uzima wake, sababu Mungu anatupatia uzima na anatupatia uzima tele. Nisema, we tajiri uishi milele na ule maskini aishi milele, akiangaziwa na mwanga ya utajiri yako. Kundukali wabi inachotarashu kwa nyumba yao, omujirani wa ushenisha yungu mirima, kundie nakapanuka, akau nakapanuka luka zandro kwa chiroche u. Nero etara yao, iya ika muangazi yao, inangalako lindiriwe yehihia, ili andeo muangaza wao. Si ulangiri echo. Nesinga yuka wekureria, yuka kulia yuho wawo, na ngana gulikini na wana kalufranga luki, ini miyoko usinga kuhu wawo, na ina tuwelea yuho omwewe. Nero, obunwa ni wa motago odia. Nikusema, yeye papa natuambia, ni kutuonesha jinsi, kama tunafanya kazi, tuifanye kwa kusaidia wengine, iwe na faida kwa wengine, bila kwa kuwatesa. Nero mnogo reo matasha watibo, iba yele tutuka muitra, tumubugeho. Iba maro nda chino, na wakaonea mundunga ye. Kanu utamuhiraho ukarisha ngo bubuyingo bwo buriche nyu busanachi na wo bwa ebune monzera na ukanda wangana ndo ko inda nari mwashi wo gukira mukaye pepa ha si tulivanya hivi meme sisi mwanga bwiracho mubandu lakini iyo mukere imune utemire na bande bane mwagalo
Mungu ameumba ndani mwetu hamu au nia ya kuwa na heri katika hali yetu yote. Ni mambo yenye muhanga mwetu hiramu mwamutu moyo mwengu mboye ya redi ya kumbe eviri ushi unatse miri chikala kitu watu kanyanga wubuli ya subuhi wubuli musiko tuka ya omu shaka kalange mewongo ni usanuko tukumbe na yomunja acha nivuke ini nuwene ni yao tere aba nisi bata kwenza lao mochiri sabata bata romochiro chocho chireho nereo tuwa nukua ronde nyumba yuene wawula batela suonisha usano kome kwaani iwa unafanya vyote kusudi na weye ujisikie umepata ile heri na unasikia maisha yako yanakuwa mzuri. Na hivi na katika uhusiano kati ya watu Ecclesia inaomba kulinda na kukinga hiyo heri jinsi inavyostahili. Sasa pale Mungu anasema kumbe mtu aishi katika ile raha. Na Ecclesia anasema na kweli yafaa kumbe tuangalie jinsi ya kukinga ile heri kila mmoja asikie katika heri yake. Omundo yule ayomoli mwechesa lala. Kuzi omoli mwekahamba. Aka yende sombe. Itu anamu wa teacher. Itu anamu wa teacher. Itu anamu wa teacher. Isha tasha kunangua. Vusele langira omundo. Oyo wavere yesu uke sombe. Donge pichipichi. Wala langira sombe nyusawi yika enda. Isu edisha langira nevini mwe yuko pichipichi. Itu anamu wa teacher. Ah, oyu watrahe. Akaga lawa neretwa mu atisha hika hali ya mwa kwetwa mu atiche rihir kirre pichipichi alave ndaike kudia kandi wiko lesombe ya biasa kuti ya makasi abando ba eva isangura ya nyama wiko atisha aba teba nga iko mu yina mabi ya bandara yeye echa gari ketwa mwire ebika kidio ya monzera nichi ina sene na hikira kutsevu kandi tosha mulamba ale paseng safra ya transport ya merchandise ta a merchandise ah na lo marsha luvanza ebyo shebya ale nga mbumba etaxe na wika wotikaya lakini tunalivia nga tukandi solisha yo mwengo lundundi. Tomaso mecho papa lia nikati die anefe a escrit dans notre coeur un désir de bonheur qui embrase toutes les dimensions de la vie et de la toutes les dimensions de la vie et dans les dialogues avec les hommes et les femmes de notre temps l'église l'église ressent l'urgence de préserver et d'orienter cette aspiration vers sa vérité la plus profonde. Engumbweyo eyerivya omaisha uwene akanisa kawa tukumbe iyavya iya hikerera. Abantu siba isasha bichika kirio echangaleka engumbweyo itahiko ko kuwererera. Sababu wakati kunakuwa kuzuia ile hamu yenye mtu iko nayo ndio maana kunakuwa ujeuri kati ya watu. Mlo litakina hiko kwa chikacheno lakini hamu bichika kirio chenu. Oyo gani wadijerimisha choho, si atava naika. Nerutwa ira tuote. Naona sawa mara kila mara sasa kunakuwa vurugu katika mwisho wetu wa Butembo. Ule mtoto mwenye alijenga kioske yake kwa kuzisha sijui karbira, sijui kitu gani pale kubalabala. Ile kioske, ile kioske choto nabeba kuitia kumoto pale kwenye gudro tena malerizuwa. Ah, sasa unasaidia ule mtoto kuendelea au namutuma aende kuwa naye jambazi sababu kwenye alikuwa anapata franga kwa alikuwa anapata maisha yake bila kusukuma bila kusumbua mtu umemvunjia ile kioski zake. Angalia kwanza kama ile kioski alitoa franga ngapi kusudi aijenge kisha mnasitia mnachoma mnazichoma pale mnasaidia ule mtoto kukua jambazi baada ya kumsaidia aendelee vizuri. Maisha yetu ni ya kuweza kuangalia, kufuatilia kusudi tufikie heri na kusaidia kila mtu afikie heri. Hapa sasa papa anasema hivi. Kujenga katika wema inamaanisha kukubali udhaifu na upungufu wa mwanadamu. Sio kuwatazama kama uchafu wa kutupa kwenye yalala kama makosa ya kukaripia. Tasema, édifier dans le bien signifie accepter les limites et les fragilités de l'humanité sans les considérer comme une erreur à corriger. Wakati unaishi, usiwaze kila mtu atapashwa kuwa sawa wewe. Hapana. Na unea ho, unekwe vyao. Na undanekwe wewe, lakini kusudi tuhimbe, enyumba ishikire, kumbe twaleka bole mtu twamusamalira omobwango waremo ne twomwa teacher ari isunga sunga eri wa mumundu
ile udhaifu yetu tuko nayo, kila mtu kuna udhaifu yake, lakini ile udhaifu yetu tuko nayo na yenyewe mwingine iko nayo na nguvu yetu tuko nayo, ile ndio inatusaidia kufanya shirika la watu wenye wanaendelea. Kwa siku za leo isungasunga eriyo wa mumundu, ile udhaifu yetu tuko nayo, kila mtu kuna udhaifu yake, lakini ile udhaifu yetu tuko nayo na yenyewe mwingine iko nayo na nguvu yetu tuko nayo, ile ndio inatusaidia kufanya shirika la watu wenye wanaendelea. Kwa siku za leo mtu anapokusudia

kaluka tukonda minguma kandiwa ile mumbo uweriyo chomoliko wadashimi yusuka ikabia saa 12 uchenalema ngavuwe ngavuwe ngavuwe niba unemtashalikana mumbere wao ngokaro ndarao chahe sababu kama haweshimia na mwili yako unaweza kuna matunda yetaishaka kwenye hautajua kama ilitumikishwa namna gani kutsi wavari yoko dawa kutsi wavari lwala wavari hola nilipo ambu mweka gaya waloibo moli ile yote ya kuangalia kama wanaweza kuwa sijui lakini mara nyingine na sisi tunajitesa sababu hatukuheshimia kwanza umutu wetu papa kabu ate itu anale itu ale bibyo shebyo esi twaye kalanga uzani ruba tutakiritwa tunda nerito bererwa nerebya holi yetu etu bera nerebya nerebya holi abakatu otikaya etu bererwa nerebya etu bererwa nerebya holi abashirani ukakonda mitu yawo nerwa loleria iyo omweremali owonde ukasayayo akakao kao bo sasa wewe unapenda shamba ya mwingine nje yaribike wewe utengeneze shamba yako hapana tunafanya yote kwa kuweza uhusiano kati yetu na wengine na vile kuangalia heri ya kila mmoja wetu. Hii papa anaongeza kwamba kujenga dunia ambamo kila mtu anaweza kuinuka yafaa kwanza kuwa na juhudi ya kuchukuliana. Papa anasema hakuna mkono unaoweza kufanya kazi usiposaidiwa na mkono mwingine. Asoka kolombiri amobi alave uma si wangatoka ebeke kurema lakini ukawa bihirao nao ndivyo bibo tikania ne rukasi yaende kanda yake kundi mama bibo tikania ni mama au ndiko au ndiko kwa kavua yuwa kola yomu omunyu wepopere wewe peke hawezi weza kitu wala hakuna mkono mzaifu hata ushinde kufanya kazi fulani au bila mkono hata inakuwa mzaifu isu aonero mtu olia ule hizo weza kitu mpatie kazi anaweza weza kama itakuwa tu kubadilia au kufukuza kuku yule anika kakao wako au mihindi yako kalanga yako kufukuza tu kuku atakuwa amekusaidia juu zile kuzi nishambulia ile kalanga. Hivi hakuna mtu mwenye haizi fanya kitu kama unampatia valeur yake. Na ule mzaifu kama unasema unataka ukande vya hano ngai uko lushi ule lushi aluka libeshogokosho wa ataona kisu umemkamata sawa mtu na atasikia na ile rasmi ah nikushi wanani hireko. Wamamote oyusha wote hao chindu na huwa usha mchingiru mwenyumba ukawa mamutesa umemutesa sana. Na hivi yasema kila mtu ana kile anachoweza kutoa kwa kujenga dunia na kutayarisha vizazi vijavyo. Na anamaliza hapa akisema kujenga katika wema ni maneno ya injili. Donc injili kabwe tikumbe itwa kolomubiri wetu wonda yake. Na anatuomba tuepuke na maneno yanayomfezeresha mtu au yanayomdharaulisha kwa. Tuepuke kumdharau au kumdharaulisha mwanadamu mwenzetu. Tuheshimu ukuu wa kila mwanadamu jinsi ilivyoombwa na kufundishwa na Eklesia. Itwaminya ngoko ovule mundu anawete changa choka na changa kola ukuhimba uguma ukuhimba umuyi wetu. Isu walikano utalenga no wewe musane unatorere na bandu bushiba natorere obule mundo kolore ngo luiwe obule mundo mokala ke itwa muha omubiri wewe ngo kwa angana to kaso nge chuma nawe wewe me kibirie kido cha 2.25 vezve litre unamwambia mtoto bidwa 2 litre ya maji hapana. Kila mtu anafanya kazi kufuatana na gisi iko ya pale tunaheshimia mtu na mheshimisha anafanya kazi kufuatana na nguvu yake kufuatana na umri wake kufuatana na gisi anaweza weza na tunampatia nafasi yake. Mafundisho hayo wa ndugu yatusaidie kuweza kuishi tena kujenga tena dunia nzuri japo ufundi unaendelea. Tusifanye ufundi wa kutesa wengine lakini tufanye tutumikie ufundi ule kwa kuweza kupatia tena mtu faida ya faida nzuri sana. Mungu atuzidishie atupatie nguvu yake na tuendelee kumtukuza katika vyote tukiheshimu zaidi wenzetu ili tuweze kutembea pamoja na kujenga nchi yetu pamoja. Hapa ni mwalimu Kambale Kapundo Aselme, tunasema kwa jina la Baba la Mwana la Roho Mtakatifu. Amena. Msalimu kinyi wote, tutalala salama.

0: karibu kundu ba ulikiriba chubanzwa abe chihende eche veritable oil twama bitreha omukatike studio irishabibu chene ribakaniria okobehya behya ebyo veritable oil yabaretuletera veritable oil akabya mauta ogotukataka omometere sho pichipichi siku wetu omometere sho ngurubani siku wetu mwashinja erutupokera omukatika maka obulu mundu ale okukatambikano washinja noko chinemba retuha akatambika no kirikania na bakiria betu banje abale omukati kebetata mberere mberere veritable oil ibanzire veritable oil natekenye erba korera kumbe shotukutuku shetu eshapugabe robenje emetere ya irakagala yabeka heke mishiko ne mishiko okokwenene obule mundu inyasungakiwe kumupichipichi kuwewe kone anamutsunga omutere Nirika kule chilumbiro sha Pierre Robinson admin na mabeteka omochinemba nangatoka eribakaniria okobere okolware eche limbere ingendi tsuka erishima aboshi abanapokera omwatsi owerikangane ngoko kandi amadepo wetu woshi awe veritable oil abirusula munashi ko bitwala biro mochike chikalire abantu bamabamba nabakanandikira mbo chilumbiro wabukabuwa uti basi hivi na hivi kandi yeyo alinga yabya frap e veritable twamemo twaletao nebusana nobwaga obwa bando bauti shopichipich mona babwire kiro chumaniti wamabiwanga bwoko chindu ku radio eswana tatakataka e chindu chikasala chabuwa chabiri tsungushibwa ndakendeke nambara nalangira e veritable oil analangira nobwa bando bare nabo busana na mamotere wa bando aka kongota namwati kumbe mwati ono nyalala nibwa Nerwecho rishimira kunde abandu boshi babrianza amauta awe veritable oil echo na birishimira cho netia abandu banane burambatuka merci twabe situsha bwa tutwangasha vibe kunde amamotere wetu akabenga birepegera e veritable bakabambo amabebera amauta e veritable oil moto arashi atakama wandukala ngiruta basi hama byebetendeka niti merci atuka siyabye rianzari yetu Echi ocho chachi kagende yende bidubyo bya chitya. Alo, esa bandu ba nasunga ama utini abrika kandi kumaduka kotambululu, iyo bakaula ibi mabe mamoto mambu kuvala. Kwana no mwatsi abiri hika. Na ngabara sire ngoko itwenga veritable oil situnisha ba desevoir. Omwatsi oyo ni chinywa cho mulume. Wa mabi ukana kulesa ama utre veritable atuka omunyango koso endisha shabulao. Shonzira shabiri miwa eshuwana ndakendeke. No unde mundu una utipichipichi iku wawo. Yangabia pichipichi sina shi. Alingu ukaringanu tiarenga mbeno motere wa ushe chuwene. Uteru tulire mama utere veritable. Kani langarango ko ebendobe kana abenduka. Wanababranti ya ma utere veritable. Uwene kotsebo. Kundia kira yevi uma ebri uma motere mwemwesi. Ama utere veritable uwene. Kundia kahihira yevi uma. Niambobi ya anga ebe natendere tendere. Chifranzi kache lili brifiye ndake ndake. Niambo. Amo motere mwumusi riyabiyuma hipina heri kwa meno. Kyo hekari ya nomo, nari motere ni anamugenda. Nari hekanza heti kumbe, ehe nahe here, munena marulme mwishi ya yoku minya nahe here, nari mautere veritable akalune ya hihirie hoshe ya. Echa kasatu mneshi kukwa mautere veritable, akaholoka yomutere. Nobulichu machushiche mabi huha chekata anda, nawacha mabi tinamu holoka, omwete kalune ya biya swembe swembe. Ni wambu e veritable oil, tunamuka sana tunamuwisha bandu nilashiko kwa niaba te bowa nabakalika na bo ayo ni publicity ayo ni byoku radio onone murenge wa chilumbiro wa okahurekerera na mekora ndi chiluchi no chuwena kumbwa mnyango ko chuwena mona ba he preve nguma net ebutembo esananga ba bura bandu net e block sima leno yo iriokota abandu ambo chilumbiro babiri tubwirambo wa malangiro luhimbo hivi na hivi simata langiro kwa beriokota Ndonga namuna bure na mekora nti wa mabye iunanzire omoto wawo ini apuga birobe nene no moterio yo shana shata kongota amalevio ama vitesse kuti ya makiki ishana tabya ngakibeka bloke ubikutulira mama uta awe veritable ichinyo cho na mekuburecho icho ni chinywa echere ngoko nyambu ni chinywa wa mabikore shachuke kuti ebyo chilumbira lebo ko veritable nebyo Ebindu byetu bika hika benji ngalinga kanale no mubeni beni bunia goma ne butembweno atuka madepo tu shiweyo ngalinga kana yasa hali bangatasha ilungumula ebendu nebenje ndeke kande ndeke muruke rundia 1000 carton véritable kakwe 1000 muruke rundia 500 kwapata 500 muruka runda ya 100 muruka runda ya 50 muruka runda ya 10 no carton ka uma uhike hoshi ewanabuka urira amautre véritable ukende sunga amautayo nashingoko ane abandu ba maba uma maba natakire ribengo bakayilungu muloko okubei atuke bei twabiri twabiri stabiliseyo ebei ye véritable abiri bya stable na atuka utarasha lebya ndeke ndeke umaya wandi mauto bakanatreka omoma motere omuto kundu oro mukomersa ule baye benefice eyo moma utre véritable ne benefice eyo muandi mautayo ukene bwira se hare okomukomersa owangita esho franga nene eshe benefice omuandima utakurenge véritable omukomerso oshali atabi nonge ule baye véritable akartoke tukakamwe 12 litres na rosa mal akabeyo ko tukabamwe véritable na ngo kuka ulaya na ruka tukombare no andima utawa nonge e véritable moto moto watute kumbe omuri mundu oshi inya koresha ayo kunde yoyo objectif nene ama uta original ayo kumbe obri bandu boshi ibakoresha ayo chikari kutuwa tutakia kartoko hano ama utaka hikane makwa kwandra kutse mureke ndi hike kudo kutse ya tandandare kutse sinashi haye omotaito mweria kumbe omundu wa ishe wata akata ale kano yes kwa ndetoka kumbe no mundu wa ine wati huma utama nikirako hano ngata kolubwere luno lolo natole niya mure uti omote wa uko haye ukashunga tu ama utre véritable omubei eye natolere na ba kiliabe tubanashi atuka nashi bakambo mndwakali amoloke luko ukende shabugo kumushitu akaenda kuoko bolobolo na ba kiliabe tutu bakeba ne mudoze omwatse mpaka obre munro agule okuma utre véritable rino amauta awaka ula sina shimu commerçant ndianga shana rarangura amauta o véritable nangi wamewa mwa munabwire abali chetwa bakasira mu mirongo eriyo konda menda mbe eshumuyi owe butembo aba reparateri abushia bakana taka amote véritable ko magarage ko wabo mwase banje oko avni disandre avni disandre wabilo ko gudronen waruko mu avni disandre ukahikali opa mama bana ne bana homo chibanda bakaula ho vieti ahaseri ya huko lwa sunga depo tu ye véritable olwala ngram makarto o muso he walo mnyuta amakarto véritable wai iwe luwe ngiramo urangure ngo kuwa nzire no mwati anuwene. Eyi ndelema koko ba ute emetoka. Mo aba emetoka wa mpaha, e véritable ya mebuka ba matriporter haumana ba mamoto. Haa, e véritable ya mebuka na ba emetoka. E 5 litre ya beriasa. Una wambu, unashe mweli yomuduka, neruwa ya ulamu litre, umare, mpaha, yehe, kumi mwalu madatara wa haumerera. Donge 5 litre eya mautre véritable ya beriasa. Kandi itwe tule mwe ordre tube véritable. Kunde abandu bane omundu nyanga nagulia na shesha bano nga berebete eri loko izine tukalutwa se ordre twanda kemiatsa. Hali ya mautre awe véritable awakayo mametoka aye kaheke benene donge betoka benene benene amatrose shobene ama 1924 ama 1122 nebe toka byu shebena nebe nene na shard de komba kayo kabiso mbe toka bena nebe nene yabi ama uto véritable kalu asungago oko ambalaje ama uta mwenye banandikire nabo swanga iteba uwe na nuka bunasho mutoka uko wawo na rolo amnyut mutoka wene munene njenge ndugula oko mauta aya nyambo swanga iteba no wali umuduka shanga kuteba Inia mateke kule tera amauta awatina nga mumu toka kwa uwe na nukunesho foto. Kolo langarisho mtu. Ayo mauta ya metoka menana menana. Eha abia na mauta ya véritable omo metoka ya tuwa ya deplasma ya yo muvile. Metoka meke meke. Mulutuka ule meke meke ama keche ushi. Ina ya langira metoka ya renganga ama rava, ama forester, ama TX. Nange metoka tuwa nabereba tyo tukana langiruko mariage mona iburia mona eske mariage kwa ngana tracteur kwe aringiye he a mariage kwa lukwa ye ben aringiye he nonge emetoka meke meke yo tukana bala mamwe yo mavuatiria ya maleo leo e veritable abretra amautra wabo donc itwa tulene ordre si wambu ni tsanga tsanga amama mamautra awe heke heke owe junk fa kwa mfano mule amabiye ishanga ulalitre romare goma anganone yimya okoma utra awe metoka meke meke ewaluwaenda kutamba mndwana ni bulat ah nerone junk fa nayo yangana mamoto verita e veritable mauta e veritable mauta junk fa kama sina shamali nawo awe metere kumbanga batondole rao mulini malistere mulebe obehe ebringe be mulini jindudonge kama nebehe eho sheyo amoto veritable akakorera mu mamoteri ayo nonk ingata kiburabe mitoka e veritable siatubuka ba mamoto basa e veritable abrebuka nabahe nabe mitoka nambu nawo muna nzire omutoka wawo okokwana nakwana niwe buka koresha veritable umenyango kotu e veritable ngumarero kindikeri ebi umeberi ya mushi ayo ebachingulo mut ebachingulo motero balangiro ko bimabe natakatire ebi umabe nahehere ni ambu munyendenderia ndeke ndeke umete veritable egoshelu nambo ane moto lo langira wa bulanga nebo che donja mauto wa ganda mene manake marke wan ni veritable yoka isa bakwana langira to hiuta ekaso mama motero o mamuto ekasamo mama motero nya chinama ya mai ayo ye veritable naro obuli mundu oshi ataksimana betu ayo bale amoto veritable ni bwampo wayo donc ebei ngale kana osechire problem na mauto to ne bien protéger metine no mobi oshi kumbe wasoma kuoko ndeke amauto wasoma kuoko ndeke veritable oil mure bangaye babere bo haunge veritable wa mauto ototalangira obandikira mbu veritable oil bakataki kwa mauto ngana tsandia o moto wao awo tutona ndikreko veritable oil atuka omatsyo yo tukatumika kuwo konde kendeke na mamoto abantu babiriwa abantu ba ma triporter suangasha ba expliquer abantu ba heba judge si wangasha ba expliquer veritable oil ekatsunga emeterie yo nashiko kwa nyaka nduka omaka uma abantu bani mutubuli yako ngabu yako ku radio nimwamenya ko tuno mutumika kuko abantu ambu amauta demi litre abiri yange kakeha omobya swabe umabe uma atukunga ba prometre ngoko mezo ine mutumika oku demi litre porque nao yibye nene ehoshi narenga pachota kuona ba umaba uma mebi ushimo bya berenga bakanda chitachite sabandu bana banabe mochike chikalira bakafunga mafrontiere bakabwambwe metoka menene menene bandu batashatwa kuyo na nabende ngi bakareglemente secteur ye e transport na rabundu mama mobya mobya ndira chita chitia mede militre ye veritable mukasunga yo hatia hatia miambo aba tutasha sungayo bulongo baketu excuse omobe robelebe ye de militre kendi asa atuka echonga ba prometrecho na brikane no musungu eriloko izine ye veritable ngoko atuka abandu be butembo bataksimene na bande atuka bakatsemera mautrayo na eroni exigence yabo ambukumbe tuleta ne 2000 litres reportable bien na mundu anatoka riongezia ndeke amacho tunamutumika ku donge sema bya na mashaka oshi veritable oil yenzira bakiria ikende rokocha ba bakiria muri ni kabei abando bamabwa atunale watu gokoba mabuwa eske bona nyuma tu comprendre tu ene ebindu ebiwene tubikaira kabei kana akanuwe ne ebindu bebei ebindu biwene chindu cha valere tu nacho chikana bya ku kabei ke valere na abantu bokuwa nasinya simwanga lumwa chimi angabe aye sifwanga lutwa chimi angabe ye twetu ne tu mu kabei na ho kalangira ngoko aichuma utakenda kokorero ko pichipichi kwa usuanga regrete mona ngurage abantu ngaba ne pichipichi ka ola sho franga nene na jo franga ko lobitsuruka ni $1,000 kumbe swatsa nga muno pichipichi sina shunga ngana be yeseke ku $1,000 nalinga ma pichipichi ushabiri bienda tuko $1,000 na rwa bikuwa sunye $1,000 yao iwe ndi tsandi moto wabo sana problem ya mauta no tuno tukaba tuchumusha ngasha tsandia omoto uwe osana problem ya mauta amauta otwashi ye veritable na tubwirabwirane muna bwe tuye mu esprit eya ryanzana esprit bota na masunga ali chuwene ngabwirano mona bwana jinte renoko bakalo mamoto mahia mahia mepia mepia mepia izo sha tsuka mu andi mauta esa wale mwa yukende bwirarenda rakuwo wolo tsukana ne veritable kisha ngango kwa motero wa washa nishaka ana probleme tu mamotero kabini ane baridi tu wala ngango kwa ebe ndobe na muende kandeke tukima kapoze kake tukasuba umukatike studio.
1: Hey, ndugu yangu, hii moto yako situlujali mwana yangu. Maramu usha yaribisha vile.
2: Manake moto hii ilisha nitesa sana. Reparasyo ilisha nikula makuta ya kuuza ata ingine moto.
1: Haiko probleme ya moto, ni probleme yako.
2: Probleme yangu namuna gani? Haiko mie, hii moto na ividaka kubareparateri benye wanajua sana kazi yabo. Nilisha ona tu kama shida ni ya benye banatuleteaka mafuta ya moto. Banatuleteaka mapirate tiki.
1: Kuzanga kuheba wheel moteur original ya kuvide nayo moteur ya moto ni
3: véritable oil.
2: Véritable oil jo wheel moteur original tu uko kwetu. Véritable oil inatoka Dubai, inakuya na mesure ya kuenea ya 1 litre na 2 litre. Yote inafungiwa mukanet juu ya kuogopa pirateri. Ukivide moteur ya moto yako na véritable oil, moteur itabaki ya mupya bila fujo jinsi tu ilitokaka kuizini.
1: Véritable oil jo mafuta original ya kutia ma moteur ya ma ager ou laser.
2: Véritable oil nde mafuta kitoko oyo biso nyoso to salela po moteur ya moto na biso etika la kaka ya sika. Véritable oil nde sekele miracle ya kosunga moteur ya ba ager ou la na biso.
1: Kwa kupata véritable oil,
3: Benivi, fika ku avenue Kampala service kwa Filemon. Ku rond-point Dindi, fika ku garage bâtiment Musekwa kwa Charmant. Véritable oil utaipata ku entrée ya Matonge, kutoka ku boulevard ku Maison Africana, kwenye banauzishaka moto boxer. Mafuta véritable oil utaipata ku rond-point Enra kwa Erdium. Paka Sindi, fika ku entrée ya Auditora, fasi banauzisha moto boxer. Pa Mambasa, fika fasi bana uzisha moto boxer kwa papa Masereka, utapata véritable oil kwa Uwingi.
1: Mafuta original
2: juu ya motere ya moto. Véritable oil utaipata fashi yote Oicha, Kantin, Mabalako na penginepo kwa Uwingi.
3: Kwa maelezo zaidi ita 09 75 68 59 73 ao 089 71 27 718 ao tena 09 95 72 50 90.
1: Kinga motere yako na véritable oil.
0: Voilà, merci technicien oko kapoze yako atuka pataximen nina beshimia sana tena sana bote bataximen kila mtu mu corporation yabo mu association yabo atuka nye njoba kiria betu ba kwanza unajua nye munatumikishaga tu moto di premier au 31 atuka mko bakiria betu bakwanza na saba motar ba taximen balipokea kama mafuta véritable oil na kuanja temwanye gisi ni mafuta kabisa yenye mtu anasandire gisi na namna ya kulia ya moto imebadilika ndio nasema aha kumbe moto wangu na kwako ndirane chinyenze kumbe akose mchingali vitu atuka ba taximen felicitation. Véritable oil na bapenda na tunasema bule burafiki buendelee ti mpaka kila mtu afaidike, ni kitu ya maana sana. Na kama nilijitolea kusema mimi chilumbiro acha nisinyale ba bro gisi hii boro ya véritable oil inafaka vitu vya mzuri ku moteur ya moto ni ju mimi niko na susia kusema c'est possible si wote tunakuwa bien. Ni kweli hatuwezi kuwa na kipato kimoya mekameme ile nyuna pataka unaweza kuwa bie donge ile mambo ya kusema nina jimatamata hivi na hivi, hapana. Na kila mtu akifua kazi yake bie unapata na kukuongoza bie na kukushindikiza. Hatukasi wote tunaweza kuwa mkamaisha tu kwa kawaida, hapana, kamaisha tu kwa kulalamikaka kwa kulialiaka kila siku. Donge ukishastukia unapata $1000 yako ubie plus de $1000 unanua pikipiki yako mule njoo mwenye muko faida yako. Na ukisikia namna Chilumbiro anasemea ku radio aseme bro biebose atuka ukisema moto yako hii mali zake masiku za mingi iendelee kukusaidia kuwa natia mu moto ndani ya moteur sa una vide tia mafuta ya véritable oil. Ile na mimi nakuwa kana nimeleta contribution yangu biashara siwezi jua kama bilikuwa namuna gani me na mie ile neno gisi huko panasemaka echinywa nimbe nitano. Donc mtu mwenye anakuambia neno ya bie gisi yenye niko na baambia. Haiko vya mapiblicite, haiko vya manini. Mimi ninaonaonesha se hii ni njia nzuri. Gisi nilisema kasema mtu una uko na bodaboda na kusaidia kukupeleka kubiromu makope kopi yako. Deja mu moteri ya bodaboda muko shene. Ile shene ipendake vitu vya kukauka kauka. Tia mafuta bie, mafuta veritable inasaidia kwa watu wa mabodaboda. Zingine mamoto mwenye moteri muko shene. Atuka gisi mafuta veritable iko doze. Ile mambo kukuletea hogambu moto yenyiko na moteri yenyiko ya moshene inaharibika kambio itakukatikia apana. Shene ya mula hekatekake na inakoroganaka, inachokozanaka, inaribikaka kama hauko na vide mara na mara. Juni kwa nasema batu wengine unavidaka kujavye unasahau utasalenda kumbuka kule kumwezi wa sita. Tena nungu napiga maturu za grave. Kishu naenda kuta machuma zisha kalangana kuna. Alors, veritable oil iliambia na batu ba matriporter, batu ba mabajaji. Triporter na uzaza mingi kuma 2500 ama 3000 vile. Kisha napata 3000 juu ya mafuta. Ya tena ya mwesher veritable oil kwa mwesher. Tena ya mwesher unaribisha boru wako. Oro vile bimoter hatuya jua kama bitaendelea kukuya ubie mapiese ziko na mnaga ni juu. Batu biko naniambia ni tulikuwa kelke pano tuko na diskite na bataksimene. Tulikuwa kanapiga roma ya bataksimene ba mabajaji. Na bataksimene ba mamoto. Njo pala bataksimene na siyamu. Na kule kubajaji liko napata kule ba frampe. Masilendre ziko na pasuka pasuka. Marke ingine. Kisha mwingine akasema. Sasa inakuwa ka vile juwa nini. Mumoya tunjo mwenye sema kati. Inakuwa ka probleme ya kuchunga moteri na mafuta. Donge kuvidene probleme. Donge unenda kuta. Daboru triporteri ya nabebaka vya mingi. Napandaka makilima. Na unenda kuta gisi kuko puwa. Njo kama pisto haipite bien tunapasulaka silendre. Alors, njo mana mimi nasema si tunaba proposer veritable oil, njo oil. Mafuta mzuri sana, mafuta yenye nasaidia kama chuma zisizungurukane kule ndani bien. Atuka mtu kama uko na triporter yako usiende mbali, veritable njo oil. Na tuko na évolier. Na tuko na evolie, tunasema naba magari naba naanja reklame, asema, kwa mamu naizi kumbuka tuba mamoto peke. Naba magari naba tushaba propose, mafuta veritable, isha kuya, tena na maindikateri za bien. Indikateri za bien choku sema, unaenda kanunua, ukwe unajua kusomwa, haujui kusoma, ukwe unajua mekaniku bia pana, bana kuneshaka mafuta ni 5 litre. Uwe mwenye unafata unasema, hii njoya mumagari za kabambi kabambi, njoya mumagari, zetu za kawaida za kutembea nazo. Jusi ya unaka mtu ambo, fulani esha nunua trakter, atakuwa natembea mwae. Bia fulani, atalunga, batamubebaka mfuso, apana. Donc, mafuta, ilikuwa dozea, tel sorte ke, ile magari zenye zina bebaka mapua luru, zikuwe na mafuta yake. Haiko kusema mafuta ya umu na mule, nipimwelele, apana. Juu mafuta na juu akakupua, motere, sayi inabeba ya mingi. Haitumikia kesa ile yenye haibebe. Motere ya kupanda, haitumikia kesa ya kuteremuka vile. Na ndiyo maana, veritable fate na leta, mafuta na kuko distengo. Naisha distenge kisi, hii, njo mafuta ya mumagari za kabambi. Kabambi, zena nasema kabambi, kabambi. Njo matrakter, mabene, ma 1924, ma char de combat, ma actrose, vile bigari benyebe na bebaka mapu. Muko na mafuta yenu. Na siye bengine ba makeche, na zingine zetu za kawaida zingine tunandaa nazo kundroa, atuna siye tuko na mafuta yetu. Ile ni kuongoza, savedir, odela ya commerce, nini veritable oil ilikia na roho ya kusaidia watu. Juu watu hapa komprande kama, unauza gari na gonga, daishia kila siku garaje, kisha nasema, mundu anakuwekisha nunua gari ni kujombesha. Juu bengine, wanatiaka vitu na habajui kama wanavitia na mnagari. Veritable oil and oil. Fika ku depo yetu ya kabambi. Nyeba komersaba kule mkuye ranguria batu. Ebinduni sese mkuye ranguria batu. Kudisandre. Unatoka ku balabala kabambi. Gudrua kabambi ile. Pale kumuta mbo unapanda. Unafika pale kwenye mama na usha vietimu angari ya marché kabati njovile wanasemaka face à face unaona tu depo ya véritable ata utafute carto 1000 utafute ma carto 500 150 ou bien 20 10 kamoya tu utakuwa umesaidia watu wenyewe kwa kule. Donc nina rappeler watu wa magari que véritable oil isha répondre kudoleasse yenu na vitu vyote viko bien. Sofu kulikuwa katumwa hivi kenye bakire tu biko nasema eh bwana mlikuwa namusha tuzoesha na Mungu analeta na demi-litre. Kweli demi-litre ingelikuwa naisha fika mesa kulikuwa tu ma probleme zenye zilikuwa demi-litre haikukuya. Mimi tunaba promettre da quelques jours kumbe sasa mnafika ku depot na mko nauliza kama demi-litre ishafika kama demi-litre ishafika itakuya itakuya. Donc benye bachingali nazo njo benye balitanguraka mafuta mingi mu masiku zile za sasa mani me hizi siku na jua demi-litre dare nimeongea na mzungu mwenye iko ku izine ya véritable oil alipromettre ke atuka d'ici là demi-litre itakuya. Donc mtu pasiande na vitu vyote vitakuwa mzuri. Atuna félicité benye walikuwa nasema tulikuwa nasema sema tuwezi vide kama véritable haya ku. Donc confiance ishaka kuwa na inanifurahisha sana penda sasa nina sema kitu ninaonesha watu kitu mtu anasema atuka ile nyu ulisema ilinisaidia sana na nishapenda gisi véritable oil shaka saidia wa taximen kila mtu tote mwenye kuna moto. Donc kama uko na moto yako kuko mafuta moya tu njo véritable oil. Kama unasema na danganya pima utaniambia kwa wewe mwenyewe utakamata telefoni chilumbiru kwa prete ratuka masolo iko bien. Nina malizia pale tukutane tena siku yengine. Mimi nika kule chilumbiro Jean-Pierre Robinson admini véritable oil ni mafuta yetu ya mzuri sana uwe wa moto, uwe wa triporteur, watu wa gari deja vitu wenyu visha kuya, hakuna tena problem. Donc véritable itaendelea kutusaidia kila siku. Bye bye.
4: Omotonona kushireuni anemo umandeki akwireki
5: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi
6: avye moto kengavi dego omu véritable oil
7: siya wata tunaminia véritable oil yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
8: véritable oil
4: vatu vayera regenda genda nerehekebe tutu tuveyere véritable oil
5: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye
9: mbengi wakuka njifondreke kundiri sili radio motore kamere nakutongerere
10: mitiel de solidarite pour la santé musosa
11: wasikilizaji wapendwa na wanamemba wa musosa wote pamoja
12: kwa ajili ya afya tele.
11: Tumefika tena katika studio hii kwa ajili ya kipindi chetu, kipindi chenu ambacho tunakipenda sisi wote sana, kipindi cha Musosa Butembo Beni. Tumefika humu tuko na
13: Mumbere Mapendo Manzanza.
11: Na mimi ni Stanley Muhindo. Nanyi kila mtu kwa jina lake, tunawashukuru mara tena kwa siku ya leo na kwa muda huu.
14: Kuingia Musosa ni kuingia katika kundi na wenye wanasaidiana, wanasharikiana. Siku mtu atapatikana naye katika ile hali ya ugonjwa, hata lipa kama mtu mwenye haiko katika ile kundi. Mtu kama anasita haiko na haki yake kwa vitu mingi, mara nyingi nafaa kujaribu na kujionea wewe mwenyewe. Kama nimeingia katika Musosa, niko hakika ya kwamba nitapata matunzo mazuri na siku ya kuondoka hospital kisha kupona fakture haitakuwa kama vile ya ule mwenye bado hakujiandikisha. Vile mtu anajiwekea hazina, tuseme ni vile kama yule kuna watoto wawili tatu, hata kama leo anawaambia kama kuko gratuite, kweli ni sharti la serikali, lakini kama letina kuambia bo mjenu likutuma uzae wale watoto utajibia nini? Kama unazaa mtoto nafaa pia kukamata mipango kuweza kumkomalisha katika hali inayostahili kwenye kati za leo.
11: Alo, bisi tunakutanana na Manzanza, yeye ambaye anakuwa kwenye ofisi, tutaweza kutupatia just a minute makazi ziko naendeka kwenye ofisi zima siku. Bando banamu humulavate, ekutu sere ya tabula.
13: Asante kwa neno bwana journaliste, kupitia kazi yetu ya Musosa, Tutasema kwanza shukrani kwa wanamemba wote ambao wako napita kunako ofisi yetu, kwani tuko mwakati ya kusaidiana, wakati ya kudumiana, na vile kuna wale ambao wako napita kwa kuchukua makartasi ya kuwapeleka kunako kituo ya afya kuenda kumatunzo, na wako napita vile vile kuwasaidia kwa malipo ya dawa, kwani ndio muhimu na ndio lengo yetu kwa kusaidiana kwa kulipiana dawa, na ndio hii wakati ambayo tuko nafaa, kwani tulitoka kuwatoa ya kumaliza kulipa, na sasa tukapitia sasa kwa hizi siku kwa wakati ya kusaidiana, kwani ndio lengo yetu kwa kusaidiana, na ile kazi kunaendeka kunako ofisi yetu ni kwa ngambo ya kusaidiana. Sasa kwa ngambo ya malipo, kuna wale ambao wangali na kosa kama wasimamie ku ngambo gani, kupitia wakati hawakumaliza kulipa, kuna wale ambao hakumalizaka kulipia jamaa zao. Ndawa sihi nini kama wanamemba, wale ambao hawakumalizaka kulipa. Kulipa, ukalipia jamaa yako, kwa mfano gisi tunawaitaka kuanzia mwezi wa 10, mkuje tuweke fasi moya, mpaka wa 12, na tunaongeza tena wale ambao wanachelewa kuanzia mwezi wa kwanza, kuendelea mpaka mwezi wa 3. Na hizo siku zikapita, na umelipia kwa mfano nusu ya watu ambao wanakuwa katika jamaa yako. Na ninawaomba ile ambayo ulilipa, uangalie kama ulieneza watu ngapi kunako jamaa yako. Kwani kuna wale ambao wanaanza tena kufika sasa, yeye alizania kama ashakamaliza kulipia wote, lakini anajikuta gisi hakuwamalizia. Na mimi nawaomba msie kama wanamemba ambao hatukumalizaka kuwalipia, kwa hizi siku tuanze kuwachunguza na kuanza kuwawekea, kwani tena tunajiandaa kwa mwezi wa 10 tena tunafungulia mwaka kesho. Ni kusema mnapenda niwaambie kama hakuwamaliziaka, ni kusema hakubarikiwa mwa hii mwaka, na mimi nakuomba kwa hizi siku anje kuweka kidogo kidogo, kusudi tena saa tutafungulaka unakuyalipa. Sasa unalipia jamaa yako, kwani tunaomba kila mtu kulipa sehemu kwa sehemu jinsi unavyobarikiwa, kwani haizuru kuleta zote kwa limoya, ama hauombe hatobaombake mkuye mara moja, kama uko na watu 10 watu 10 ukuye kuwalipia kwa limoya, hapana. Msose nasema unaweza ukalipa sehemu kwa sehemu, yani par trash, kwani kila mtu iko na gisi anabarikiwaka. Na ile njone nilipenda nipime kuongeza, kwani iko natuletea matatizo kidogo kidogo kunako ofisi, wakati tunakuwa na mtu mwenye ye hakumaliziaka watu yake, kisha inakuwa kama gumu wakati ule mtu atagonjwa kisha na hakulipa, ile inakuwa kama gumu sisi wanamemba na wafanyakazi wa kumbiro ya Msosa. Ile nilipenda nipime kukazia kwa wale ambao wako katika hiyo shida.
11: Ungekumbuka na verifier andre moi déclarer 5 personnes ou 8 personnes abusinga wana berbo era pour que ça wangasa ukasharu ndie bo eso washa sangalira ku biru kwa kuti ah wewe usenereta murehera nete kwesi ili emu atabo erera unashiwa bandu bakana be mwa benene ukana biluko biro waingira mwa bende wa byanga wa ma ngabe makuheka na ruba bukabutumina wa biro bwe biro kwesi severeta hawa na ruko ndiyo yo twabiri ko mochika kabisa chikalire cho bandu bantu bangashambo bangashareha sofe olume keke uli abutawa na ro ahoho miatse kabya ngaika ndekara muhanda ukatisha kutukasa ute mbeno wangasha levi dusinga ile yetu.
13: Ndio, ni kuhusu kama mtoto wa mupya mwenyale zaliwa. Kuna wale vile gisi bwana journalist anatoka kusema, kuna wakati tunalepa, tunangoya watu wote. Na tunafika kumwisho tunafunga. Sasa tunafunga haiko kusema tunafungia na wale watoto wanaozaliwa na wanamemba. Wale watoto tunakuwa na tuko na wangoshi. Kwa hizi siku ukikuwa na urezala unaposha kuyalipia na ule mtoto. Na ukisoma kikaratasi yetu ya deplia, inaandikiwa vile, ukisha kuzala, unaweza kupita kunako ofisi, ukisha kugombolewa kunako hospitali, kisha kuzaa, unapita kulipia ule mtoto, kusudi naye aweze kusaidiwa, aweze kusaidiwa kama mwanamemba. Kwani ugonjwa helakake, unaweza chunga usema, ndamulipiaka kumwaka kesho, kumbe na haujui kama mtoto anaweza gonjwa. Yani tunawaomba wanamemba ambao walibarikiwa kuzaa, waje walipie watoto wao, kusudi nao waweze kusaidiwa. Kwani watoto wako na vandaji, akisha kulipa, akigonjwa, anasaidiwa pale pale. Yeye hatapita tena period observation, ile wakati ya kuchunguza mtu na kuangalia kweli tulikuwa alipa juu ya kufaa sirasi. Kwani kuna wale ambao wanakuwa alipa bo hajugisi anafaa umoja na wengine ama kufanya andred, anakuwa kwa sababu alishajua ule ni mgonjwa, kisha anakuwa mlepea msosa. Hapana, nawaza ile akili tuko naenda kuitosha katika vitu yetu, na tunajua nikikuya lipa mimi naweza nikasaidiwa ama mimi nasaidia mwingine kufanya ile solidarity na wengine, ile spirit kwena kazana nayo, kwa sababu tusikwe na kuyalipa kwa sababu mimi napenda nisaidiwe mie peke, lakini kumbe unajua sasa mimi naweza kusaidia sasa mwingine. Kwani wakati unasaidia mwingine unaweza kubarikiwa zaidi na zaidi kushindia usema mimi napelekea mzigo hii, watu wengine njoo watanisaidie. Na ile jambo ambayo naweza kusia, yani ukikuwa mreza ujua ya kwamba unaweza lepia na ule mtoto, usengoe tena ndamlepia kamua ka kesho. Na ile wakati mnakuona kagisi tunabakia kana karte ya moto senya na kuya kamata bodeswe ya maternite, ni kukumbusha kusudi usende kusahau kisu unaweza kulepia ule mtoto. Yani wakati tunabakia na karte yako ama kadi yako ya msosa, ni kuatire atasio. Wakati utafika kwenye jamaa yako ama kwako, utakuwa nuko nakumbuka gisi ile kadi ilishabakia sababu hawe alipia mtoto.
11: Voilà. Donc, mara moya, peut-être tunawaacha parce aujourd'hui kuko nouvelle yenye tulipenda tuwapatie. Tutarevenir kanyuma kidogo, mkishaweza kwanza kufata nouvelle ya leo parce que naingia mobile venye kaka Manzanza ameweza kusema vile vya kuya watoto na wengine na kusaidiana. Donge kujua gisi tunakuya saidiana na wale watoto gisi yabo anduka ni automatiki, akishazaliwa akaandikiwa yanasaidiwa. Donge kelke zera akishaandikiwa jua hizi saidiwa mbele haandikiwa, ili inakuwa kamara moya automatiki. Alors kuko nouvelle yenye msosa ilipenda ibapatie kwa siku ya leo, nilipenda muidekuvrire pamoja na shie muidekuvrire kwa limoya kwa msashe tutakuya tena kanyuma kidogo.

0: na liste njo nyani ko nayo amu nouvelle kabisa
1: mwenye iko mbali,
0: mwenye iko mbali hata naweza kwa hata hapa Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku bureau. Tunawapatia numero ya bureau ya secretariat executif, numero ya Airtel Money yenye unaweza tuma ko ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie numero yako ya carte msosa, kwa sababu tuna lazima kujua numero fulani njoo yenye natutumia hii kwa kusaidia ule wale watoto wetu wakomae mzuri. Numero nayo njoo hii 09740407 09740407. Aksanti kwa usikivu mwema, wote pamoja kwa ajili ya afya tele.
2: Aksanti sana, mumeweza kufuata kwamba tuna wabebe waine. Sijui kama Manzanza uko na kitu cha kusema par rapport na ile.
3: Bo, par rapport na ile, mie ni shukrani kwani mwanamemba wetu kupata kweli moyo ya watoto ine, na umesha toka kusikiliza gisi tunahitazika kwa kumusaidie, kwani iko nguvu kulea watoto ine kweli moyo, na vile vile ile jamani ya kudumia gisi tumesikia message ya katibu mtendaji wa msosa. Yenye ambayo ninaweza kuongeza ni muhimu ya kukua mwanamemba wa msosa. Tulikuwa tuko nasikia mhashamu wetu askofu wetu wa jimbo alikuwa iko natuelezea jinsi tuko tunahitajika kuingia katika umoja ya kiafya, yani kuingia mu mutuelle de santé. Haizuru uingie msosa, msakome, msave, etc. Tunaombwa tusaidiane, tufanye solidarite na wengine. Tukisha faa ile solidarite, tunaweza kurahisisha na matibabu yetu, kutunzishiwa fasi yote. Yani kwa mfano ukiingia katika msosa, unaweza kupata matibabu katika jimbo yetu, fasi yote ambao unaweza fika. Kwa hospitali kwenye msosa shaka kuwa unaweza ukapata matibabu. Na tuko na zile maupito ambazo tulikuwa tuko na wataia, naweza kuemisiwe nyili pita, tulipima kuwaonesha wale ambao walikubali kuwapokea wanamemba wetu, kuwapokea kuna hospitali. Yengine ambayo mnaweza kusia, wakati uko pamoja na wengine uko mmoja, unaweza ukabenefisie kuma avantage mbalimbali. Kwa mfano kusie kama msosa, ukienda hospitalini unaweza kupokelewa kwa haraka sana, na vile unaweza tena wanaweza kuchunguza dosie yako wakati uko mwanamemba. Wa daktari wanaweza wakapita na wanachunguza dosie yako kuangalia kama kweli ulipata matibabu ya ukweli, kwani lengo ya msosa ni kugusia ile soins de santé de qualité, wanamemba wake wapate ile matibabu. Na inatusukuma waganga wakuu wa msosa kupita kunako hospitali kuangalia na kuchunguza zile madosie, kuangalia kama wanamemba wao wako napata matibabu kwa ukweli. Na zingine mabandaje ni mengi, sawa. Kwa mfano gisi tumesikia gisi mametu alisha tuzalia watoto kama ine kwa limoya, ule na ata beneficie, tutaweza tukamusaidia kumulipia 80% juu ya 100% kunako hospitali kufaktire yake. Ile yote kwa avantage ni kusema tunaweza kurahisisha kulipa matibabu, kukulipia 80% juu ya 100% ya faktire yako. Na zile ni mavantage za mingi ambazo unaweza dekuvrire wakati uko mwanamemba. Ni kusema kama hauya sikia ile mwito, anje jitayarisha kwa siku zenye zinakuya, na wewe ujiunge pamoja na wengine, kwani mwasha mwetu anazoea kusema wakati uko mwanamemba unaishi upendo na mtu mwenye haujui. Kusema unamsaidii lakini haumjui, ile inakuwa sasa tendo la mapendo ambalo anazoea kutuambia kila mara. Yani wanamemba ambao wako leo katika msosa wako naishi ile upendo. ile usaidizi kusaidia.

0: na kuhudumiana. Na wewe kama unasikia ile sauti, unaweza jikaza kukuya usudi na wewe uweze kusaidia mwingine, mtu mwenye haujui. Ni ile message ambayo naweza pima kuongeza kwa wengine.
1: Voilà. Merci beaucoup. En tout cas njoo ile, ça veut dire tushike kwa message yenye imepita, ni kwamba sisi wana member wote na watu wa mapenzi mema tunapita kubiro, tunachangia kidogo kidogo kidogo kidogo. Imesemeka tusaidie kwanza shie, tupate kwanza zile za kuandika watoto. Donge watoto waandikiwe mara moja na baadaye kumsosa ya pale pale. Naona tulisikia munganga naiko nasema kumaradio atbo. Banaka lile kwanza mebo hanehe umahe umunasi ya bane. Sartani make kuneza kwa hiboru fulani fulani. Vile kumbe batisikwe deja mara mwa probleme batanja waza bajwe gisi soe kwanza imekuwa asire a 80%. Ile tukazane na gisi manzanza merudia kwacho, askofu alisema hakuna mtu atapata dawa ya mzuri muhali yetu yenye tuko amo hii na hauko mgumoya na watu wengine. Tushikane tungie mubile vikundi vya kulipiana dawa. Me kuko kikundi na kikundi ifoko vule rapel. Watu wiko napita pitu kukuma village yetu. Watu kindi watu kavale hire dawa wavele haota. Omu wakao usitu wavea tukakore hira ngoko utakire. Kuko na babandi. Donge batakuwa wakisha kamata makuta makuta za watu wanaenda wanakimbia. Fala puru kwa senye mtu wanawasa unaingia mchikundi fulani. Uliza mzuri, elewa mzuri, meshie. Deja experience iko, uliza kama kundi kuna experience gani, nani njua shaka saidi wa mule, amefahamu miaka ngapi, she tuko na kenza, tuko na seza, wengine nabo biko na miaka fulani fulani fulani, usipoteye, useme na unaitika mwito, me unaenda potelea afasi yenye haiko, haiko hayo. Hii haiko kundi la banya butepota embo, kutsevanya katwa, kutsevanya, angalia. Na we mwenye utakuta upitale wanakuambia anduka tunatumika na hapa, tunatumika na hapa, tunatumika na hapa, na wanajua vile vikundi mzuri. Tunamalizia pale kwa siku ya leo. Manzanza asante kuweza kuparticipe ku emission, na nyinyi wote ambao mlitufuata, tunamaliza wote pamoja
0: kwa ajili ya afya tele.
2: Nos adresses. Le bureau de la Mousso Sabutengo Beni est situé sur le boulevard Monseigneur Emmanuel Catalico, tout près de la cathédrale. Téléphone 09 93 13 96 66. 09 93 13 96 66. Ou encore 09 74 04 07 27. 09 74 04 07.
3: Esongulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
4: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo balino butrochi bwa rileta nerishendo lubwere lwabo omulu bamala akulo na hoshi hoshi oho bali omula bera Airtel Money ne Mpesa.
3: Mose mukolesa ye egishe digitale ye Kopek Lwanzo eribika nerihe kolubwere erilabire simu.
4: Eritse mari yenyu nerietu.
3: E Kopek Lwanzo ikala nika okobatimo maembe oko numero 5 okori Kinshasa omorobwe bayoli.
4: Haumane Kopek Lwanzo akalala omobuguma.
5: Ni sahi satru omumuyo wutrembo kuchitweche kambali kuchinimbecho moto wutrembo ne Beni kano kakatambiki uruko mesi kalabo mochi huu.
6: Indabia shongolo ye, yeah. Sikana bibawa
7: na Dani Mweusi.
5: Itukani kola na Rodrike Lovalendo Konzera eshifono nipapura nkumochiru cha munawire omukaramukulu. Uwe paruki na katedra na mtu mwono na sikofu mpaduane eye manguru sipareha echea makacha pa krisu. Mwaka sikuru kuparuki mwiri usifu ina manguru sipa. Eye mwaka haa pa krisu makumi mwenda echea makumichiru cha muna wiri. Nina nindu mparuki ina biambwe na inanzia panda omuchiru cha munja achano omuchiru cha poso. Na mwaka wakara sewe chisegondari no chiprimari na mwiri umuchiru cha muna wiri ledejuye. Ii wakabu mkoko nene awari ma nibari heche sombe ukwamana no mulala o makangiriria umochi huweche Kongo chidemokrasi wakasi mkoko nene uweshi wa mala wika ndekendeke wakakanga nibi umo mochi rucha muna wire ukwamana na babare troka ndekendeke abana abechi primari na abechi sekondari. Numuhi oe kabasa inane mwudebi wanga nganabe muimu kulu uteritore ina Beni abakulu aba kare ba evyo mwisi mwachi wache mutasi wa nimude vya kwenye miasi nga ikiba sola yeti uchuchu kumumu na mutendike. Munga wacho kataka nko umutimbo ocha hamaka sikufudu sebute mnebini mudwene na manguru sipa na mwutuma omukara roje kasareka kabuyaya umudwene nga enenu ina manguru sipa omuchiro cheine chino imaka sukuru kuparuki umwiri Yusufu ina manguru sipa imuakaha eche hamaka chavakrisu makumi mwendra na nanti abada pokera eche hamaka emune omukulu wabazalendo bichitongole eche ideko mjanali osadala obesanga binebi ibakubo mkukunene mwaka wa saba wa yitwe ndeke ndeke sibabia wa kasakana na bandu ava kabulisaya obu holo kutse abandu abare muhanda akabasimu kukunene babirahando mwusema abakrisu mparuki angenenu ina manguru sipo kumana na mukara roje kabuya kasare kwa otu manu na mwusinyari sikuri palu kumelikisade kumachingo wachia maka mwode obolo obolo obolo langere kumbisongu mnivi ya defika kani zangabandu rumise nko ina nandiru mparukia ina zia panda manguru sipa umuchiro cho munja achano umuchiro cho poso ina biyamboe oku mana nebuto mawiku makumombe soa mga vye nevi umuchiro ochine chino munga bachonga nga nko umaka wakarasi na mabirumua umuchi huoche kongo ichi demokrasia uvinyuruma kumerune vitranu mbiyo nyuruma kwenye ndatu umuchi honga chana chino umulala uvinyasa umulala umakangirira umuchiro ochine chino ina kasi makusibu sibu hasa kundu mumiyo uvutempo kwa kumbleza skole leko libri iwa kasi makusibu sibu kumana nko echiri mocha maha wandekendeke awanama tokumono na nzengi pursa ukumana na mwenge lutundo mjestonero wakarasi nko alibu mwabinyo abeno
8: nereo tukashi mababuti abo tulia ongozana nabo kusudi abana batoke ndeke na echikatu wachikaya kusudi abana batoke ndeke akarasi kakabia kami huko saa saba abana siba lubakasubeka tukashi ala nabo baka ifunza erifunza umwalimu wakali baya umwananga kabia kataluka umukangiriri abuahi kusudi naye amuatikaye atoke amabini akataluka matematiki kusudi naye atokeo iwa kuletide numwalimu mpaka ikendi bianga saa kumi imo balwe karasi
5: mwenge lutunda kendin ina kalule mulero akawa chikonene ekumbulese skole le kolibri yereho eria limaba nabo ndekendeke nokuchirimo chikasa buti watume abakoro okarasi nga kana kanoka sunka omusele bore mukatake chituru mukumine na musuzo muwe butempo okubya bali maonde kande ko kumulisi nga neno iko le kolibri nko arebo mu binyobeno
8: tukendi ko leo tuka ulamo koloni de vacance ni bwambo tukendi watuka tsungaba nabe karasi batangirayo ibakola amaje awane mu riba eriba kulia kusudi isibanga iko mumui chita chita bakashakwa bakashapata ma probleme omumui aba na base abo ko munomanga beshali somero okole kolibri tuasi akole koloni de vacance iwe okole kolibri sa problem nibambo koloni de vacance ka concerne abana boshi abe le kolibri nabo ko hindi herasi base busera lubanza
5: natumse nko omulala wa makangiro moche woche kongo ichi demokrasia e na masima kunene abalima na bushi abakoti kamulalanga ono no makangiria kumananko echirimo chama hwandeke cha karasi ochigunda no primary kumananko ibisho malabikande kendeke na fepe etena suspene exeta ibishibika labikande kendeke okumananko pa masima abalima bushi nkoma maikasa omulede juyeno baka ikukumuhindo ochirimo ngachana chino cha makangiriria ni university ya somsi omochi weche Kongo ya sebeni ima bia ni chicho esikibia chika kanganya kunene ewa kuika pangana somanda kendeke kuse ereshershi ya wakariba ya waka ronda imiasi mbiri mbiriri eyo ngambe awa soma ewa na minyako ndekendeke chirunga chana chuno chava somsi unisimumiyo beni imu chika kangana kukunene wakende ikandango kubia awushi abakalanga na mera eronda mbindu mbere mbere bakabiya okukarasi ngakana kano okomono mu rector omupe Jean Baptiste Mieri mu rector we Benia se mwaka wa chikunene bana mu ikandango kubya ereshershe juwane ndekendeke abakwika basoma bakaronda myasi mbere mbere ko manane byo aratubura bakabwa ngukunene bakandi bya ni myasi mbere na mena ne lumen pakis okomana nko bakiba bakasaka mu myasi minji ikaribaya obunya sane bindi bindi okumana nkoba biri ono munya so medicine yakiba karibya myasi mbiri mbiri okumana na kasereka mubunga akabya muhandiki mukulu o myasi erondo kokarasiki ya sebeni bakalule mudero nkokunene bakande kananga kam doktere okambale ba inesperance nkokunene ebisiwe utikandi bwanda kandeke okarasiki ya sebeni okumana nko emyasi ya recherche eronda byabiri tekandi bwanda kandeke tunano munu na shangulu siku wetu.
9: Mkua na yamuka kwa mredio mwoto.
5: Aba ndubani, aba tusia nao mchisida, wame wete wadibu mchiro, echa muna wire okonsera, eirilua, inabeni ilua, omuyosumi na kasindi, baba kasokondo, umumi wa utempo, koyo, na wanabuku weba satu, mba tusia nao mchisida chivuma, okonsera ngae nenu, mubale tirwe ne fusonguma ya bia yika seramombe sangami nevi ibanu mufatiri pamaluba tusiania pamasia tata wabana na hokoyo na wanabuko weba satu babiri tusiania umechiru cha munaburi mbakate walibawa obya sangami nevi chando hire ihunga umukupme basongoro msekteri na urenzuru mtiri na beni umuburie bunchi amanduwa kare la kusebusibu kumana nko chihanda cha mabekwa ukumana nko emyasi mwindiri chita chitia tatawo wana ngabana banu akashi ya liyue neu kwa mwana nko nyinya wana ngabana banu abuachaka sokondwa na wanabukuwe ya mkulu uku lau kuwabo ama tingirua omuziranga enenu nifuatiri wababi amu ya mulu ya retuwa nefusongu ma ombesongu minibu wa matusiania iwa mwuta wabu mchiro echa mwuri watusiania mchiro eche kwanza echa nalava naho na basivira ni babere mubaka hutala omuchiru cha mulolo riko omuchiru cha munabwire umurongo wengoyo omurukalitole pende kali mu group me baswa madi umteritori na beni omungabro chibwa chehulu kumana no president wa civil mesongo no bika kule ka ni figel inakaba chikonene bana mu ikandanga uko munango koko nene emyatsi muyendire no chita chitia naho mu baswikire kutsebutsibu abalasi babere bakalwa bomaluba hutanja masasi chitia chitia amaluna hamba basivida ni babere baka utala kutsebutsibu bomaluba twalo kulupita lukulu ulna beni okuba basunga mi batsenda kendeke akaba chikunene omasono ngambe bakulu bakomera onda kendeke bakulu ababada si okubya hitu wenge ngana hino yabala si basu ira onda kendeke kumna nko engoya bandu babye muhange hanke hakuhina mangina bandu bakabula echa maike no nganiche akamati akabasa yumumwe obutrempo kama wakati kunane ababiri bakasabira ku maduku muvile bakala balaba umbesongo nebi ngambe boshi bahande kwanda kandeke kabira bakabaye bwera umpresidenti wa kamati kabasa iba malumumwe obutrempo nakabwa kunane omwatsi inabirusu cha kusibutsebo kwa mananko abiri banje abani musabira bachi musaidia bakimbizi okumana nko emyatsi yabirikala kala kutsibutsibu umumwe obutrempo nakabwa chi cho chabereka bamatrikania akataminga kana kanu kubiyo bahandike abasabi gushoma maloba kimbizi okumana nko baro bakakendera ku maduko muvile kutsibutsibu nabate bakimbizi bakalia amakuta bakimbizi kabira bakebai bwera iyono
10: wakati malalameko natokea kule ya kusema
11: omulu tuko wango ko abakasa baba birikanyirira umumuyi tukabura bandu bapokerecho batya kunde hali ya chiweika kula ya abasa iyo mulubolo omochikecho aliyo sibabu shabaka sabirira ya hani aba umaba umaba birtoka eriko lehibiri hike hike na chabri watichabo eriye yemera kunde omulu tukahika ya balamba yiri tukabitune mukanjabo bwagabu yetu werishibwa emibiri yebiala twangatoka eriye gemera necho chochangatu wa ticha eritendengera omuchika cherisabiriria
10: tena mumutego ya kuombao
5: kabira bake bayubira ati omachono nakindi waticha kusibusiwa kubya oshwa mangana waticha abasebo malwa ina na waticha abando bakalo obusera bandu abaka labala umuvile isi bakimbizi bakalia amakuta bakimbizi bachi baba otikaye bake bayubira chi cho chabere kaba kende handika bakimbizi bushe buri mu mwe butembo
10: biro komite iko nanda wakati
11: rilangirango ko na bandu abanalo irene bakalani bo mumuyi nabo bali mwila biriria mu basayi bakasabiriria umumuyi tunamutekania olukurato omobiro eri 15 komukerono owererenda tutri abu shi abakana timbatimbo mumuyi baka saba base okobiro komeri itobo shitwikale tushale bayebyandirirwa ko bitwanginya kunde tuli bayinibo mumuyi situbye bandu inje tukanditsuka eritsangi mumuyi
10: chakwaridisha mugine abatu
5: Tumesengu abasaibu mwalo urusulu mumiwe butrempo waka semetsuku ADF abakiria wesungu mtiri turei na beni mtiri turei na lubero na bandi abawira serendati yi abomuhombolo aba FCM 23 abane mkendiri abandu uko mwana mkwe miasi ya berenda chitia chitia abasaibu mwalo urusulu mumiwe butrempo waka saa miasi nga yeneno. Na munga wachunga na kanko o minister ukaliba imezi yomwisi umochi wache Kongo chi demokrasia. Iyo jakeme Shabani Luko inanemlo le mwolero waka wachukwa nene bakide biririande kende kumuyue kawasa nganganabia muhimu mkulu uteri tuare na beni erimyuma shiwisa eribia muhii uze vile o kumana unko babiribuwa batia abakulu abachivu wache Kongo chi demokrasia kabia muhii o wakani ukumana unko abya miyi misatu ngoma ebutrempo ni beni iba bitomeka ko ewisa uko munanko emyasi ebakale bae byo musi bakabo bakikonene ibakire berande kendeke ekabasa ngaina tulirende kendeke libya konene umuyimu kulu o witeritore ina beni uko mana nebyo Jacques Meshabani Luko bihango bari wabyo bakalibyo ngokonene ii wakanda ikananga ukusuka umochiroche kwanza bachi wakai libiriria no mkafundari ungabiruchi wichi ulu mjanala mazoro kakule varisi somo ukubia vami nyirira ndekenda kiku nene umuyi uwe kabasa kwanjiri lubu tempo iribeni ngawe umuyi mkulu uiteri tuare eibeni tukama na matandu numuira oko vinemulu le mwadero omoshongulu hino
9: mkachi wira na mwazi
5: Awakulu abo muyi uwingitse emaeria eka bulumbi ibama ikuna ngoko ne emisango iye bitaka yabereka umuyi na traba sule ndekendeke bakabo ngoko nene emya kibiri iparuki yenu ne mukorero mbisango nibi ebyo bitu bicabiri mu group meisa le kasonkore naho bwana minyeto banemu kungura umboka lyese wakanywa ebitololo mbisango nibi nabande a babiribya wakaenda chita chita wake indiria omu vyasonga vinibi vengitze uko mana nyomu kulu omu vyasonga vinibi yomu hendo mapendo prosper inakaba chikunene emiasi ya brenda chita chita sanana ikasi siiri abalo na uri waka itua chita chita abando mbaraka na bandi waka futibaji na bandi waka nyua uwa kadese ehidesa ukomana na muhindo mapendo ngoko akana na chilumbiro umulu wahika ingitse eka bulumbi emairia.
12: Aba mbeseribu tumuka huru omwetsi uyu abiritulumia kwa bwenge na tukavulanga niki. Neru tuka watu tri awa ndama kosekase, aba nenemo batasoma, aba nenemo batayo mkarase, nero bakabia wangabama wala warukola ngutu niwa utimibirisiri umumui, nero basha sungaba lona bakabia wangabama wengereria, neru wala wangabama kwa meshonsereshu. Ila tuka simwetu papaka sutrasu hiri mkana batu letrakarase, tukalingi kana yukumi ya keyo munja achi ambina bandu subendishi endu mwali ukundia karasa ni mahano wakibia baka tuhano loo merera
5: na watu wamese nko muhendo mapendo inakawachi ni misangoye bitaka echitaka chalu irombe sangoye nibi ichaweleka ni miasi ya tanda nakendeke na vi handa iwarubi ya vera ukumana nko amakuta ushina kwa urukushu tribinali oko ulichiro ayo bitaka evi nemulua ombi sangoye nibi evi ngize eka bulumbi emairia
12: ii tunawute shumba anza esho tulia butawese nena ati nusisiri shahwa vosana na malawa vitaka nero mwati uyu kabisa ni mwati sinangabu ndishali noka vitaka tukalwe rabio ekosekase yuri mwati uyu apasha kulu obwera wabribi avu nene kundisho franga chiro kochiro wakabere resi tuwala yiri haba yolu mebe shoropo nero base etu avulanga vikaenda kabete nero kumbi mwabia mukabi mwini mtu watrikia okuhanavo esho mbanzi tuwanaso herashe noka
13: Haneva abuka shishiri babiri ya hikeria iwe muno tabli suwe shinako.
12: Bionga lola ko, bionga na luna langira. Hata sivita kukubiruwe notabilite inayuwa mbabiri ya kurlania numubeni. Nervena sueka. Kutu mwati ona nabira sohanda ya kine kundi mwati yuna mabe longula bandro. Ngu kutuwa shikutime na mabe longula wa. Lakini ukia wa shia yu mwati utuwabiru wawo. Kanduwa yuwa mbabiri ya hikomo umubeni mweri wa butina wa bata hikini chihichi.
5: Oyo ni munotable umbe sanga vini bi ebi ngitze aka ikunongu mananko abanduwa na mutasake noyo kutibu tibu. Tumise nko ngitze eka bulumbi emaeria kunene no siri herasi ne bilamiru ukumananko wakaenda bilometre nga vini waka kwa mirakarasi ina maeria kutse lutu kutse waka hikomochika jiria kwa mirakarasi kuhare hare na bandri sibari hikomosegundari abandri iwa kwa mira hibiri hike hike oko shoferme shabatrike na mwenye mutiritore na lubero waka yaronda yo shofaranga ukumana nko abanji sibaribu wakarasi waka yabia bavanderu numuza hile ukumana nko imiasi yo tuakumakumu wabia sango minu ebie kabulumbi ingitze iparuki ya mabuwa imia kibiri ine mkwadarumbi ya sango minu shikufudusi kundi mdina vira hamurayo mko ikole umubiri na huko nene minyetu chisekidi ya chingampe ibana sungu kumibiri ye milala iyo akendi kwa merokuwe kukumwa kao uwe demil trandide huko mana nebiyo avuwa omuchiru chiripandari na chinzasa chisekidi ya chikunene shumidi uringa shene sho wabiri hiruaho okubia imiasi yi basole ndekendeke ne minyetu wangana sungu kushukashi omuchiru wache Kongo yichi demokrasia numuhi uwe ngoma aba FCM ventrumo bonko mutsanga sokera ekigali akaya laba umbesanga binebi okubya ende umulisu omubende bihuo atra handikiwa o ko muhimu kulu owengoma okumeri okubya bamenyera ende kende kikunkonene shakwira makuni owebola okomana nabakulu nkukunene bachiba kali baya abali umumi owengoma kunene makuni ngangana bwati okomana nibyo bamo bwongukunene kampe abakulubushi bakomera omwasinga wono nondekendeke ukomana ngoko bachi omuntu shanga sokere Kigali ibo isi bashimo ngabakulu abali mu muyi owe ngoma wauri kiri batu banzo bachine mbacho moto butu muni bintu kawula bero kubya kaururu
14: enamba yushi ya basanga chimanga mchewe ekwa na nayo mokwa na nayo basanga
5: okufaze sizi mdi finale kupi di monde omuchiri chine chino espanyi ine mwenda sa heno neutrishe na one portugal ikende sa ni kroasi voka yacha oko iner voka yacha na ho ni suise ikende sa ni algeri omututu omuchiro chomunja cha oko mwana nechihoche konko echi demokrasi onko cha dera omuchiru cha muriolo chika chindua ni angletero kushuguli viri o konguma okusize mu final na okakala kale michi ya Leopard Sebastien de Sabre imwakandira na batu langulu erinyuma sha masanga wananu achikonene muri pamabilusi wako okukupu demand chiwe chekongo mtase naho pamabikangana ngukonene echiwe chekongo na chiwiti abesi abashinde kendeke ompera wakaururu akabwa chikonene muri konene Angleterre yama hule chiwe chekongo mtase okusize mu final kupu demand naho abakongo basha menya aba neho kobro binu na bakisha somuchiru chomunja njanga kuku nene echi humu cha nairenga okukupu di monde na chame sande kendeke okumana ni Sebastien de Sabre alia buwe kabu wa chiku nene echi huwe che Kongo echi demokrasia nechi huo echa biru ya nabisi aba kala kadire kusibusibu abo yuani wisa naba andivandi kwa manangu kuku nene ama buwachi kwenene echi hunga chana chinunga baba kunguba minja kuku nene na chomuchikai kasa muli umuisa shita hika orlabera o kuite mde final ukomana nkosize mde final Angleterre muyasire yama byankarwe yama chindachiwe che Kongo echi demokrasi okosize mde final trauma boiraho wauri kiriba tubanzo bechine mbecho moto butremboni beni ni sahi satru na matundi makumi abere na wabero omumuyi uwe butombo kuchitwe che Kambali njani dani mwausika kure tukasima yoro trike lubalenda tukaya hulukaya ama kuha tukishashalwa na komechiro chomunja chomu misange oko mananko choporga misha chini mbecho mwote buto mwine mwile mwadero mkwa kwa mesahe no vitu langulu ibida saka wana wachetu awe chinsasa na mwili chetuka kule chiyo mbeo jape Robinson adi nini nje tukishashalwa na wako mchiro chomunja chabu holo.
15: Kwama esiongolu esimobi tulangolu esirehandekawa na balichetro abekinchasa
16: abari cyetu abanyakinza somociro cha munabwire mabakasaka uko bina hambe nano report olwa bandu babo mabobo bebe huwa uko bekalaba umukati kicucu kongo demokratike no mwatsi olibirie e coupe du monde e kongo demokratike kalagala la tambete de tropique ikatulongo ko oroporo luhia ko lukasera okobu uma obwe vehuwa bukalwa kangania ndakende kengo ko echa gande che sovon la RDC echa tandakawa omobiru bia nalaba na Joseph Kabila ngoko che kakola ebe na hamba hambene no mwati ogo AFC M23 murele wanamu ikorera ematangaruba wachochikono demokratike akahirikirirwa na chihuo eche Rwanda abali cha tuba no bakalwa mboroporo lunulo mabikangania ndekendeke ebyebya biribuwa no maniro echo chikondo demokratike Felix Antoine Tshisekedi ngoko ye Joseph Kabila yu wali nyuma eche M23 7.7 ikatulongo ko oroporo luno olobuma webe huwa bukalwa kangania omubiri munene obanya Rwanda bakakola omwibunja bunja amatangaru echo chikondo demokratike baka hirikirira M23 omukivu endatano mukivu eyikwa okobisakire muno baka tulongo ko M23 yinauti okobasuda hakuhibe gonye 73000 om ababere tumwa omobe haro hakuhibe satwa bena nebenene makasondolwa na bakumanda mberere mberere elusha kwa bandu aba M23 na Rwanda yaberesha baha hakuhi begonye 14000 kutse begonye 18 18000 abasoda banya Rwanda bane omomelala eye M23 oroporo lumerera yilukausa erehe yilukotulongo ko Joseph Kabila au mane FCM23 bakali atachisando ochiguma okukwa mana nabali chetu bano abandu bobuma bobu bebe huwo abandu bobuma bebe huwo ibakatulongo ko yabyo maniro cyo chikongo demokratike eritsuka okomukera wakatano kirimo kyabonye 2025 akana hika omapetata benji benji ebere mwe M23 inya nahambenemo nabande bakulu bakulu abakasondola ekitongole kino okoluhandelwe actualite.cd ebakasamalere langrango ko habeta shabye metondekere mehyaka omomelala eye AFC M23 ematangari wa chochiko demokratiki bakatulongo ko Kabila abirlangirikirango ko yakindi manera e AFC M23 omobiro ebiri hakuhi yaketa shasondola abore bareba ebipya beno ebya abarere hauma na basoda abe M23 shongeria ko na banyarwanda ibakatulongo ko sehare eyisembwe kakanganaya ngo hane abasoda be Rwanda abakindi lwa omukati kecho chiko demokratike bakaisolola omumurere owe M23 okobisa malire akauluguru bakatula kumwalia eleopard chibe chiko demokratike cha namalagala chika kunwa na banya abongeresa abali chetro banya chinza set.cd ikatulaongo ko omochikuhi abandu ba birishima okukwa mana ngoko eleopari ya yitwa mwalia ebyeri nyuma nyuma sebende sha menyanga berebete na huwebyo sebya ngasangula nyota eyo bandu babya ebare nayo erlangira ngoko ne chipe chikongo demokratike cha mabyo kubipya ebeke ndesangira okukupu du monde chikulo mobyo shi abakongo ebaberlangira echire okolugare Ekongo demokratike ni chipie cha makumiana na chewuma pa matonde bipia ebiru omochi uhochi nicha. Eribia imocha sama liremebusu kwa busu ni chipia eche abungeresa. Bipia bishika shikirebe omochi huo la tampete de tropike ikatulongo ko cheno ni chendo eche kendi shigala omolu gano. Olo chochi kongo demokratike ngoko aba kongo mba ye handa okubanya abungeresa. Niriba minia minia mwalia nduria moya shira onde muhanda. E427 eyika atulango ngoko nicherishimira kotsebo aba shi abe leopard ngoko batemesaya echo che Congo Democratique omaniriwe chiho che Congo Felix Antoine Tshisekedi ini akashima aba Congo ngoko bayitwa abeshiba kauruguru no murembe owelimber Judith Suminwa nene akibuka ya abeshingo kosi bayowe muhanda ebyo obakola yabereka ibashigala omo marengekania au abakongomani oho banica mwashinja balikibe tubanzwa inywe muri atu kwa ma washinja ko bali bakasondola omonsera eshebyuma twamagunziraho nirika kure chilumbiro Jean-Pierre Robinson mbole de kunyobushi
17: Radio Moto Butembo Beni.
18: Ende yongana kwa ma.
17: Radio Moto Butembo Beni.
19: Jambo wasikilizaji wapenda wa Radio Moto Butembo Beni, tuko siku ya ine ni kipindi kio ni kipendelevu kia Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifuani wa Père Croix ambao wanapatikana pa Mulo, pia pa Musienene, pia pa Butembo, kato akawa karikana nasi kambala kichwa hapa, pia pa Beni Malepe. Huu kote ni vituo vyetu vya afya ambavyo vinaweza kutusaidia kwa afya ya akili. Kipindi hiki kinapita kunako Radio Moto Butembo Beni siku ya ine kwa 3:30 za usiku kufika kwa 4. Kwa kipindi hiki yetu kipendelevu tutaweza kuwazungumzia kama watu wanapasha kujikinga namna gani kwa magonjwa ya akili kupitia ile ambao wanaishi, na kwa siku ya leo tutaweza kuwazungumzia mambo mingi hasa zaidi kuhusu ile mizozo ambayo inaonekana ndani ya majamaa, ndani ya baba na mama, wakati watu wasikilizane huyu ambao wanaita makofli. Kabla tuweze kuwachambulia yale ambayo tutawazungumzia siku ya leo, tutaweza kuwajulisha wale ambao tuko nao ndani ya studio. Tuko hapa nani?
20: Psikologi Merveille Mbate.
19: Na hapa
20: tuko na mfanyakazi wa ku Centre Croix ya Kananasi Kabakali.
19: Jina
20: ni mama SP.
19: Asante. Na pia hapa?
21: Hapa ni psikologi Kanyarika Kiranya Ulga.
19: Na hapa?
22: Hapa ni infirmier Clero Kalende.
19: Asante kufika ndani ya studio. Na hapa?
23: Hapa ni psikologi Aino Mbali Esther.
19: Nami ni Dani Mwusi kakule mtasimame kipindi hiki ya Polyclinic Saint Croix ya mpadri wa msalaba mtakatifu. Kwa vile niwaambia mwanzoni mwa kipindi hiki, siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu ile mizozo ambayo kunaonekana ndani ya jamaa kati ya baba na mama, ile makofli za watu ambao wameingia ndani ya ndoa lakini hawasikilizani, watu wanakuwa wakikokotana kila siku. Sasa psikologi Merveille Mbate ataweza kutuchambulia hii kitu kabla wengine nao waweze kutia yao. Kwa mwanzo ataweza kuta namba yetu ya simu kwa wale ambao kunatufuata, wasituite lakini watume ujumbe, na pia akituambia kuhusu hii kabisa ambayo ni mizozo ambayo iko na tatiza watu ndani ya majamaa mbalimbali, baba na mama hawasikilizani, akiwa walifunga ndoa akisema kwamba watapendana mpaka mwisho. Unapasha kutuchambulia mambo kama na haya.
24: Asante sana bwana journaliste. Namba ya simu ni 0977 12 12 24, 0977 12 12 24. Na kwa siku ya leo tutaweza kuongelea ile nyeba naita conflit conjugal. Conflit conjugal ni nini? Ni ile kutokusikilizana katika vunyumba, wakati baba na mama wanaishi mvunyumba mbele lakini habaelewane. Mama na pia na maoda zake, baba na pia na zake, njo habasikilizane, inaleta kugombana, inaleta mizozo ndani ya fuahe. Na tunajua gisi kila fuahe tu munakuwaka mizozo inaombaka, sasa kila mtu aweze kujire ile mizozo. Na tutajuliza ile makonflizi inatokana na nini, ile mizozo inatokana na nini. Kuko makoze enye nachaka kunakuwa makonfli. Kwanza koze ya kwanze nye meneza taya, kuneza kuwa makaraktere na mapersonalite. Kuko batu wenye kukawaida yeye ni mkimya, na kuko mwenye kukawaida yeye anasemaka. Sasa kwa vile bakisha wana, mwingine atapenda anyamaze, mwingine atapenda aseme, me senye mwingine yeye apendi kusema, mwingine yeye anapenda kusema. Ule mwingine mwenye hapendi waseme naye, itakuwa senye na mjene inamletea fujo, na njoo kwenye kutatokana zile makonfli. Kunakuwa na ama pauvreté. Wakati makuta haiko mugunyumba, ili naletaka tu mafujo. Utaona mera talaga kukikwara via na kikosa. Mera nakulia mumalenga de jour, 3 jours, asemi naleta vidonda mukinywa, papana inasema se hana makuta. Njo donke mamana tajikutana kule baba hamupendi, kwa sababu gani hashughulikie ile tumbo yake. Na kuneza kuwa na magonjwa mbalimbali mufuae, uko na mbibi mugunyumba de pumu liulungaka, yeye tunjo mugonjwa, mugonjwa, kila siku magonjwa kroniki, inachokishaka na mbwana, nanyo inayo ineza acha barakorogana mwaile vunyumba. Na mama Saruti ataweza kutuambia kama bale benye biko na makonflimu vunyumba manajimanifestaka na muna gani.
19: Mama, neno ni kwako kwa kipindi hiki kia St. Croix, kia Polyclinic St. Croix Kambala ya kichwa, wala ambao wako kwa mizozo ndani ya jamaa, mabunyumba, watu wanaoneshaka mahalama za namna gani?
20: Watu wanaoneshaka mahalama za kugawanyana, tando unagawa kese, we mama, ulienda mukazi, hautonesha baba kazi, yenye ulifaa, franga zote unakuwa nazitia kando, sote na za baba unaziiba, we mama, unazipeleka mahali kwenye hawezi zipeleka. Tazama wengine hapo, unaendaka kuta, ye baba, anakuta, kese munyumba inakuwa kese moya, munyumba kwenye bunajenga mzuri, munyumba kwenye bunaleta furaha. Furaha inakuwa kama munyumba na mulikuwa naweka fasi moya. Wakati yenye mumetoka, mwingine ametoka fasi ingine, mukazi kwenye alienda, kisha munakutanisha kese moya, munaweka fasi moya, fasi lema. Njo mutaweza kugaramia batoto, juna muko na chekeana, na muko na furaha. Maake munacheza na batoto munyumba bie, kusudi inapo wanajikuta muzuri, mama anajikuta muzuri, kupitia vyenye uko na muonesha we baba. We baba ukekua na ukikuwa naweka kesi yako mbali mbali ya mama, mama naye anashurulika, anakuwa na mafikiri yenye na haribisha akili, njoo unaendaka kuta kama tena utamfaa namna gani. Unajua chidonda chikisa hauta muroho, hautapata dawa ya kujitunza kwa ile wakati. Ile ni kidonda yenye unakuwa kanumetia kashi ndani ya roho ya mama kuweka kese mbali mbali. Hamuta, maki, we baba, unakuwa.
19: Ini makuta usizikuza.
20: Ndiyo, unagawa. Mwingine ataweka ndani ya kabati, mwingine anaweka ndani ya matela. Kusudi mwingine asione kwenye mwingine aliweka. Ili nalitaka vidonda ndani ya roho ya mama, ubie ndani ya roho ya baba. Baba hata penda kuoneshe kwenye aliweka. Ile ni zambi. Ile ni gumu yenye na bomolaka maake naletaka buchungu muruho ya vamama. Vamama hawasikilizane, unenda kuta munyumba magombano yenye, unakosa kama ni magombano yenye natokea wapi, kutokana na kutokusikilizana. Ndiyo.
19: Kabisa na kuweka pamoja, siku kuna zingine masinyi maalama zinye zinazionishaka kabisa. Wakati watu basa kuwa mizozo, maisha ya ndoa, watu wanasema, mie sitakuwa nalala tena na mule, ubie mie sitakuwa nakulia na hapa, ubie mie sitakuwa nafaya na nini. Bila vita vinaonekana.
20: Ndiyo vinaonekana kati ya fwaye, mwingine akisenda lewa, tanduna kuya we baba usa lewa, vile vipumuzi vya pombe, vrema mama hata sporte. Atakuta tu ame maki anachanganyikiwa ya kihakiri. Mukitanda vrema kabisa ile vipumuzi pumuzi musa jifunika blangiti buboya. Kisha muna mwingine anakosa kama pumulie wapi. Hachita leta nani sura ya mzuri. Wakati mwingine ana vrema masikilizano njo ndoa. Wakati mumelunga kume munasikilizana. Ile kuenda mbali mbali ya maonyo yenye walivapatia, juu wakati muko kukanisa wanavapatia ka maonyo, maonyo inakuwa kaya mingi sana, kisha munenda tambuka ile maonyo. Ile haiko serikali nayo inavapatia ka maonyo ya nguvu sana. Kisha senye wanenda kafika inje, baba nanja chinda na grupe zenye, unenda kuta baba na jikuta ke, yeye anafika, anafika kiwango cha kuonea mama munyumba, anasahau kwa gisi mama ni nyama ya mfupa yake. Kisha njo unenda, maki ni nyama ya mfupa yake kabisa. Njo mama lazima aheshimike ndani ya unyumba.
19: Asante mama kabisa, ni kipindi kia Polyclinic St. Croix tuko na wazungumzia kuhusu ile mizozo ambayo iko na tatiza jamaa mbalimbali kati ya baba na mama. Kuna kuwa kese mbili, kuna kuwa vitanda viwili, kuna kuwa vibakuli viwili. Wakati watu walisema wamekuwa mwili mmoja, wamekuwa mtu mmoja, lakini watu hawasikilizani. Sasa kwa siku hizi ile alama ambazo ziko zinaonekana sana msaikolojia mama Olga wa St. Croix Kambala kichwa hapa katwa kananasi uweza kutuambia kabisa kimoja kuhusu ile alama ambazo ziko naonekana hii siku sana sana.
21: Asante bwana journalist kwa kunipa neno. Kwa kuongeza kwa ile yenye mama Saruti ametoka kutuambia ni kuangalia zingine ma conflict zenye ziko freka tongeza zinakuwa kama mara nyingi. Ametupatia pale mfano ya kutosikilizana sababu ya pesa. Kuna ingine na masikilizano nayo inakuwaka, ingine magomvi inatokanaka na kutosimulia pamoja, donc conflit de communication. Mwingine ananyamaza mwingine, mnafaa jionea kuna matasema na mwingine, juma moya, sijui masiku ngapi, ili nakukanisha kwa gumu ya sana sababu kila kitu hakitaendelea katika nyumba kama wazazi hawasimulie, hawatengi pamoja. Na ile nachaka kila mtu anaanza panga vya kikisi mama alisema pale atapata franga hata ambia mwingine na kadhalika
0: ambao wewe unachivanza che pangoya isiwashi
21: unasiwa na voiture shafika mparcel unakosa ilitoka wapi wanakuwa nakwambia sema ile ni voiture yako nasema bwana mimi sijue gisi ni ya munyumba donge ile naonekana gisi hakuna masimulizi na ndio vile na kupangia kila kitu haitakuwa mzuri.
0: Naomba asante kwa kazi Mungu najenga furu
21: wewe huyu ajoka na parcel kisiko kule na unaka sasa kufuatana na ile mtu anaanza kusema yako yeye peke. Juna anakusaka kusimulia naye. Au wakati tunaona mwingine anasimulia kwa telefoni sema ah acha kwa na wengine warafiki kule tunakuwa kuwaziana. Unasema maana kiko na vinyana pangaka nao ndio maana ananinyamazaka. Ikiwa ulisimulia na dada yako utasema ah ule ni bibi yako. Kama alipewa kaka yake asema ule ni bwanako. Ndio unaona ile mara mwana aleta na ma prejuge mjama na ndio vita inaendelea na haitakuwa na mwisho mbio. Na kuna hata zingine ma conflits zingine zinatokana na kusomesha wanafunzi, l'education des enfants. Sasa wanafunzi watalomba franga kwa masomo, tuite unanjia kwa franga. Au kutakuwa mtasema sema kama mimi si basomeshaki, kumbe hamsomaki. Nje ni ndani time uno, kumbe nyunga simu lipo wakarasi. Donge baba anakuwa anasema vile, anaonyesha gisi mama hana kazi. Au mama yeye hata kama baba ndio nipatie makuta za masomo, atamia watoto hapana. Mimi mna basaidia kaumu. Ndio naona sasa ile
0: mtu anashikokotea kublangiti kabisa.
21: Na watu wanajua vile saa donge babetu iko humu anashindaka pombe kuna pambaraka vya vile. Na ndio wale watoto watakuwa na katala kushika kukua watika yule mwingine mzazi mwenyewe alitupilia sina hawasaidia yake na japo haikukua kweli. Na watoto nao wanachoka kuona ile hali mnyumba kio mzazi mwenyewe anategemea haiko ndio mwenyewe walikuwa na wazee atawapatia vya lazima. Tunakuwa hata nyingine conflict yenye dada alisema pale kuhusu kugawanya vitanda, conflit de sexualité et d'affection. Tunajua kisi katika ndoa, kuna kufanya kitendo kia ndoa, ili ni namna kupata watoto. Hasa wakati vita inakuwa mnyumba, hakutakuwa tena mnahitajika kufanya ile tendo la ndoa, kuzale inakuwa vita, mnabeba mimba, mama anabeba mimba yenye hapendi, sababu bwana alimkamata kwa kinguvu, hakuna matayarisho, ili nayo inacha, tunakuwa magomvi. Sababu, kama baba alikuwa anasha leo gisi alisema mpale ile harufu nyita toka kwa mwingine unaona anaona ah hii hali niko nayo mimi salala na wewe kwa mfano au unaona kuna kwa mwingine kuna mashida za uzazi ma frigidité ma impuissance sexuelle ile nayo inaleta vita anakuwa anasema na ulimu kalinga ba ulimu kali ile mnao makali ba vile ah donge ile inakuwa vita na sama nakwambia vile mara mwana wewe hautakuwa na furaha
0: utakuzia kashiki. Ndio vyote viko nasumbua kabisa ndio na kwanza kutamba labalo chinae konne mulumenga bande.
21: Wadi?
0: Kwa kuonea kabisa.
21: Basi, na ile nacho sasa kuna kwa nini infidelity? Wakati mama haiko nasaidia baba kwa kujisaidia kindoa na baba anasema ah mara mwa niende jitafutia mwingine bibi nje. Au na ule mwenyewe anaachilia tena mlizini anakuwa mwanzo ya vita. Atazala kule mtoto mwingine tena ule mtoto inakuwa tena dosi.
0: Unaona mnaoshia mchibase vile na anasawa na kwake.
21: Basi ile yote inatokana na vitu ya wapi? Ju ile hali ya kusaidiana mundoa hamkuweza kuitimiza kuishika mzuri. Na kuna kwa hata vile ingine ma conflict inatokana na majama. Donge ile ma belle famille. Sawa tu wanalungaka kweli wanasemaka 1 plus 1 égal 1. Ile ni kusema tu me a realité
0: familia mariage kabisa
21: ni familia mariage me a realité kila mtu anakuwa niko na jamaa yake kila mtu atokaka kwabu kila mtu iko na mapase zake iko na vekia anterior yake iko na mavile mavyake matabia zake hakuna siku atafananaka mwingine yaka tu na mko tu deux personnes na ma personnalité mbalimbali pale kumwanzo mama mereva tuambie kesi mwingine anaweza kiana personnalité ya kwa kimya na njoo hali yake ya kukua na mwingine anapenda sema mingi Hasa wakati wakona na hili hali mnyumba, unaona ke mungine kose anakuzara kumbi na nchua hali
0: yake. Nisha na kaparabu kutu.
21: Basi.
0: Basi.
21: Hasa hile mabeli famiye, le plus uva, wa mama wa mingi wanakoka na shida wakati baba anapenda wa kwabu. Sinyaza kupata franga, ilifuwa na putuma kwabu kelike shozi. Sasa zingine ya ni mumbere wa kwabu. Anashoki si mamaki alizoyaka kwa namuletea chakula. Tuseme sana tapata franga. Anakumbuka na ye mamaki.
0: Na otro chilo.
21: Kama atauza kikwembe na kiuzia mamaki. So kaji ataole, ataoa. Mama atasema, utakuwa na kwenu kila siku jua nini. Anasahau gisi ule mtoto, ni mtoto wa kwabu. Na basha msomesha masomo jua basaidi yake. Na hiko na ile amuri ya wazazi.
0: Hata kama ameoa na kulunga.
21: Hata kama ashaoa na kulunga. Njoo maana communication ya maana sana. Juu wakati ule baba ataenda hudumia wakwabu, ilifuwa na hudumia na wakwabu mama. Na njoo kama vile havikuwe vile, utona tu ile vita inabakia mnyumba.
0: Tulikumalisha himaragi, ka isani hitisi hende.
21: Hende kule kumuke kulu. Kule, na hengine.
0: Na hengine kwa muke kulu wa huku.
21: Kumbe kikawaida ni vile. Sasa kutakuwa maprobleme za kujere kufamia hengine, zile habata zisema ku kwa sauti, batanyamazia mwingine, mekwa mwingine, donge ile makofli, za mabeli famiye zinachaka tena manyumba hazikuwe mzuri. Juu, saa mtu anaacha wazazi yake, habacheke mara moja completement. Atakuwa anasemaka sema kila bibi atato kila mtu ataacha wazazi yake. Me vi sociale haita permettre vile.
1: Meje kwa kama niko nasikia mzuri ni kusema wasikilizaji mtuelewe ya kwamba mtu anapasha enda kwake, wanasema mtu ataacha baba na mama, hakusema wanamsahau. Hawasemi mtu atasahau baba na mama, atamwache baba na mama jubu wabande tia akili fasi moya. Sasa baweze kuwa napangia yote limoya juu wasema tutapeleka iri na kwa mama wetu wa kutuzalia bonde na huku kwa mama wa kutuzalia demai nayo kukutenda nao kakenzi kamafuta yilitoka mango ulio tu muhali ya mzuri sana bila kusema mbo tumechukia bazazi, tumebasahawa, tumebaacha juu. Ile nayo kunaletea nani? Wabeli familia yangu hapanipendi. Tu sasa vile vitu nasumbua kabisa.
21: Ndio vile kabisa. Na njoo naona hata ubi utaona saa zingine ile ya kusema unakuwa unachagua wageni, vile vyote vinatokea kule. Ha? Kama ni wako mama wanamletea ka hivi. Kama ni wako baba vinakuwa hivi. Bule ma problem bule kidogo kidogo tu.
1: Ambiana kulala kwa marage kisafika hapa na mwingine wanafutaka wanaenda kata kilo bie chesombe chana
21: wanamletea na sikre mwingine hapata mletea kitu vya vile donge ile viko freka ni makoflizi nye ziko vraiment ziko freka na ziko tu normale tu makofliko njigo haziezi kosa me ilifu kuona kama mtazijire na mna gani.
1: Asante psikologe mama Olga Polyclinic St. Cross Kilizazi. Kama iko na wagusa kabisa juu yote iko nasumbua makichwa za watu na akili inaenda uviovu na kuna kosa kama uliendaka anja mtu wa shetani mundoa yako ama kama uliendaka tayarisha paradiso ambayo watu wanataja na vitabu vingi vimeandikiwa katika kanisa na katika sheria ya inji ya Kongo ya kwamba ndoa ni furaha, ni paradiso ya kuanza hapa katika dunia hii ambapo wanasema watu wawili wataungana, watakuwa mwili mmoja, watakuwa na mawazo mamoja, lakini watu iziku kila mtu amekuwa kuchaki. Unasikia wanasema huyu iko naenda shina lakini biake hajui na alisema anatembelea Beni, unaenda sikia mbuko Europe, ile yote iko nasumbua, unasikia mbu yako iko na shinda kelke pare basha mpatia kazi ku bank lakini na haujue na hiyo tiko nasumbua watu. Na wanasema chibwa nyanani unashindaka wapi? Yana kwambia chi tunaendaka muvile tuko ba Cascadeira ambule njoma terme tuko ba Cascadeira na viko naenda fungula kubibalo kule na vingi vingine na vile vitu viko nasumbua majamaza mingi sana kabisa. Ni onyo ambazo wa saikolojia wako natupatia wa Polyclinic St. Croix. Kama shida hizi na kufikia ama hamusikilizana tena mnafika hapa kwenye Polyclinic St. Croix, wataweza kuwasaidia na kuwapa maonyo mbalimbali. Wa saikolojia wiko hapa na waganga wanakupatia na kuhedawa, unakuwa na hikunyia kunyumba kama hakili ishanja wazo uvivu juu, usizinyonge, usizuwe ama usifike kwa hali mbovu. Tukiendelea na mganga wetu, atakumbusha tena jina kwani ni mara ya kwanza kupita kwa vipindi vyetu vya Polyclinic St. Croix. Mganga wetu hapa kwa Kambala kichwa hapa mji wa Butembo kato akawa karikana nasi.
2: Asante sana bwana journaliste kunipa neno. Jina ni Clero Kalendi, nikiwa mmoja wa infirmier kunako Polyclinic St. Croix pakana nasi.
1: Kabisa na huko nasikia kabisa ile mambo ambayo iko naletea mizozo katika jamaa kati ya baba na mama. Sasa naona mpasha kuonya nini, kwani Mungu anapokea hapa watu wengi ambao kabisa shida hizi zimeweza kuwakumba sana.
22: Kwa hiyo, yenye mimi napashwa sema, hizi konflikti zinatokanaka na vitu vya mingi, na yenye ninatia pale, zingine zinatokanaka na maatandu no repondi ufuae, jo kusema, unenda ona mtu anaolewa na garso, na naaza ni mbose, ata mtarishaka vitu vya mzuri mzuri, iko na nyumba za mzuri, ata waka na mletea kila kitu, njua akisha lunga, anenda akuta, kumbe iko ata mnyumba ya luaje, anakuwa na mdanganya vitu vya mingi, njo kofli zinatokea pale, njo unenda kaona mama, anakuwa na chagua tana batu senye rafiki yake papa nafika pale, hata bakaribisha mzuri, anabasula, njo na bwanake na hata furahia ili. Kofli zinatokea pale, juna alitumia mabongo na viko mfiasae, akishenda fika kwake, anakuta mambo inabadilika.
1: Na hii yote ndi inatokanaka na gizi mtu alitayarisha mtu. Wakaso wanasimaka mabongo juu waweze kukovengre wasika. Wasika pakuwe kufengimbi.
22: Wasika wanakuwa kufengimbi. Selumake garso aneza waza vengine. Anawaza akamwambia kweli na tamukatala. Oro na haiko vile.
1: Wasika biku nalia kunyumba kabisa sana. Njoku kabisa wakaso na biku nafika mke wangu kia kuweza kudanganya. Mtu anasema niko nashenga vila. Mtu anasema niko na butiki tatu mvile. Ikiwa naye ni kaskaderi kama vile termi mevuma, ni kaskaderi kabisa, anaweza kujidibiria muvile wakati amedanganya fia kwamba iko na maduka muvile ama muoriantali, wakati anaba kumai oriantali ama anasaidia kwa kazi ya mapishi pa oza hiri, akiwa anapigia ira, anasema kwamba iko na duka kule, ndiyo yote iko nasumbua watu kabisa.
22: Ndiyo, iko nasumbua sana, na ingine probleme iko kujenesi. Senyu umependa ulunge sana mbio mbio, unaona rafiki yako anaolewa, wewe unabakia pale, njo unenda na ifu na mimi nipate garso kwa mfano mbosi. Njo maana na bagarso waniza kwa nadanganya sana. Ukishenda lunga unenda kuta hata leta mboga kule kwenye alienda makaskade zake zote zinakatala, na wewe ulishinda kunyumba saa zingine mwili shaluma ukupata mwae kwenda tafutisha, njo mnachukiana apartire ya pale. Na maprobleme zinatokea pale, kofli zinaendelea
0: mungu. Kaoneo kazarau kabisa.
22: Ndiyo, munanja onea na mfuwae.
1: Njona na vichakula na mikatala kukinyo, hata utiemu pima, habipiti kabisa.
22: Ndiyo, njomana ukafikia ile atua, unakuya haraka sana, kupoliklinike tunakusaidia, unapata matibabu mzuri na unarudia hali yako ya kawaida.
1: Asante mganga wetu kwenye polikliniki Saint Croix kabisa. Wasikilizaji mko nasikia, ni mambo mengi ambayo kunasumbua watu. Sasa wale watoto wa wale baba na mama wanaonesha maneno gani ama tabia gani wakati baba na mama hawasikilizani, watu wako nagombana kila siku, kila mtu kukuchaki. Psikologe Esther Mbali, waza kutuambia ukiwa wa polikliniki Saint Croix, tukiendelea na kipindi kietu kia polikliniki Saint Croix kunako Radio Moto Butembeni.
3: Asante bwana journaliste kwa neno. Watoto wenye wanaishi mwile famili niko na makofli, andre bapara, suva wana waka bako sadabu. Unasema na mtoto, anakunigia juu, samwa mama shaka ambia mtoto asia chibabeni chiku mbure, chinafaku munini kwe, hainge kuwa mie kumbe basi umu ni wapi. Baba tasema anasema na mtoto, mtoto anakuwa mko sadabu, anamurudisha gizi anapenda, respect na kosa
0: kubazi. Mbuku mbure.
3: Unaona mtoto anaonea mtu mkubwa na kule kwa hata ndakule msociety tu ule mko sadabu anavonisha. Kwa masomo tunasema na mtoto ananijia directrice, enjola anapigana na wengine, donge mtoto anakuwa delenga. Hii makofli ya mufua ina cha sana watoto wamingi wanakuwa delenga. Kwa masomo hapo tunjue watoto kunjua wanashindwa kila siku. Unaona majua nini wanashindwa? Oh ni hamna akili, daire kuna akili ya saba babako na babako njoo vile iko. Hana akili. Ndio unaenda na kie huko na lumiza na watoto kuna wachao na vidonda vya moyo wewe peke na amjue.
0: Kwa msure lako na chichi.
3: Babeni ni chichi rumu tu ni mko tu sababeni. Ona tulikisha mtu mzima anaweza pata karanti pusa. Leo tena ni proclamation tena leo ngine watoto hawana bahati. Watachambiwe ambuko tu sababu kwa sama mamako. Problem na nienu nie wazazi ile kuko na gombana macho ya watoto.
0: Muko na
3: muko pale mbele ya watoto, nyie njoo letu mnaanza kugombana na msalo watoto biko pale. Kama muko na wenyewe havina haviendeke katikati yenu, si muna ndikala mshambre baitaka ushambre juu muko naongelea mule. Musikie tukania mnatukana bibi mbele ya watoto. Donge watoto hawatakuwa tena na respect, watakuwa na bu. Mama naye kutuko pale tu papa sana mnyamazishaka hapa. Anafuata anakuwa kimya. vraiment tulifo tunaona na vile vyote tunakuwa tu kuatesa njoo watoto wetu bila kujua.
1: Asante psikologe Esther Mbali wa Polyclinic St. Croix. Wasikilizaji mko nasikia wazazi wetu wapendwa, nyambao mnafuata kipindi cha Polyclinic St. Croix, muweze kusikia haya maonyo sana, na kama ulikuwa na tatizo fika kwenye hospitali yetu pakato kama kalikana nasi, au unafika pamulo wataweza kutibia, ama kama uko mapande za Beni unafika pamalepo na ulizi kwenye hospitali ya wagonjwa wenye basi kichwa ishakuwa na luma sana, ama halalake, ama ashakuwa na revezu, msongo wa maisha, watu wanakosa hata usingizi, wakikosa kama waseme tena nini, kwani ya mondoa ni mpaka kufa, watu wiko huku kabisa, washaka zifunga, habizoza tena kutoka juu, ndoa mbuni mpaka kufa, wana revezu, msongo wa maisha, watu wanakosa hata usingizi.

0: furahishwa kabisa na mada kama na haya ya Paul Clinton Saint Croix kwa siku kama na hii kwa mwezi huu.
1: Asante bwana journaliste kwa neno tena. Na namba ya simu ni 0977 1212 24, 0977 1212 24. Mie yangu nitapana comme suggestion, comme conseil, surtout kwa paroisse zetu. Wakati yenye wanandoa wanakuwa fanya ma examen, wanazoea kufanya ma examen prenuptial, donc ma examen za laboratoire, wanaangalia kama group 5 ya huyu inaendana na huyu. A part ça, wako naongeza kufanya ma examen psychologique. Ju usiende na mtu na ni mgonjwa wa akili na haujue. Kumbe nena na mtu unajua tabia zake. Ma test psychologique yake zinasema nini? Est-ce que entre nous kuko compatibilité? Na kwenye kituo kia afya centre psychiatrique Saint Croix, tunafanya kazi ile ma examen en tout cas bana ndoa kama mko kule. Mujikaze kufanya kwa ile ma examen psychologique. Tujue compatibilité yenu wewe na bwana wako. Est-ce que mko na compatibilité? Na tujue kama ule bwana wako hayaanza magonjwa ya akili. Na tuweze kumsaidia sababu kuko mwenye alilunga hapa resama na mgonjwa. Yana waza keni tabia yake me en fait de compte ule baba alijinyonga, alijiniga. Sababu gani? Magonjwa ya akili ilikuwa ishajinstalle mwili yake na kumwisho akajianika. Mezo si mtu mwenye anaishi muizi makonflit zenye tunataya constamment tenda constante depuis kwenye lingilia kama mgunyumba, dada wabato anenepake. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba, baba wabata asha kwanjo mulevi wa kushililia. Depuis kwenye lingia kama mvunyumba, yenjo wa maestoma, yenjo wa matansio, yenjo wa kusikia mishipa, yenjo mwenye kwenye apeti. Donke, unaona depuis kwenye lingia amekuwa mzaifu kabisa. Sababu gani anaishi ndani ya makonfli?
2: Na kuzaeka.
1: Anazaeka mbele ya wakati.
2: Tukawaza kama kutati.
1: Nani dada?
2: Na amekuwa tuna watoto bade. Na wile utu kuna
1: suma. Nasha zaeka. Donke hili ni makonfli nye wanaishi kostama iko ndani. Jubu wanako unakoka nae saa yote. Muka gombana nae asubui. Tena mangaribi sutalala nae. Aloro senye hausikilizane nae. Uko na mutu mwenye saa yote amwele wanake nae. Haukwaki alezi na usingizi unanjaga kosa. Ukakua katika hile hali antuka kuya kunako centre psychiatrique ya Saint Croix. Utapata matibabu.
0: Na hii yote watu wanafika kwa kiwango kia kuwa mwingine ukisema kwamba huyu ashaka nijenea hapa ifumi na muua watu wiko na uana, na unasikia wakati wanaua na mtoto, mtu anaua mtoto wa miezi mbili kunako sili ya Kisingiri kwa mwezi huu. Ni jambo ya kuzunisha sana, na unaona wakati watu wiko na uana unasikia mbu baba alizinyonga ama alisikia tu kichwa wakati ama walimpatia vitu vya baya. Hii yote iko nasumbua wasikilizaji, mkiwa mmependelea hii yote na kama mmeguswa mfike kwenye polikliniki pakatwa kama kalikana nasi kambala kichwa hapa utatibiwa vizuri sana, ama pamulo ama pabeni ndani ya territory ya Beni Muvile pamalepe unafika kabisa wataweza kusaidia vizuri sana. Tukimaliza kipindi kietu kia polikliniki Saint Croix, mama toa neno lako la mwisho. Mama, ni jina nani tena kwa ni mara kwanza kuparticipe kipindi kia tukia polikliniki Saint Croix?
3: Jina ni Kahindo SP. Mie nimesema Mungu atubariki, lakini tukue limoya na kese tukue nazitia fasi moya. Vile nanjo vile tutaungana.
0: Asante. Na mama organe lango la mwisho tukiondoka ndani ya studio.
4: Neno langu la mwisho ni kuambia wenye wanaishi katika makonfli. Wajuki sile, ni sumu nyebiko na develope ndani mwao, sababu wakati mko mkonfli ya mkwe mfuraha. Na hili mastress prolonge, inakoka niko na tuambukiza ki akili na afya yetu na zorokta.
0: Asante. Neno lako la mwisho mganga wetu, ukitaja pia jina lako.
5: Asante sana. Neno langu la mwisho kama mganga, ndasema ukakuwa na zile kofli na unaona maalama zimwazimwazi nacha zitokeza, unaja kosa usingizi, apeti naisha, unakosa nguvu, kuya haraka sana tukusaidie upate tena nguvu, ujiretruve, kwa sababu tuko hapa na dawa enye inasaidia kajuu ya zile maalama ziishe, na kwa nyuma unaweza kufatana na psikologi.
0: Na akili inarudia salama watu wasio wakizinyonga.
5: Ndiyo, ndiyo.
0: Asante. Na pia hapa psikologi Esther Mbali.
6: Bo, mie neno ya mwisho enda ongeza pali. Kwenye kutu batu bawili wako ya kosa kugombana. Sasa ile kugombani fo tunaprandre kukua na jere makofli zetu. Tunakua napata solisyo. Kitu inakuwa muna ikala, muna pata solisyo. Na osi, tunakua na jikaza, unaweza kujiadapte kuishi na mwenzako. hatuwezi

0: fananani. Tunomba vraiment ile adaptation vraiment gizi mganga alisema pale ilifo na kule ku kanisa banaongeza kwa watu wanakuwa nafa examen ya psikoloji mnaona kama mneza endana.
1: Asante, kwani hiyo te inasaidia watu wasiwe wakiishi maisha ya mateso wakati na masolusio wanashazipata abo wawili ole ya kujiua. Tulikuwa hapa na nani?
2: Psikologi Merveille Mbati.
1: Na pia hapa?
3: Kaindo SP wako Sandre Croix.
1: Asante, na hapa?
4: Psikologi Kakiranya Olga.
1: Na pia hapa?
5: Efirmier Clero Kalendi.
1: Na hapa?
6: Psikologi Esther Mbali.
1: Nami ni Dani Mweusi Kakule. Tunashukuru wote ambao walitusikiliza, watuandikie, wasituite na waulize maulizo mbalimbali tutaweza kuwajibu. Tunashukuru pia Rodrique Lubalenda ambaye alituongoza kwa vibuu vya anga. Tuweze kukutana kwa juma ujao kwa kipindi cha Politini Saint Croix. Ciao.